0: 石川久美のハイトーンな日々。おはようございます。8月5日水曜日、時刻は午前9時になりました。石川久美のハイトーンな日々の石川久美と
1: FMN1 荒木涼子です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: この番組は FMN1 の第一スタジオサミットからお送りしていきます。スタジオから窓の外見ますと、そうですね、今こう N1 の外見ると雲がかかちょっと雲が多いかなと思う曇り空ではありますけれどもね、
1: はい、
0: 昨日北陸地方が梅雨明けしたと見られるという発表がありました。平年よりは12日遅く、はい、昨年よりはなんと36日も遅かったそうですよ。
1: 昨年が結構早かったっていうのはありますけれども、うん、この北陸地方が8月に梅雨明けをするのは2020年以来6年ぶりということなんですね。
0: 確かにもう明けないんじゃないかとかね、もう明けているんじゃないかとかね、いろんな声をね、はい、聞いてましたけど、まあ、北陸地方っていうとね、石川県だけではなくてね、
1: そうですね、
0: 新潟まで長い半
1: 含まれ
0: てますからなかなかこうされないのかねなんて言ってましたけど、いよいよね梅雨明けと同時に多分気のせいだと思いますけど、セミも一斉に鳴き出した気がします。これは絶対気のせいです。
1: そうですね、
0: なんかでもね、ミンミンミンミンってね、昨日この梅雨明けを聞いた途端私はそのように感じたんです。
1: より感じた、
0: は
1: い、この平年より遅い梅雨明けとなった理由、先ほど久美さんも新潟県も含まれるって話あったんですけれども、うん、金沢地方気象台によりますと、はい、停滞した梅雨前線などによって新潟県で続いていた大雨が影響している可能性があるのではないかということで、こちらはあんまりそんなに雨が降っていた感じはしなかったですよね。
0: そうですね、まあ、でもぐんぐんぐんぐん気温が上がって、昨日もですけれども最高気温七尾で 34.1 度、小松で 32.7 度、金沢 32.6 度など、11の地点で真夏日を記録し、熱中症警戒アラートが発令されております。
1: ちょっと明日からの最高気温が少し心配でして、はいはい、明日の日中の予想最高気温、金沢です、加賀地方で35度というふうになっておりまして、もうほとんど、35度、金曜日36度、土曜日35度、日曜日34度というふうに35度前後が続く
0: んですね、
1: 予報になってますね。
0: もう本当に昨日もね、やはり、県内で20代から80代の男女14人が熱中症の疑いで搬送されたということで、毎日言われてることですけど、本当十分ね、はい、熱中症に気をつけなくてはいけないなと思いますね、
1: はい
0: はい。まあ、そんな中ですけれども、先週末になります、ジョンカラ祭り大変盛り上がったと聞いておりますけれども、はい、N1 の皆様もこの生放送5時間でしたっけ、
1: はい、
0: ね、素晴らしいですよね。
1: 5時間行ってきました。
0: 盛り上がったんじゃないかなと思います。第45回を飾る野々市市ジョンカラ祭り、今回は文化会館のフォルテ周辺で開幕したと伺っておりますけれども、はい、N1 の放送も
1: フォルテの中で行いましたね。階段の踊り場のところで、ちょっと、言い方が良くないかもしれないですけど、皆さんちょっと見下ろすような形で、
0: ね、なるほどね、はい、そういうことですよね。
1: 放送を行いました。
0: 昼間のステージの発表が初めてこのフォルテの中で行われたということで、まあ、野々市中学校のバトントワリングとかね、はい、明倫高校の吹奏楽の演奏など和太鼓とかいろいろあった、フランダンスとかもあったなんてね、
1: そうですね、
0: 来ましたけれども、聞く人も涼しい方がいいよね。
1: はい、私その放送しているブースと大ホールってちょっと離れているので、
0: あ、そうなんですね、はい、
1: 放送中は見られなかったんですけれども、自分が放送担当してない時に大ホールに行ったら、もう立ち見の方もいらっしゃいました。
0: わー、すごいな。
1: 多分その、すごいダンスのグループとかとてもたくさんの人数出られてたので、親御さんとかが
0: 応援団がすごいですね、
1: はい、いっぱい来られてたんじゃないかなと思います
0: けど、でも演じる方もね、やっぱりお客さん多い方がね、
1: はい、
0: よしやるぞっていう気持ちになると思いますし、
1: で立派な舞台ですから、
0: はい、いいですね。そして夜にはね、

0: あのこの浴衣姿の市民たちが皆さんこう伝統のジョンカラー節に合わせて踊りの輪を広げたということで、はい、こちらもすごい熱気だったと聞いておりますけれどもね、もうあのね伝統あるお祭りですから、
1: はい、
0: これからもね
1: 来年もまた
0: 来年もまた、はいはい、盛り上がっていきたいと思います。石川久美のハイトーンな日々、今日も1時間15分お付き合いください。1曲目お届けします。ゆうすけでひまわり。

0: 時刻は9時11分を過ぎています。 FMN1 の第一スタジオサミットから石川久美のハイトーンな日々をお送りしております。さて、熊本で最大震度7を観測した地震、昨日で発生から1週間が経過しました。まあ、連日のね、報道されてますけど、本当に過酷な暑さの中、今も7500名以上の方が避難所に身を寄せているということで、本当に不安な、ね、日々を過ごしてらっしゃることだと思います。まあ、徐々にこの被害の実態も判明してきているんですけれども、この地震関連のニュースをお伝えしたいと思います。
1: は
0: い、
1: それでは読売新聞ニュースからお伝えします。熊本県で最大震度7を観測した地震は昨日、発生から1週間となりました。死者は車中泊による熱中症の疑いで亡くなった1人を含む38人、住宅被害は13,690棟に上ります。一部自治体で断水は解消しておらず、避難所には7538人が身を寄せています。連日の猛暑が続き、被災者の疲労や心身の不調が心配されます。気象庁によりますと、昨日の最高気温は熊本市で 36.8 度、宇城市で 34.8 度、八代市で 34.3 度を観測しました。熊本県によりますと、震度6強以上を観測した自治体を管轄する4つの消防では、地震発生の7月28日から7日間で熱中症の搬送は1日平均およそ30件に及びました。西日本高速道路は昨日、九州自動車道について8月後半に全線開通する見通しだと発表しました。九州新幹線は熊本鹿児島中央駅間で運休中で、 JR 九州は全線での再開について8月中は困難としています。気象庁は昨日記者会見し、今後1週間程度は最大震度5強以上の地震に注意するよう呼びかけました。気象庁によりますと、地震発生から昨日午後3時までに観測した震度1以上の地震は521回で、うち震度5弱が5回、震度4は19回でした。発生回数は緩やかに減っているものの、地震活動は依然として活発で、最大震度5強程度以上の発生確率は平常時の80倍程度ということです。読売新聞ニュースでした。
0: まだまだね、地震が続いているということで、はい、本当に心配なニュースですけれども、まあ、この暑い中避難所での、まあ、1日がね、長いだろうなと思うと、
1: 本当に不安な日々を過ごされていると思いますね。
0: でこれまでね、元気だった高齢の方なんかでもね、やはりこの体調ね、崩してしまうのではないかなと思って、とても心配ですけれども、皆さんお家の方もね心配でしょうから、はい、私もいろんな報道なんか見ていると、朝もう日中は暑いから、本当夕方から夜にかけてと、朝早くに行って、はい、少しずつね片付けをしているという、あの話も聞きましたけれども、いや本当にまだまだ1週間、本当に十分注意して、これからの、ね、避難生活、それから復興につながっていってほしいなと思います。

0: 思いますけど、まだこう自分たちがね、はい、私たちできること何があるのかなって思いますけれども、そうですね、本当に今大変な混乱でしょうから、まあ、本当自分なんかは募金ぐらいしかできないのかなと思いますけれども、ね、少しでもね、あの力になれることがあればなって思います。いろんな方がこうボランティアなんかでもね、これから現地に入っていかれると思うんですけれども、
1: はい、
0: 本当にあのまだ夏がね、あのこれからが本当に本番っていうかね。でもこう先ほどもね、この場のりょうこさんとお話ししていたんですけど、まだ35度経験ないね今年みたいな話をしていたんですけれども、ね、もうあの熊本の方ではね、はい、昨日も36度超えてますし、あの40度の、ね、日もありましたもんね、
1: はい、
0: あの本当に十分
1: 暑さだけでも本当にもう災害級といいますか、
0: はい
1: はい
0: ね、十分気をつけていただきたいなと思います。窓の外を見ますと、雲がかかっておりますけれども、北陸地方は昨日梅雨明けをしました、天気予報それから交通情報をお届けしたいと思います。
1: はい、それでは天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ、昼過ぎまで時々曇りでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ、昼過ぎまで時々曇りでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 10%、午後6時から深夜0時まで 0% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日と同じ33度、輪島の日中の予想最高気温は昨日と同じ31度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れ、昼過ぎから時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 0%、 午前6時から正午まで 10%、 正午から深夜0時まで 30%、30% です。石川県能登地方、明日の天気は晴れでしょう。降水確率、一日を通して 0% です。金沢の朝の予想最低気温は27度、日中の予想最高気温は35度です。輪島の朝の予想最低気温は24度、日中の予想最高気温は33度です。天気予報をお伝えしました。
2: 交通情報です。
1: 時刻は午前9時19分になるところです。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午前9時15分現在、金沢バイパス国道8号線福井方面、野々市市お京塚北付近300メートルの渋滞、金沢市福久東付近300メートルの渋滞が発生しています。金沢バイパスと交わる比べ金沢線、野々市市お京塚北付近、新保本町方向から上新屋方面に200メートルの渋滞が発生しています。金沢駅周辺です。金沢駅前中央付近、六枚方向から 300メートルの渋滞が発生しています。反対方向です。金沢市六前付近、金沢駅方向から三社方面に400メートルの渋滞が発生しています。海側環状線です。金沢市小畑町南付近、今町方向から環状倉付方面に200メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午前9時15分現在の情報です。北陸自動車道、現在2箇所で渋滞が発生しています。富山インターチェンジ付近、上り舞原方面2キロの渋滞、三河インターチェンジ付近、上り舞原方面2キロの渋滞が発生しています。続いて列車の運行です。 JR 西日本、午前9時20分現在の情報です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。おしまいに IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。
3: それでは1曲お届けします。フィオナアップルでEvery Single Night。

送りした曲はフィオナ・アップルでEvery Single Nightでした。

0: クラシックと二人連れ。このコーナーでは私石川久美が幼い頃から親しんできたクラシック音楽をお届けしています。クラシック音楽はちょっと苦手、何を聞いたりかわからない人にこそ今お届けしたい、そんなクラシックの名曲をお届けしております。
1: はい、
0: さて、本日の曲はショパンなんですけれどもね、
1: はい、
0: ピアノの詩人と言われたショパン、まあ、このショパンの話に行く前に一つ宣伝をさせていただきたいんですけれども、来週8月11日、
1: はい、
0: 石川県立音楽堂邦楽ホールで、大人も子どもも楽しめるオペラとしてリタ、ドニゼッティの作品が上演されます。こちら、タイトルロールのリタ役は私が歌わせていただきまして、とっても楽しいコメディーなので、
1: はい、
0: 子どもも大人も楽しめるということで今回音楽堂でさせていただくことになりました。これ今まで高岡とかいろんな小さいホールでやってきたものなんですけど、やはりこの邦楽ホールと言いますと、
1: はい、
0: いろいろ競りがあったり、いろいろ邦楽ホールならではの舞台の仕掛けってあるんですよ。
1: 競りって何ですか？
0: こうなんていうか演歌舞台がこういうふうに上がってきたりだとか、
1: はい、
0: いろいろこうこの舞台のこう使い方っていうのかな、
1: 普段の
0: 仕掛けみたいなものがね結構いろいろあって、そういうのも今回できたら使ってやろうかっていう話にもなっているので、
1: はい、
0: この作品はもちろんなんですけれども、その舞台の魅力といいますか邦楽ホールの魅力も十分に味わっていただける、そんな作品になっているのではないかなと思います。本日から佳境で、今日から毎日なんですけれども、キャストも東京から集まって、本番に向けて頑張って練習しております。
1: はい、
0: オペラってもともと大人が見るものなんですけれども、今回、ボルトロという俳優さんを一人入っていただいて、西本弘明さんというノルウェー在住の俳優の方なんですけれども、
1: はい、
0: 西本さんが子供にも分かりやすいようにちゃんとこう途中解説を入れながら進んでいきますので、オペラを初めて見る方にも、
1: はい、
0: ちょっと幼稚園の人は分かんないかもしれないけど、一応小学生小中学生も見れるということになっていますので、いろいろな年齢層に楽しんでいただける作品になっております。はい、大人の皆さん、前見たよという方も今回また衣装とか雰囲気も全然変えて、やっぱり舞台が本格的な舞台ですので、
1: はい、
0: 楽しんでいただけるのではないかなと思っております。8月11日になりますけれども、来週の火曜日、14時から石川県立音楽堂邦楽ホールでオペラリタ、大人も子どもも楽しめる作品として上演いたします。ぜひ、上演時間75分という休憩なしで、
1: 見やすい感じですね、
0: 見やすい感じになっておりますのでね、ぜひ遊びに来ていただければと思います。値段もとってもリーズナブルで、中学生以下は1500円、一般も3000円という破格の値段での今回、
1: はい、値段も含めて親しみやすいですね。
0: そうそうそう、本当にそういう舞台になっておりますので、ぜひお楽しみいただければと思います。オペラリタどうぞよろしくお願いいたします。さて本日は、ショパン、その中でもピアノ曲たくさんジャンルがあるんですけれども、アンプロンプチューと言われる即興曲、こちらの魅力をお届けしたいと思います。
1: はい、
0: 即興曲っていうとまるでその場で自由にこう思いついて演奏する、即興って言いますもんね。
1: はい、そんな感じがしますね。
0: しますけれども、一応ショパンのこの即興曲はですね、自由に思いついたまま演奏して

0: ような雰囲気を持ちながら、まあ、実は緻密に作られているというのが大きな魅力なんです。
1: コンセプトとして即興で作ったよみたいなことなんですね。
0: そうそう、そういうふうに聞こえるけれども、すごくやっぱり技巧的でよく考えられて作られているという作品なんです。まあ、ピアノの詩人と呼ばれたショパンですけれども、あの技巧だけではなく本当に歌うようなメロディーが、またこう感情がこうね揺さぶられるような、まあ、そういう作品が大変多いんですけれども、ショパンの即興曲というのは全部で4曲あります。第1番、今日はね第1番と、第4番、こちら4番最も有名な、幻想即興曲と言われる曲、この2曲をお届けするんですけれども、まずは1曲目ご紹介していきたいと思います。
1: はい、
0: 1曲目はですね、すごくこう形が美しい高竹美、それでも自由にこう流れるように聞こえるという魅力があるんですけれども、私実はこの曲演奏したことあるんですけど、右手が6連符で左手が4拍っていう、すっごく難しいんですよ。
1: リズムが違うってことですね。
0: リズムが違うんですよ。あのなかなか4対3なのですごく難しいんですけれども、なんか苦労してやったなっていうのを思い出すんですけど、これ本当美しい曲で、この4対3のリズムが使われることによって音楽がこう流れるようにこう進んでいくという、独特のね、まあ、あの雰囲気が味わえるので、今日はまずこちらをご紹介したいなと思います。ピアニストはアシュケナージ、ウラディーミル・アシュケナージでお届けします。ショパン作曲即興曲第1番、変異調調、作品29です。どうぞお聴きください。

0: お送りした曲はショパン作曲即興曲第1番変異調著作品29、演奏はアシュケナージでお届けしました。さて今日は、この即興曲、その中でも一番人気のある第4番を最後にお届けしたいと思います。幻想即興曲と呼ばれる曲で、りょうこさん知ってる？聞いたことある？
1: 流れたらなんか聞いたことあるような曲でしたね。
0: そうですよね、はい、そういう方多いと思うんですけれども、いろんな、映画や CM などでも使われることが多いので、どこかで聞いたことがあるという人も多い作品だと思います。この曲は本当にロマンチックでありながら情熱的な曲なんですけれども、なんといっても冒頭のすごくかっこいいところがありますので、左手がバーンとこう力強く弾いた後にこう右手がこうキラキラした音がたくさんこう鳴るみたいな、すごくなんかドキドキする感じというかね、はい、人それぞれ感じ方は自由だと思いますけれども、私はすごいいつもドキドキドキドキっていう感じがあって、で中間部がすっごくまたゆっくりなんですけど美しいメロディーで、こういうところが本当に歌の詩人と呼ばれた、歌の詩人、ピアノの詩人と呼ばれた人だなと思う、大変美しいところがあって、でその後またこう感情が激しいところが戻ってきてっていう、これピアノをね習ったことがある人だったら憧れの曲だと思うんですけれども、やはり最初にお届けした即興曲第1番も一緒なんですけど、右手と左手で違うリズムを弾くという、同時に弾くという大変難しい曲であります、はい、でそれがあるからこそこう流れるようなこう流れが生まれるんですけれども、ぜひ今日はこの曲を皆さんお楽しみいただければなと思います。ウラディーミル・アシュケナージピアノでショパン作曲即興曲第4番 A 破綻調作品66幻想即興曲をお聴きください。

お送りした曲はショパン作曲即興曲第4番 A 波短調作品66幻想即興曲、演奏はヴラディーミル・アシュケナージでした。以上、クラシックと二人連れでした。

0: 時刻は9時43分を過ぎています。 FMN1 の第一スタジオサミットから石川久美のハイトーンな日々をお送りしております。さて、いよいよ今日開幕するのが第108回全国高校野球選手権です。
1: はい、
0: 石川県代表でこの間の決まりましたけれども、
1: 遊学館
0: に、ね、決まりましたけど、最後の決戦はね、本当に雨があって降ってすごい大変な戦いに、ね、なりましたけれども、
1: はい、
0: 登場するのは、8日初戦の相手は青森山田というね、私でも知っている強い高校ではないかなと思うんですけれども、この青森山田はなんと地区予選を初戦から準決勝まで4試合コールド勝ちした、強い、まあどこももちろんね、県の代表ですから強いんですけれども、はい、5試合で42点得点を挙げたという、
1: すごくないですか。
0: はい、遊学館 の監督も非常にやっぱ攻撃力がね強いあのチームなので、そこをねなんとかね抑えたいというふうにお話しされていたそうですけれどもね、どんな戦いになるか楽しみですけれども、この、今日開幕する開幕戦なんですけれども、
1: はい、
0: 今までですとね本当に午前中に開会式が行われていたと思います。

0: が、
1: はい、それでは読売新聞ニュースから、はい、今日開幕するというニュースをお伝えしたいなと思います、はい、全国高校野球選手権大会は今日甲子園球場で開幕します。今大会は去年に続き開会式を夕方に実施し、その後午後5時半から予定されている南北海道代表の札幌日大と宮城県代表の仙台育英の開幕戦で熱戦の火蓋が切られます。昨日は本番と同じ午後4時から開会式のリハーサルが行われ、球児たちが入場行進などの動きを確認しました。前回大会の覇者で優勝旗返還の流れも確かめた沖縄県代表の沖縄尚学のキャプテン山川大我選手はリハーサルに参加し、甲子園が始まることを実感したと話しました。読売新聞ニュースでした。
0: はい、今日の夕方、はい、開会式が行われるということで、リハーサルもね順調に行われたそうですけれども、やはりね、
1: はい、やっぱり暑さが心配ですから、いろんな暑さ対策が行われているんですけれども、
0: どんなものがあるんですか。
1: はい、今回の大会で新しい取り組みとしては、2部制の時間帯での開催を、まあ、10日に拡大したのと、 あと午後の部に3試合行うというような感じで、その、まあ、熱中症になる確率がこれまで高かったような時間帯を避けて試合を行うってことが、まず今回の取り組みとして発表されていますね。今日は午後4時から開会式を行って、午後5時半から第1試合を行います。
0: はい、
1: そして2日目なんですけれども、前日夕方の開会式に出た選手の疲労を考慮して、今度は午後4時から明日は第2試合を行うということですね。
0: なるほど。
1: いや、ちょっとやっぱ時間帯によっても、
0: そうですね、
1: すごく暑い時も
0: ありますね。
1: はい、
0: 私昨日練習が終わったのが21時金沢芸術村にいたんですけど、
1: はい、
0: 終わった後、まあ、団員の皆さんと一緒に、ね、歩いて駐車場まで行く時、暑かったです。これ30度あるかねって言って、まあ、時々夜21時過ぎてましたけど、
1: は
0: い、やはり暑いねって言いながら、この涼しい部屋で練習してて、その後出た時の落差、
1: そうですよね、
0: ガーンっていう感じでしたけれども、いや十分16時17時も暑いので、本当に応援する方もね大変だと思うんですけれども、皆さん気をつけて頑張ってね、本当に熱戦を期待したいなって思います。
1: はい、まあ、その他 その暑さ対策、これまでしてきたものの継続していく取り組みとしては、はい、救護室の設置、
0: はい、
1: 暑さ指数、気温の測定、あと入場券を全席してネットでの前売りにということで、
0: ま
1: あ、観客の方の体調も考えてということなんですね。そうですね、
0: はい、
1: あとは、5回終了後に暑さ対策に特化したクーリングタイムっていうのも設けているということで、まあ、本当に選手の皆さんにも体調を気にしながら全力でねプレーをしてほしいなっていうふうに思いますね。
0: はい、熱戦を期待したいと思います。遊学館高校の、初戦は8日ということで、
1: はい、
0: 楽しみにしています。それでは1曲お届けしましょう。リトルミックスでパワーフィーチャリングストームジー。

それではここで台風情報をお伝えします。今日の午前9時現在、大型で非常に強い台風13号は日本の南を時速15キロで西に向かっています。この台風の中心気圧は945ヘクトパスカル、最大風速は45メートル、最大瞬間風速は60メートルです。今後の進路としては、今日の午後9時には日本の南を時速20キロで西に向かう見込みです。台風情報をお伝えしました。続いて台風に関する読売新聞ニュースも合わせてお伝えします。世界各地に異常気象を引き起こすエルニーニョ現象が発生すると、日本に上陸・接近する台風がより強く発達することが読売新聞のデータ分析で分かりました。最強クラスの台風の割合は、エルニーニョ現象が発生した時期では台風の 19% を占め、エルニーニョ現象が起きていない時の2倍になりました。台風の発生地点が南東にずれることで大量の水蒸気を吸収し、勢力が発達しやすくなると

0: エルニーニョ現象が起きているときは、合わせて105個の台風のうち 19% が猛烈な台風となり、エルニーニョ現象が見られないときの 1.9 倍となりました。エルニーニョ現象が生じたときの台風は、被害を拡大させる傾向もありました。読売新聞ニュースでした。
1: なるほど、まあ、今年はね、エルニーニョ現象が起きているということなんですけれども、
0: はい、
1: いろんな形でね、私たちにも影響がということで、台風約2倍、
0: はい、
1: あ、20%か、
0: 2倍ですね、
1: 2倍、うん、もう勢力が強くなるっていうね、ちょっとあの心配なニュースですけれども ね、エルニーニョっていうのはもともとスペイン語で男の子という意味があるだそうですよ。
0: あ、なんかどういう意味なのかなって思ってましたけどね
1: 南アメリカの、まあ、漁師たちが、クリスマスの頃になると、こう海水が暖かくなる頃から、クリスマスやっぱりね、あのキリスト教的な、あの大事な日ですから、イエス、幼子イエスに ちなんでこのエルニーニョっていう名前をつけたっていうのが始まりだそうですけれども、でもあの本当にね、あ、世界的にいろんなことこう起きますからね、
0: はい、
1: ちょっと心配ですけれども、まあ、あのこれから台風情報ね、十分気をつけて私たちも行きたいなと思います。でも一般的にエルニーニョが起こると、日本では割とこう冬が暖かかったり夏が涼しかったりって言われることがありますけれどもね、
0: はい、石川県で言いますと、まあ、過去のことなんですけれども、昨日で小松で大雨、記録的な大雨記録してから昨日で4年というふうになりましたし、記憶に新しいのが去年、石川県加賀地方で線状降水帯が発生したんですけれども、それは8月7日でしたから、ちょうどこの時期に当たりますし、まあ、台風も含めてちょっとまた大雨の情報出た時には注意していきたいですね、
1: はい、1曲お届けします。バウンディで再会。

0: 時刻は10時2分を過ぎています。 FMN1 の第一スタジオサミットから石川久美のハイトーンな日々をお送りしております。さて、子どもたちのね、夏休みも、中盤に差し掛かり、ね、宿題が終わった人、いろんなサマーキャンプに行ってる人、ジョンから祭りも終わりましたし、いよいよこうね、本腰入れて夏休みの宿題してる人もいるかもしれませんけれどもね、夏っていうのは本当に子どもにとっていろんなこう経験ができたり、またこう学力の面でもね、一生懸命頑張ってこう勉強して伸びたりね、すごくやっぱ重要な時期ではないかなと思うんですけど、先日行われました学力テスト、こちらの話題をお伝えしましょう。
1: それでは読売新聞ニュースからお伝えします。文部科学省は3日、今年度の全国学力学習状況調査、全国学力テストの成績とアンケート調査の分析結果を公表しました。結果によりますと、平日に SNS を使ったり動画視聴などをしたりする時間が1日あたり3時間以上と回答した中学3年生は5割程度でした。小学6年生は4割弱で、いずれも2年前と比べて増加しました。利用時間が長いほど正答率やスコアが低くなる傾向も全ての教科で見られました。読売新聞ニュースでした。
0: なるほど。
1: こちら行われたのは、4月20日から5月29日に行われたってことなんですけども、受験生中学3年生が、SNS や動画視聴3時間以上してるのが5割程度っていうのは結構
0: かなりな時間の長さですね。
1: 割合ですね。
0: 5割って、ね、
1: 半分ぐらいってことなんで、
0: しかもその3時間、1時間くらいだと分かるんですけど、3時間っていうのは結構長いですよね。
1: 私中学生の時まだそのスマートフォンっていうもの持ってなかったですけど、じゃあこれが例えばテレビに置き換えた時にどうだったかなと思って。
0: でも3時間も学校行って帰って、3時間もテレビって見れなくないですか？見れてたかな。
1: 平日って書いてありますからね。 SNS 動画視聴3時間、
0: 昔はほらテレビって言っても、テレビ券がね、父が持ってたり母が持ってたり、そのテレビが、ね、そうチャンネル券か、見たくない番組もあるわけ で、
1: そうです、ね、
0: 例えば興味のないね、なんかの試合を見てたら私は見てないわけで、やはり、このスマートフォンは自分の興味のあるものをどんどん提供してくれるし、
1: ね、
0: 魅力的ではあるんですけど、
1: やはり SNS だと友達とやり取りしたりとかってなると、なんかいつ終わらせようみたいなちょっと悩みも
0: あると思いますよ、はい、逆に難しいっていうか、私たちのね、中学生の頃さよならって言ったら次の日の朝までありませんから、
1: 基本的にはそうですよね。
0: 基本的にはよっぽど用が、ない限り電話をしないしね。やはりちょっとそういう学力の面でこんな風に影響が出てるという分析がね、興味深いなと思いますけれども、
1: その久美さん、夏休みって話もありましたけども、もうね、スマートフォンとか持っているのが当たり前の今の子どもたちだと思いますから、ね、その誘惑をちょっと
0: 本当ですね、
1: 断ち切って受験生は勉強、
0: 受験生はそうですね、やっぱり伸びる夏、この夏のね、時間ある時間をね、すごく有効に使ってもらえたらいいなって思いますけれどもね、学力テストの話題分析でした。それでは最後の曲をお届けしましょう。 The Wanted でサマーアライブ。

0: FMN1 の第一スタジオサミットから石川久美のハイトーンな日々をお送りしてきました。さて石川県内もねぐんぐんと気温が上がっております。
1: はい、今これ、午前10時現在の気温なんですけれども、金沢で 31.5 度、ここまでの最高気温は午前9時46分に 31.9 度を観測しております。はい、今日の日中の予想最高気温は33度予報なんですけれども、もうこの時間、日中の予想最高気温に迫る勢い

0: 勢いで気温がぐんぐんと上がってきております、
1: はいね、本当にもうためらわずにエアコンがある方はエアコンを使っていただき、
0: はい
1: はい、そして本当に喉の、ね、渇きをもう感じる前には水分を定期的に、水分と塩分って言われてますもんね。
0: そうですね、はい、
1: 塩分って涼子さんどうやって取られてますか？
0: あ、なんか塩分ちょっと商品名言えないですけど、あのなんて言うんですか、うん、ラムネみたいな
1: もの
0: を食べたりとか、あと私梅干しとかも好きなんで。
1: 素晴らしい。
0: 梅干しはよく食べますね私。
1: うん、梅干しはね疲労回復にもいいって言いますし ね、
0: そうですね、
1: ちゃんと塩分がありますからいいですよね、
0: はい、
1: 梅干しね確かに確かにとってもいいと思います。まあ、あの本当にあの水分プラス塩分をしっかりこう補給して、また本当にあの日中のねすごく暑い時あまりこう外にもね、はい、直接こう日光浴びないように十分気をつけていただければなと思います。まあ、そんな中ですけれどもね、被災地あの熊本の方では気温が40度に迫っているということで、はい、もう体温をもう超えている、本当に命に関わる、まあ、そんな危ない状況ですので、うん、もう本当にも涼しくしてね、涼しいところで過ごしていただければと思いますけど、はい、昨日ちょっとあの用があって、あの市役所に行ってたんですけれども、市役所に行くとね涼みどころっていうのがあって、
0: あ、そうですね、
1: 皆さんやっぱりねバス時間なのかなわからないですけど、いろいろなものを調整しながら、
0: はい、
1: 結構な人がそこで涼んでいたので、やはりこの公のね、うん、涼める場所もね十分活用して、
0: はい、
1: 涼ごしていただければなと思います。本当にこう8月5日、まあ、今日からですね全国的にかなりの高温になると言われています。十分熱中症に気をつけてお過ごしください。石川久美のハイトーンな日々、今日も1時間15分お付き合いいただきましてありがとうございました。お送りしたのは石川久美と
0: FMN1 荒木涼子でした。
1: この後もラジオ、パソコン、スマートフォンでも FMN1 の放送をお楽しみください。それではまた来週聞いてください。

0: この部屋タバコの匂いがこもってる。
1: 空調設備が悪い時、
0: トイレの水が流れない、
1: 衛生設備が故障の時、
2: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
1: 冷暖房設備をご希望の時、
3: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
4: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
5: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
4: 毎週水曜夕方5時30分からは
5: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
6: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
7: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉康幸にお付き合いください。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 8月5日水曜日です。 N1 コミュニティ水曜日担当しますのはポテトシスターズの
1: 小杉美子と
0: 畑上恵です。11時15分まで生放送でお送りいたします。最後までお楽しみください。連日暑い日が続いております。
1: そうですね。朝早くからもう30度ね、超えてますので、
0: なので、早くからエアコンもつけます、
1: ね。今日もひどく暑くなりそうですよね。
0: ね、なんか全国的に言えばその熊本が40度超えるとか、どんなになってるんやろっていう、外に入れるような状態じゃないわっていう、なんかそういうニュースばっかり聞いてると40度ってちょっとずつ当たり前みたいな、どこでもなる可能性があるんだなっていう、
1: そうですね、体を慣らしていかなきゃいけないと思ってて、ですけれども、
0: 慣れないですよね、40度のお風呂にゆっくり入ってれるかって言ったら、やっぱり38度ぐらいやったらちょっとゆっくり入ってれるけど、40度になったら何分かしたらもう出たいわって思うぐらいですから、
1: でも冷やしている建物とかに入るとぐっともうね、体の血管も縮むわけですから、ちょっと危険には危険ですよね。
0: そうですよね、その寒暖差っていうのはね、でまあ、うちの中ではなかなか寒暖差はないんですけど
1: 暖しかないですけど、
0: ないんですけども、先週一枚はがきが届いて、で何かって言ったら保険会社の車の保険屋さんからはがき届いて、初中お見舞い申し上げますっていうはがきが、初めて、今年初めて、そういう今年初めて、この夏初めて私にとったら初中見舞いのハガキをいただいた、
1: そう言われたら来てないな、どっからもそういう、
0: ほぼないもんやと思ってた、というか全然その存在、そういう年賀ハガキ初中見舞いっていう、年賀ハガキはまだね、ありますけど、初中見舞いっていうその存在も忘れてたのに来て、でそこに
1: ハガキとしていただくのはなかなかね、
0: なかなかないですね。
1: そうなんです、スタンプメールのスタンプ、スタンプとかにはあるけれども、
0: そうなんです。でちょっと笑わせてもらうような感じで、そのハガキに、その大きな旅行保険会社じゃないので、10人ほどの社員の方おられて、それがみんな被り物してて、被り物で写真撮った、まあいつ撮ったかは知らないでしょ、カニとか、
1: そうなんだ、
0: スイカとか、ビールのジョッキになっと顔の部分がね、よくほら LINE のスタンプのところにこんなあったりするでしょ、なんかそういう格好をして、でうちら持って仰いでるみたいな、
1: 顔出さずにね
0: そんなのがあって、まあちょっと夏の笑いの一つにさせてもらったわっていう、
1: 夏らしく、
0: 夏らしいっていう、そういう初中見舞いなんてって思いましたけど、
1: そうですね、ご丁寧にね、
0: そうご丁寧に、でもまあそれはインパクトやっぱりあるなっていうか、たった一枚ですからね、
1: 印象残ってますね、
0: 残りますね、はい、ということで今日もなぞなぞから行ってみたいと思います。

0: では今日のなぞなぞです。全部の上に B をつけたら何になるでしょうか。
1: 全部の上に B をつけたら何になるか、
0: はい、一体何になるのでしょうか。はい、メッセージお答えお待ちしております。電話番号 248-1212、 ファックスナンバー 248-8181、 メールアドレス fmn1@fmn1.jp の係でお待ちしております。では今日の1曲目ですが、チラシ組職人さんからリクエストいただいておりました、キングヌーでゴーゴースト。

0: 新ママにフリートークのコーナーです。
1: はい、今はですね、金沢市 M 座の方で、はい、葉っぱの小旅行 in 石川って言って、はい、リトさんの葉っぱのアートのね、展示が行われておりまして、
0: はい、
1: で私リトさんの名前と作品を知ったのはそんなに古い話じゃなくて去年ぐらい。
0: あ、そうなんですか。
1: そうそうそう、去年ぐらいなんか雑誌の表紙じゃなくって、はい、開いたとこかな、壁押しなのかな、そこにその青空を背景にして、葉っぱのアートが出てたんですよ、
0: はい、
1: で何この葉っぱだよみたいな、ちょっとびっくりして、すっごく作品も可愛らしかったから、
0: はい、
1: ちょっといっぺんに虜になってしまって、で SNS でちょっと検索したらすごいたくさん作品を作っていて、まあ、ちょっとびっくりしたんですね。自分の中でこの小さい葉っぱの中にあれだけの、キャラクターを描いて、
0: それを一つ見ただけで、なんか物語ができるでしょ
1: う。平和な物語がね、心をなんかこうなんていうの、癒されるというか、ずっと眺めていたいなみたいな作品ですよね。一つ一つが
0: これ細かいですよね。
1: 細かい、あれだけのこうカッターで、そうビリッてもういってしまいそうなところをよくできるよね。
0: 集中力がないと多分できないだろうし、
1: できない。
0: ああいう 図案を考える、
1: 図案が素晴らしいね。そうそうそう、そうなんですよ。でやっぱりリトさんなりのこのルールっていうのがあって、
0: はい、
1: 葉っぱの中に葉脈ってあるじゃん、こう枝分かれしている、はい、でそこの真ん中のこう、
0: 軸みたいなところ、
1: は絶対残すと、
0: はい、
1: でその軸が残ることによって葉がピンとして、で片手で持って片手で写メしたいわけよね。
0: 誰かが、写真を撮ってくれてるわけではない、
1: 自分で完成したよって青空にこの葉っぱをかざして、はい、で片手で撮る、
0: はい、
1: でそれを SNS に上げるっていうことを繰り返していたところ、で注目されてっていうの、最初はそれが始まりなんですよね、
0: はい、
1: でだからその太いその軸を横にした場合はちょっと舟形みたいになったりとかね、するし、で縦にした場合はその軸を横にして、なんていうの、この間見たのは音符のこう付箋みたいなのが、
0: はい、

0: 横に流れてるんですけど、それも倒れないっていうわけなんですって。でそれは途中で気がついて、
1: はい、
0: なんか2枚3枚と重ねて上から撮るんじゃなくって、自分が、1枚こう持って青空に向けて撮るっていうのを自分のスタイルっていう風にしたみたいなんですね。
1: 誰も考えつかなかったですもんね。
0: つかなかったよね、1枚で完結させるっていうのはね。でその小さい葉っぱの中にいろんなキャラクターが、動物ですけども、
1: はい、
0: おなじみもアリスさんだとかサギさんだとか、猫犬は当たり前だし、クジラだとかお魚だとか、まあ、キリないです。
1: そうですよね、
0: あげたらキリがなくこうね連なっているっていうことで、でゴリラを描きたかったのか、でエムザでっていうか、見たのは、ゴーゴーカレーの、
1: はい、
0: 葉っぱなんですよ。
1: で
0: ゴリラがこう横に書いてあって、ゴーゴーカレーって書いてあって、おーなんか立派なコマーシャルになるなみたいな。
1: やっぱりほら、それは石川県での展示っていうのがあるんですよね。
0: あれもすごく可愛かったですね。で一つ一つ展示してあって、実物大ってすごく小さいけれども、はい、実物大は、額縁に入れてあって、はい、パネルとして上に貼られていて、で下にはちょっと3倍ぐらいの大きさで、
1: 写真
0: になってる、それが2つでワンセットみたいな感じで展示されていました。
1: は
0: い、
1: だ
0: から私が見たのはちょっと 2,3 倍大きくなっている、
1: はい、
0: だから手のひらサイズだと大きいのよね。手のひらの3分の1ぐらいのサイズで葉っぱの、
1: はい、
0: 自分の作品を作っているっていうことはすっごく細かい
1: ですよね。
0: 細かいですよね。時計作る職人みたいなあの技ですよね。本当にそれは
1: それこそ、なんだろう、字が彫ってあったりっていうのを、SNS なんかでハッピーバースデーとかって、裏返しでその、ほら、なんかなんだっけ、その先に書くでしょ、鉛筆書きかなんか書いて、でも、字って、裏から書くとどうなんだろうって。
0: そうなのよ、こっちで普通に見るとしたら裏は逆さまっていうか反対に書かないといけないので、
1: そうだから、写し絵するみたいなことになるのか、それでもその彫る時にしてもなんかその下絵を彫るわけですから、なんか本当にこう見た時の字と逆さまの字とっていうのがすごく私は不思議なんですけど、
0: 本当に揃ったね、可愛い字で書いてあるでしょう。であれもすごいよなって思いました。写しているのか、下絵の段階ですごく細かいので、どんな下絵描くのかなっていうか、大雑把にこうここは誰々にして、ここは何々にしてっていうのならわかるけれども、ね、
1: だから葉っぱの切り絵だから全部つながってるんですよ、全部切り取ってるわけじゃなく、
0: そう
1: つながってるっていうの、本当になんかちょこっとだけつながってるのを、
0: そう
1: 持って写真を撮るってふにゃふにゃふにゃってなるような気がするんですけどね。
0: ね、で芯を残すわけなんですけれども、本当にこの切らないようにこの部分をって慎重な、作業ですよね。
1: はい、
0: まあ失敗もあったと思いますけれども ね、
1: そうですよね。
0: だいたい2時間から6時間の間に仕上げるらしいです。だんだん複雑化しているので、やっぱ6時間とかもっとかかるんでしょう。
1: かかるでしょう ね。
0: で使う葉っぱは2種類なんですよ。
1: はい、
0: なんかアイビーは、知り合いからもらってて、なんか使えるのかなと思って使ったらとてもよく使えるったっていうことでアイビー使ってるんだって。
1: はい、
0: であと一つはね、サンゴジュっていう葉っぱで、ちょっと横長に、ちょっと形がこう横に長いので、まあ、いろんなキャラクター乗せれますよね。でそれを使っているっていうことです。でやっぱり後使うのはデザインナイフだとか、マットだとか、なんていうの、ちょっと葉っぱを乾かせれるような、液体だとかっていうのはね、使っているそうです。
1: まずやっぱりその葉っぱの下処理っていうのは、
0: まずそこですよね。
1: 必要ですもんね。
0: やっぱ水分残ってるとやりにくいんでしょうね。それをだからパネルに入ってるのはもう本当にこう、枯れかけたような茶色い葉っぱ、それを残るように処理して額縁に入れてあるんでしょうね。まあ、残しておかないと絶対に。
1: そうですね。
0: まあ、今、その葉っぱの小旅行石川はですね、M 座の3階のカトレアサロンで8月16日まで行われております。でそれ見れなかったよっていう人は、ちょっとご親戚の関係でもお友達でもね、福島県にご用のある方は、立

0: ドリーフアートミュージアムで、こちらが一昨年できた、ミュージアムなんですけれども、ここは常設なのでいつでも見に行けますということですので、ね、一度ご覧になったらいかんかなと思います ね
1: 繊細な葉っぱを見てみたいですよね、
0: うん、ちょっと潤いますよ。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: では一曲お送りします。山下達郎で希望という名の光。

0: 引き続き気ままにフリートークのコーナーです。私、この前あの富山に、うん、富山の観光列車というと、
1: はいはい、
0: あの、うん、正式の名前っていうかベルモンターニュエメールっていう、
1: うん、
0: 通称ベルモンタって言われる、ほうほう、その列車に乗ろうって言われて、
1: うん、
0: 3月4月ぐらいからかな、うんうん、企画してくれて、うん、でようやくそれがこう実現したんですけども、うんうん、やっぱり1ヶ月に、1ヶ月前に申し込むのかな、
1: うん、
0: ただ、1両編成なんですよね、
1: うんうん、
0: なので1両なので、うん、なかなかこう取れないあの座席が、
1: そうですね、
0: もう全席して、でかつそんなにほらたくさん乗れるわけじゃないから、うん、もうなかなかこうで申し込んでもダメやったとかっていうので、うん、ようやく乗れて、で行ってきたんですけど、
1: 乗れたんだ、
0: 乗れました、うん、1両編成、
1: うん、でだった、豪華だった、
0: 豪華っていうかやっぱ車両はあの、うん、富山なので、うん、あの稲美彫刻、
1: うん、あ、はいはい、
0: 稲美彫刻の彫刻が、まあほら稲美彫刻っていうか欄間が有名ですよね、
1: うんうんうんうん、
0: なので五箇山の合掌造りであるとか、
1: うん、
0: で、立山連峰のそういうの掘ったりとか、うん、チューリップがあったり、うん、まあ一つのこう物語のように
1: 欄間がちゃんと
0: 欄間というかもっと広、大きな広い感じのついたてみたいな感じだと思ってくれればいいんですけ ど、そういうのがこう当てはめてあって、もうやっぱり豪華ですよね、
1: 豪華ですよ、
0: なかなか見ることできないですし、うん、で富山だし高岡 の、 あの高岡って道基が有名なので、うん、はい、ちょっと釣川のところにちっちゃいその道基を模したものがついてたりとか、
1: うんうんうん、
0: であとはそのグルメ列車というかもので、うん、富山のお寿司をそこで、うんうん、職人さんがそこで乗ってるんですよね、で乗ってて、で握ってくれて、
1: うん、
0: まあ皆さん、
1: う
0: ん、
1: そうだよね、
0: 食べたらねやっぱり、うんうん、あ、なんか石川県のお寿司とは違うなっていう、うん、
1: 例えばあの甘酢が多いかなとか、
0: 甘酢っていうかなんかね、うん、なんかねしっとりしてるって感じ。
1: あ、なるほど。
0: まあ、石川県のね、私ら回る寿司しかほぼ行かないから、うん、どんなんやって言われてもわからないんですけど、
1: なんか夏になったら、うん、ちょっとなんかこう柔らかめになってるような気がする。
0: 石川県の、
1: うん、っていう気がしたけどね、
0: あれでも回る寿司でも、
1: うん、回る寿司とかこう なんていうの、うん、笹寿司系でも、うん、結構なんか柔らかめって思った。
0: あ、そうなん、うん、
1: 酢の水分が多いのかな、
0: そうなのかな、なんかちょっとなんだろう、寿司飯もちょっと違うし、
1: うんうんうん、
0: ネタの方、うん、ネタの方も違う、まあ全部で、まあ、昆布が有名ですよね、うんうん、だから昆布のを使ったものとか、ホタルイカとか、
1: はいはい、もう全部出てくるんだ、
0: もうそこに凝縮されてるみたいなものなんですけども、
1: グルメいいね、
0: グルメいいですし、
1: ね、
0: うん、電車ベルモンタの車両自体もやっぱり、まあ、1両なので、
1: うんうん、
0: ボックス席が うんうんうん、あるのと、あと窓側に1列ずつっていうの、
1: うんうんうん、窓を向かって
0: でだその窓がやっぱり広いんです、うん、普通 の、 ちょっとちっちゃな、うん、上に上げますよみたいなんじゃなくて、横長にずっと
1: 景色がずっと見れる

0: なもの
1: にな
0: ってるんですよ。そういう風になってるなど で、はいはい、でそこの一列の方に当たった人は、うん、ずっとこうあの 山が見なかなか見れない、ね、行った時、うん、雲

0: なんで、うんうん、あ、ここがこんなになるんやみたいな、うん、で
1: 想像力
0: 想像してはいいなって
1: そうか、
0: 天原市海岸のところらへんだと少し、うんうん、あの、駅で長いこと、
1: うんうんうん、
0: 泊まってくれたりとか、
1: うん、だ
0: みんなあの、うん、あのベルモンタに乗ってると近所の人っていうんですかね、うん、沿線の人が何時頃に、うん、あの通るっていうのが分かるわけですよね。
1: 手振ってくれた？
0: ただみんな手振ってくれるんです。
1: すごいすごい
0: 手振ってくれてるって言って、
1: あれ嬉しいよね。
0: 嬉しいですね、
1: 乗ってる側からしたら。
0: そうそう、あのだって待っててくれてるんですもん。
1: あ、そっかそっか、あれは嬉しいと思うわ。
0: でもね、誰に振ってるか分からない、手振って、うんうん、わあ嬉しいっていう
1: 地元の人みたいなね。
0: そうそう、だから本当待っててくれて手振ってくれてるっていう、
1: ありがたいよね。
0: あの高岡から氷見まで行ってる分なんですよね、日曜、うん、私は日曜日に行って、で土曜日は城花の方に行く、
1: うん、
0: あそこ単線なんですよね、うんうんうん、で都波まで車で行って、で都波の、うん、で駐車場車置いて、うん、で都波から高岡行って、そこからベルモンタに乗るんですけども、
1: うん、
0: まああの皆さん乗ってきたら、私らボックス、私はあの知り合い、知っても友達とボックス席、うん、あとあの違う方が横に座られて、ご夫婦かな、
1: うんうんうん、
0: でどこから来られました、4人掛けで狭かったんですけど、うん、あのどこから来られたんですかとかって、やっぱりほら、うんうん、
1: 会話
0: 弾みますよね。
1: 真向かいでしょ、
0: 真向かい、うん、ボックスやから、うん、隣同士じゃなくって、うん、向かい同士になったんです、ね、うん、でテーブルもあるから、うん、
1: もうやっぱりね、あの、うん、偶然とはいえ、
0: そうそう、
1: 縁ありですよね。
0: そうなんです、縁、ご縁があって、うん、やっぱりたら富山から乗ってきましたみたいな方と、うん、私ら石川県なんですよみたいなんで、うん、で
1: お隣から来ました、
0: そうそう、うん、で観光列車って、どうですか、な結構行かれてるんですかって言ったら、やっぱり観光列車いいよって言われて、
1: うん、そうだね、ゆっくりできるね、景色を眺めながら、うん、美味しい料理も出してくれて、
0: なんかお隣の方ビール飲んでらしたし、
1: うん、ビール飲まなきゃ
0: で、うん、あのやっぱ石川県はその花嫁列車、うんうんうん、あれはだいぶ前に乗りましたけど、
1: うんうん、
0: あれはすごい豪華ですよって言われて、
1: うんうんうん、
0: 乗ったことないですけど、
1: うん、
0: 乗りました、
1: うん、乗ってない乗ってない、あやってるなみたいな見たことありますけど、
0: うんうん、あの列車の中自体がすごく豪華ですよって言われて、ね、うん、石川県だったら乗った方がいいですよって言われて、うん、でも今までで、うん、あのどこに乗りに行ったっていうか観光列車良かったですかって言ったら、うんうん、その方はあの岡山の列車が良かったって言われて、
1: うん、なんかそうですよね、その地元の食材ももちろんね、
0: うん、
1: 手の込んだものを出して、はい、もう超一流の感じで出してくれて、風景も見られてって、まあ、ちょっと値段が高いのもありますけれども、
0: そうですね、
1: うん、何日間かかけていくっていうのもあるしね、
0: あれはすごいです、
1: あれはすごいですね、
0: あれはもう、うん、席も取れないっていうぐらいですけど、まあ普通にそのベルモンタとか花嫁列車とかっていうのは1ヶ月か2ヶ月前、1日という半日みたいなもん、
1: うん、
0: 半日っていうか高岡から氷見までは列車で30分、
1: うん、
0: 近いですよ、だからあっという間に過ぎて、だって氷見ついて、氷見であらどうしましょうって言って、氷見はやっぱり藤子不二雄さん、
1: うんうんうん、
0: のね、ところなので、じゃあそれをちょっと巡りましょうって言いながら、あそこら辺って今道の駅がやっぱり充実してきてるから、氷見も商店街があるんです、
1: うん、
0: アーケードのある商店街、うんうんうんうん、まあ日曜日だったのでかもわからないけれども、うんうん、ほぼシャッターが閉まってて、
1: お休みなんだ、
0: で、うん、干物屋さんとか探し、うん、昆布屋さんとか探し、
1: なんか買った干物、
0: うん、美味しく、うん、買ってきましたよ、もちろんなんてそこで買わなくちゃいけないなと思って、
1: う
0: ん、
1: で
0: 久々にタイのかまぼこ、でっかいタイのかまぼことか見て、はあ、そうなんだそうなんだ、かまぼこ、
1: うん、ね、かまぼこ ね、うん、
0: で昆布巻きのかまぼこ、
1: はいはいはい、
0: ね、 やっぱり富山は昆布なんやなって、
1: 昆布巻き美味しいよね、
0: かまぼこ、うん、ああここがやっぱ発祥かみたいな感じで、
1: あれは時々食べたい、あとはなんかバター焼きにするしかないかみたいな
0: そうなかなかね今、うん、その ね、めでたいタイのそんなかまぼこも、
1: 昔はあれが多かったからね、
0: ね、見ることもなくなって
1: 分け合いながらでした ね、 ね、
0: ああいう

0: のもいつの間にやらね、
1: はいはい、うんうん、今可愛らしいの出てるでしょ。
0: ちっちゃなのも出てますよ、
1: ね、あれがいいよね、
0: うんうんうん、だからそういうお土産というか、うん、昆布買ってきたら、うんうん、あの美味しかったです。
1: やっぱりね、うん、あの富山の昆布パンあるじゃん。
0: 昆布パンありますね、はい、
1: パンなんですよ、うんうん、ないからやっぱり石川県にそう探さないと。
0: そうですね、うんうん、なのでちょっとその時間的にはその氷見について結構な時間があったんですけども、そのやっぱ暑いから歩いてその商店街を、
1: しかもちょっと休みだとね、
0: 休みでシャッターがなくて、その干物屋さんってどこにありますかみたいなことを聞きながら、あの、うん、もっとその道の駅まで行ったらいっぱいあるよって言われながら、うんうんうん、そこまではねっていう。
1: そっかそっか。ジェラートはなかったの？
0: ジェラートはなかったですね。
1: 本当、うん、欲しいよねそんな時。
0: そうですね、うん、あんまり空いてなかったもんでよくわからなかったんですけど、うんうん、まあ、もっと計画よく、うん、あの立てればいいなと思いましたね、
1: うん、でもまあ乗れたんだからね。
0: 乗れて、まあ、それで満足でしたよ、
1: うんうん、それだけで
0: なかなか満足ですね。そう、行けることなくてやっぱりちょっと誘ってもらったりとか、うん、あの手配してもらったりとかっていう、うんうんうん、そういうのがあってからこそ、
1: やっと乗れたっていうね、うんうん、それがやっぱり
0: いい、ね、そうです。次回私もその花嫁列車をちょっと狙いたいなと思ってます。
1: また教えてください。
0: はい、はい、以上気ままにフリートークのコーナーでした。
1: では1曲お送りします。アデューでワナミー。

0: この番組は10時15分から放送しております N1 コミュニティです。ラジオでもパソコンでもスマートフォンでもお聞きいただけます。水曜日はポテトシスターズが担当しております。皆様からのメッセージ、なぞなぞの答えもお待ちしております。今日のなぞなぞは、
1: はい、今日のなぞなぞが全部の上に ABC の B です。
0: はい、
1: はい、ABC の B をつけたら何になるでしょうか、
0: はい、
1: ということなんですね。
0: で、ヒントは、
1: ま、全部を変換してみてください。その上に B をつけたら答えが出てきます。
0: 全部を変換、
1: はい、今のところ4名の方にね、今お答えをいただいております。
0: ありがとうございます。
1: はい、後ほど発表ということで、
0: はい、
1: まだまだお待ちしております。電話番号 248-1212、 ファックスナンバー 248-8181、 メールアドレス fmn1@fmn1.jp の係でお待ちしております。

0: 気になる
1: 気になる
0: 気になる気になるコーナーです。
1: はい、まあ、8月も夏休み、はいね、まだまだ続きますけれども、うん、はい、何しようかなみたいな人でもいいし、
0: はい、
1: 風呂敷作りなんですけどね、ちょっと挑戦してみたいなみたいな方でもいいですけれども、
0: 風呂敷って普通になんか、
1: う
0: ん、正方形の、
1: そうそうそうそう、あの風呂敷にデザインして、あ、デザイン色もつけて、自分のねオリジナルを作ろうという、
0: はい、
1: 68センチ四方だそうです、
0: は
1: い、で、まあ、あのそういう風呂敷作りを教えてくれる会というのがあります、はい、金沢暮らしの博物館、
0: はい、
1: でこれはあの飛梅町っていう、兼六園から石引へ行く途中にある建物なんですけれども、
0: はい、
1: そちらの方で8月16日の日曜日の1回目は10時から、
0: はい、
1: 2回目は、午後の1時半から、
0: はい、
1: それぞれ2時間ぐらいかけて行われます、
0: はい、
1: で材料費が、1000円で、はい、観覧料が310円ということで、申し込むには1310円かかるんですけれども、はい、ぜひやってみたいという方はですね、はい、金沢暮らしの博物館の方に予約して、行ってみてください。
0: はい、
1: はい、
0: わかりました。はい、ありがとうございます。私あのこの夏ずっとこれで何回目でになるのか、全8か、あ、違うか、もっとあの県内でこう活動っていうか活躍してるアマチュアミュージシャンが登場するマットーのライブサーキットのお知らせなんですけども、
1: はいはい、
0: そのライブサーキットの中でも8月の7日の金曜日にあの開かれます、
1: はいはい、
0: でその中で、まあ、アマチュアのバンドたちが出てくるんですけども、はい、ジャンルはいろいろで、
1: 金曜日ね、
0: そうなんです、うん、で8月7日に特にっていうのが、
1: うん、
0: あのウクレレで世界大会で優勝した、
1: はいはい、ココミユイちゃんだっけ、
0: ココミユイちゃん、ココミちゃんとユイちゃん2人なんですけども、ね、はい、この人たちが出るということで、
1: おーおー、見に行かなきゃ。

0: の高速の持ち味の2人だそうなんですけども、
1: 刺激をもらいたいですね。
0: そうなんですね。普通だと19時から20時、はい、いろんなジャンルの人たち、うん、クラの人たちが出てくるんですけども、うん、ここみーちゃんたちは、うん、大体がいつ出てくるかって言ったら10、うん、20時30分ぐらい
1: あそうなの
0: が出番だそうで、うん、その前から、まあねうん、そうですね、終わりがけに出てきてくれるそうなので、うん、ちょっと
1: 今注目の
0: 注目なので盛り上げて、
1: うんうん、そうですね、
0: これからプロを目指していくみたい、
1: ね、あそりゃそうでしょう、
0: うん、応援してあげてほしいなって思います ね、
1: 応援に伺いたいですね。
0: はい、はい、以上気になるコーナーでした。
1: では1曲お送りします。離婚伝説で大空港。

0: 知恵袋のコーナーです。
1: はい、お家でねちょっとリッチな気分になりませんかということで、はい、ドリンクをですね、ミルクブリューっていうのを作ってみませんかという話、
0: ミルクだからミルクね、
1: ミルク、うん、ミルクブリューって言って、なんていうのかな、
0: ブリュー、
1: ブリュー、ドリップ、まあ、コーヒーのねドリップを使う人だったら、はい、コーヒーをカップのところにかけるじゃない、あの部分をこう切り取って、はい、500ml の、牛乳の中に入れてしまう。500ml の、牛乳、でいいです。
0: そこに袋のまま入れるっていうことですか。
1: そう、袋のままこう、ね、端を切って、はい、そしたらこのミルクブリューというのができるんですけど、まあ、水を使ってないから、なんていうの、成分が、出るのが濃厚だという、でまろやかな甘みがこう広がるということで、
0: はい、
1: うん、ちょっとなんかやってみるとこう癖になるかもわかんないですね。コーヒー牛乳とは違う。
0: でもそれってすごく、うん、あったかいミルクじゃなくて、
1: うん、冷たいままずっと8時間ぐらい入れとけばいいんじゃないかな。
0: そうよね、うん、飲みたいと思ってすぐに飲めるもんではないよね。
1: ないね、うんうん、水出しでもやっぱり8時間以上かかるから、うん、8時間だとまだちょっと薄いなって思いました。
0: はあ、うん、振ったりしてね違う、
1: 広がれ広がれ
0: 広がれって、
1: うん、そうですね、うん、なんかちょっとリッチな気分。
0: それがミルクブリューって言うんですね。
1: はい、やってみていただければ。
0: まあね、それに氷入れて、
1: うん、
0: 冷たくして、うん、
1: ちょっと濃厚な、
0: ね、いいですね、うん、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。
1: ぜひ、
0: ま、スマホで音楽を聴くっていうことも結構多いと思うんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: その時スマホスタンドがあったりとか、うんうんうん、スマホのそのほらスピーカーになるようなもの持ってる方はそこに置くとすごくスマホでただ聴くよりも、ちょっと音量が高くなったりとか、
1: 聞こえはいいよね
0: ですね、
1: うん、
0: でもそんなん持ってないっていう、
1: 置いたままね、
0: 置いたままかかう、そうそう、でなんかボリューム一人やったらガーッと上げたりしてで置くんですけども、うんうん、ちょっとそこで、うん、お家におる時やったら一工夫ということで、うんうんうん、簡単にスピーカーになるようなもの、
1: はいはいはい、
0: 何なんだろうって。
1: スピーカーには
0: どんぶりとかお椀とかうちにあるもんですよ。
1: 環境のいいものか。
0: そうですそうです。うまいことその
1: でも唐つもんじゃないとダメでしょうね、まあ、どんぶりだとね。
0: どんぶりでそのまあ陶器もでもいいし、うん、磁器のでもいいし、お椀なんかでもちょっとほらごっつめのお椀だと、
1: うんうんうんうん、
0: なんだろう、ちょっと反響が良くなる。
1: あれはボールは
0: こう金属のボール、
1: 金属のボールでもステンレスでもいいけど、
0: あれはあんまり良くないみたいですよ。
1: その
0: 響き合うのが金属の硬い感じになるので、どっちかっていうとやっぱりその陶器とか磁器とか、うんうん、木製品でもちょっとごっつめのお椀みたいなの
1: に中に入れればいいんだ。
0: そうだから自分の好みの、うんうん、うちにあるもので、うんうんうん、これスピーカーになるわっていう時、うんうん、うちで聞きたい時はそれに入れてみる、
1: でワーンワーンってこの中で回っていい感じに聞こえてくる。
0: いい感じで、そうそう、
1: なるほど、
0: 向きをどっちに、
1: エコーが聞いたみたいな。
0: そうそう、ほら、スピーカーだ、耳の方をどっちにするとか、うんうん、いろいろ工夫してみると
1: 音の違いが分かるね。
0: 音の違いが分かると思いますので。
1: あ、本当ですか。
0: ぜひぜひ、
1: はい、はい、やってみます、はい、
0: 以上知恵袋のコーナーでした。
1: では一曲お送りします。 BE:FIRST で空。

0: 時刻の方は11時10分です。先ほどあのウクレレ女子の話をしてましたけども、はい、失礼しました、名前を間違えてまして、はいはい、小込ゆいちゃん、
1: 小込ゆいちゃん
0: でした、失礼しました。
1: はい、はい、
0: で、今日のなぞなぞの答えは、
1: はい、はい、今日のなぞなぞが全部の上に B をつけたら何になるでしょうか、
0: はい、
1: ということで、5名の方に正解いただいております。
0: ありがとうございま す。
1: 答えはですね、はい、全部というのを、まあ、英語でオールって言いますね、
0: オ ール、はい、
1: オールと書いてその上に B をつけると、はい、ボールになるんですよね。
0: ボール、
1: うん、答えはボールでした、はい、正解の方、
0: はい、
1: 唐揚げにはマヨネーズさん、
0: はい、
1: はい、それからチラシ組職人さん、それから、金沢市の武田さん、
0: はい、
1: それから、若旦那さん、たぬきちさん、全員正解です。
0: ありがとうございます。
1: ね、一人とって違うっていうのがね、はい、ないというのは、うん、みんな
0: すぐ分かったんですね、みんなね、
1: うん、まあ、あの武田さんのファイナルアンサー形式で、
0: はいはい、
1: なんですけれども、はい、はい、たぬきちさんからメッセージです、
0: はい、
1: もう暑いしか出てこん、
0: はい、そうです
1: 毎朝部屋の温度計が27度 C になったらクーラーつけてます、
0: うん、はい、
1: そうですよね。あ、そっか、私27度 C もう見てないわすぐ30度ぐらいいってるからすごいですよね。はい、それから若旦那さん、
0: はい、
1: 毎日暑い日が続きますが、はい、熊本の方のことを思うと何も言えません、うん、そうですね、辛いですよね、
0: うん、
1: 全国的に温度は上がってますし、それを外でね、
0: 外でも作業できないなって思いますもん。それでも頑張っておられるから、
1: ね、うん、ちょっとは我慢しなくちゃと思いますよね。
0: そうです、うん、
1: はい、
0: はいはい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: うん、
0: はい、
1: まあ、あとはね、あのリクエストなどをお答えしていきたいと思いますね。
0: はい、またリクエストいただいてるんですね。
1: はい、はい、またおかけしますね。
0: またおかけします。ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: 10時15分からお送りしてきました N1 コミュニティ、そろそろお別れの時間です。今日水曜日担当しましたのはポテトシスターズの
1: 小杉由美子と
0: 安宅美恵でした。明日の N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんみっちゃんで IOK でお送りいたします。お楽しみに。
1: さよなら。
0: さよなら。

0: ちは。快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
1: 話に花を咲かせましょう。
2: 金曜のお昼は花花。
3: 金曜の正午は滝沢愛理と
4: 井上大輔が
2: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか？
5: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
6: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
7: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
8: KIT Radio Station Fun and Fan。
7: 毎週水曜午前8時30分から、案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
8: Let's go!

0: ホームタウンののいち、8月5日水曜日、時刻は11時15分です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。ののいち市役所併設のサテライトスタジオから、ののいち市の広報番組ホームタウンののいちをお送りします。今日の番組前半は、ののいち市監査委員事務局局長の池上さんにご出演いただいてお話を聞いていきます。池上さん、どうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: そして番組の後半は、阿波高明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンののいち、この番組はののいち市の提供でお送りします。

さて、ここ野々市役所のサテライトスタジオから見える外の様子、野々市市上空、雲もそれほどなく、この日差しが野々市役所中庭にも差している様子確認できます。気温も上がってきています。気象庁発表の金沢市の気温見てみますと、直近で午前11時現在気温が 31.8 度、湿度が 58% を観測しています。私がここ野々市市役所に来る途中、市内扇ヶ丘にあります道路上の気温表示見てみますと、気温32度と表示されていました。外に出ても暑いんですけれども、ここ最近の湿度の高さに比べると少しだけ湿度和らいでいるかなという感じもします。今日ここ野々市市役所に着きますと、市役所正面玄関入ったところに大きな盾が飾られていました。そこには祝第78回石川県民スポーツ大会夏季大会男子総合5位スポーツ奨励賞と書かれていました。野々市市の野々市市からですね、出場した石川県民スポーツ大会夏季大会、男子総合5位を獲得しています。スポーツに関してもね、野々市市盛り上がってきているんですけれども、野々市市のホームページを見ますと、野々市ジョンカラ、野々市ジョンカラの里マラソン大会開催まであと74日ということで、カウントダウンも始まっています。野々市ジョンカラの里マラソン大会、10月18日日曜日、開催となります。一般ペアリレーの部、中学生小学生の部、そしてファミリージョギングの部の競技が行われます。まだ参加申し込み受け付けている部もありますので、こちらもですね、参加いただいて、このスポーツという面からもですね、野々市市盛り上げていっていただきたいなと思います。では天気予報をお伝えします。まず注意報警報です。現在石川県内には注意報警報は出ていません。次に今日の天気です。石川県加賀地方、今日は晴れでしょう。加賀地方の今日の降水確率、この後正午から深夜0時まで雨の確率 10% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れでしょう。能登地方の今日の降水確率、この後正午から深夜0時まで 0% です。気温です。加賀地方金沢の今日日中の最高気温は昨日と同じ33度が見込まれています。能登地方輪島の今日日中の最高気温は昨日よりも2度高い33度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻は午前11時20分です。日本道路交通情報センター発表、午前11時15分現在の野々市市内の交通情報をお伝えします。国道157号線、野々市市野々市交差点付近、三日市方面に600メートルの渋滞が発生しています。どうぞこの後も安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。

0: します。テーマは水難事故についてです。今年も暑い季節がやってきました。海や川、プールなど水遊びはたくさんの楽しさがある反面、さまざまな危険が潜んでいます。水難事故を減らすために4つの注意点をご紹介します。 1. 水の中に入る前はしっかりと準備体操を行い、適度に休憩をとりましょう。 2. 海やプールなどの人混みの中では子供だけで行動させず、必ず保護者が付き添いましょう。 3. 体調が悪いとき、飲酒後、疲れているときは水の中に入るのを控えましょう。 4. 溺れている人を発見したときは自ら水に入って助けようとせず、大声で周りの人に知らせましょう。そして万が一事故が発生したときは速やかに119番通報をしましょう。一人一人が安全意識を持ち、水難事故のない楽しい夏にしましょう。火事救急は119番、消防インフォメーション野々市消防署西村和也が水難事故についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市監査委員事務局事務局長の池上さんがお越しです。池上さん、改めましてよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: さて、まずはですね、先週末8月1日土曜日、8月2日日曜日に開かれました野々市ジョンカラ祭りについて、池上さんも出られていたということなんですが、はい、どういった参加の仕方だったんですか？
2: 初日の夜に、ジョンカラ踊りがあって、で前半が子どものコンクール、後半が一般の部のコンクールがあって、
1: はい、
2: 一般の部のコンクールの時に、飛び入り参加的に野々市の管理職でチームを作って参加してきました。
1: はい、野々市市でも部課長会ということで、はい、ジョンカラ踊り総踊りに、はい、参加されていましたけれども、どうでしょう、今年のジョンカラ祭りご覧になった印象としては？
2: いや、参加した踊りなんですけれども、割と飲食ブースに人が固まって、特に後半の一般の部の時は周りにも人がいなくて踊りも少なくてってイメージだったんですけれども、今年は踊りも多いし周りの人も多いし、なんか本来あるべきジョンガラ祭りの姿かなという、なんか雰囲気ってすごく自分も体験できましたね。
1: そうですね、確かに、このジョンカラ祭り、今回夕方ぐらいこのジョンカラの踊りに合わせて、シャトルバスも増便されたりということもありましたけれども、はい、この特に夕方あたりから人が顕著に増えてきたなという、
2: 多かったですね、
1: 見た感じでもありましたね。
2: 素晴らしいお祭りになってましたね。
1: はい、また今回過去最多に近いのではないかという、来場者数もあったということですので、素晴らしい、
2: はい、
1: 非常に、祭り盛り上がったところですけれども、はい、池上さんも今回、踊りちゃんと踊れましたか？
2: 私たちはもう小学校のことからもう鍛えておりますんで、ただやっぱりこの年になると20分ぐらい踊るともうびしゃびしゃですね。
1: 外外は非常に暑かったですからね。
2: はい、
1: はい、熱中症などに気をつけながら外での活動、はい、行われていたかと思います。
2: はい、
1: ここからは野々市市の監査院事務局の、はい、業務などについても伺っていきたいと思うんですが、まず市民の皆さん、こう監査院事務局に用事があるということあまりないのかなと思うんですが。
2: そうですね、いわゆる市役所で使われているお金が正しく使われているかっていうところを、審査検査監査、そういったとこするとこなので、窓口があったりとか、そういった感じで市民の皆様に 相対するようなちょっと部署ではちょっとないので、初めて聞いて

0: いたわとかいう方もいらっしゃるかなと思います。
1: はい、この監査院事務局というところはどういったところになるんでしょう。
0: はい、野々市には監査委員さんが2人います。
1: はい、
0: で事務局はその監査委員さんお二人を、まあ、支える、事務的に支えるというところで、監査の準備をしたり場所のセッティングをしたり、そういったことを、日頃行っているところです。いわゆる、まあ、事務局ですね本当に。
1: はい、はい、監査委員の方の補助をする事務局ということなんですね。はい、あの野々市市役所の庁舎内でいうと、監査委員事務局の部屋は3階、
0: 3階、
1: いわゆるホール椿の上、
0: そうですね、昔前でいうあのカメリアの、あのカメリアのある塔の3階の一番奥です。はい、
1: はい、この市役所の庁舎でもいうとあまりこう見えやすいところにはないかなと思うんですが、こうした市役所の他のこう部署との違いというのもあるんですか。
0: やはりそうですね、私たちの任命権者、あなたはこんな仕事をしなさいという、まあ、任命するのは市長じゃなくて監査院からいわゆる任命を受けるんですね。
1: はい、
0: ということでいわゆる市長のいわゆる傘の下で、まあ、仕事をするんではなくて、監査院さんはいわゆる市の職員ではない、外部ですわね。
1: はい、
0: もちろん内々ではいけないので、監査は内々ではいけないので、
1: はい、
0: そういったところで、監査院事務局にいるときはちょっと市役所の仕事とは一つ切り離して、いわゆる外の目線で、まあ仕事をすると。じゃないとやっぱり正しいことやってるか、間違ったことやってないか、そういったことは、目がちょっと同じだと分かりにくいので、
1: はい、
0: そこはもうそこにあなたはもう監査院事務局で働きなさいって言われた時からは、もう 目先を変えるっていうか。
1: はい、
0: うん、ただもちろん市役所で働いた経験があるんで、いろいろ調べる中で何をどういうふうに調べたらいいかというのは、その市役所にいた時の市役所の職員の立場でいた時の経験というのはとっても大事になります。
1: はい、この野々市市役所の庁舎内にありながらも一線を画すような公平性を保つためということになるんですね。
0: そうですね、分かりやすく言うと議会と同じような立ち位置と思っていただければと思います。
1: はい、そういった野々市市の庁舎にありながらもこういった監査というところで、行われているということでした。先ほど監査委員の方、
0: はい、
1: はい、監査委員2名いらっしゃるということでした。
0: はい、
1: この監査委員の方についてお話伺いたいと思うんですが、この監査委員の方は野々市市の職員だった方ではないということですか。
0: いや、お一方は元職員です。監査員お二人いる、どういった形で選ばれているかというのは、お一人はまあ代表監査員、お二人監査員がそれぞれいらっしゃる中で、まあ、代表となる方で、その方はどういった立ち位置かというと、いわゆる指揮権があるか、いわゆるその市の財政の知識を持ってらっしゃるか、はい、というところになりますんで、まあ、今は市役所の OB なんですけれども、監査の仕事も経験して、財政の仕事も経験して、人事の仕事も経験してというところで、マルチな経験をお持ちの方、そういった方をまず指揮権の代表監査員という方でお一人やっていただいて、もう一方は議会から選ばれた方、議会から、はい、議会は市民の代表の方なんで、そういった目線で、また議員さんとは違う目線で、監査をいただくということで、もう一人の方は議選、いわゆる議員から出していただいた監査員となります。
1: はい、そういった知見を持たれている方、また市民の代表として、この野々市の財政などについてもこの監査を行うということなんですね。
0: はい、
1: はい、今日スタジオには野々市市監査委員事務局事務局長の池上さんにお越しいただいてお話を聞いています。ここで一曲音楽を挟みます。お送りする曲はボビーシャーマンで Easy Come Easy Go です。

0: お送りした曲はボビーシャーマンでイージーカムイージーゴーでした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市関西委員事務局事務局長の池上さんがお越しです。音楽の前前半は、野々市ジョンカラ祭りについて、そして関西委員事務局について、また関西委員の方どういった方が選ばれているのかということについてお話を伺いました。でここからなんですが、具体的なこの監査の内容について伺っていきたいと思います。はい、この監査というのはどのようにしてどのようなものを調べていくんでしょう。
1: そうですね、今まあおっしゃっていただいた監査っていうと、実は監査の名前のつくものは年間通してやると少ないんです。
0: はい、
1: 審査検査、実はそういったものもひっくるめてあるんで、実際監査という名前のその中で監査という名前のつくものは少なくて、一番こまめにやってるのは毎月霊月水道検査というのがあって、前の月いわゆる一月分のお金の流れ、
0: はい、
1: 先月はどれだけ収入があってどれだけ支出があって、そういったものは毎月検査をしています。これは監査じゃなくて霊月水道検査という名前になります。
0: はい、
1: で次今ちょうど真っ最中なんですけれども、決算審査、これは審査ですね。
0: はい、
1: 今決算書の、原稿ができてるんですけれども、いわゆる前年度の野々市市のお金の出入りですね、それの決算書なんですけれども、その決算書の内容が正しいかどうか、それを審査するのが決算審査ということで、これは、7月8月を中心にやっています。
0: はい、野々市市のこういわゆる決算、企業でいう決算というと、この5月で水道閉鎖ということになりますから、はい、それ以降に出てくる、ね、ということですよね。はい、はい、
1: で、次は監査という名前のつくやつなんですけれども、定期監査、これは仕事、お金の動き、今まではお金の動きだったんですけれども、はい、定期監査は仕事の内容、どちらかというと仕事の内容です。前年度ではなくて、ごめんなさい、その今年度ですね、
0: はい、
1: 4月以降その定期監査のあるまでの間にやってる事業がいわゆる効果のある仕事をちゃんとやってるか、いわゆる費用対効果、そういうこともありますし、はい、市民目線でいわゆる市民が欲してる事業をちゃんとしてるか、そういったことがされてるかどうか、それを定期監査で一回見て、いやこれちょっとやり方変えた方がいいんじゃないのっていうのは、その定期監査の時にお伝えして、残りの、3月末に向かってちょっと修正していただいたりとか、そういったことをやってるのが定期監査っていうことになります。
0: はい、このいわゆる、お金の動きですと、こうきちんと入ってくるお金、出ていくお金ということで数字で現れると思うんですが、はい、この事業に関する監査、費用対効果というところになると、判断基準ってどういったところになるんですか。
1: 例えば補助金、例えば市民の方に対してこういう補助金の事業をやってるけれども、じゃあ何件今応募ありました、0件です、それはどうなのっていう、
0: はい、
1: こともありますし、例えばもういっぱいいっぱい、もう4月5月で予算使い切るぐらいにいっぱいあるんです、じゃあもっと拡充しないとダメだねとか、あとは職員の休み具合とか、
0: はい、
1: いやあなたのとこ全然休み取ってないじゃないの、どうしたのとか、
0: はい、
1: そういったことも含めて、その課ごとなんですけれども、その課のいわゆる中間チェックみたいな感じですね。やっている仕事の中間チェックみたいな感じで、それは定期監査っていう形でやってます。
0: はい、はい、そういったお金の動き以外にも、この事業に対する費用対効果ですとか、その課の会員の動きまで、ご覧になっているという、はい、いうことなんですね。はい、さまざま、ここまで、検査審査監査についても、お話を伺いました。
1: はい、
0: では最後になるんですが、現在野々市市が進めている SDGs の取り組みについて、
1: はい、
0: 池上さん、普段どういった SDGs に関わる取り組みを行っていますか。
1: タイムリーなところでいきましょうか。
0: はい、
1: そしたらですね、エアコンのクーラーの設定温度、
0: はい、
1: これを26度で設定するっていうところでやってます。
0: はい、
1: まあ暑いんで湿気もあるんでもうちょっと下に行ければ、まあ、気持ちいいし快適なんですけれども、まあ、26度設定にして、まあ、ちょっと暑いんですけれども、あのまあ省エネ、いわゆるまあカーボン出さない二酸化炭素をまあ抑止するっていうところと省エネっていうところで、26度に設定して、過ごすっていうことを去年からかな、一昨年までは結構自由にあの涼しくしてたんですけど、はい、去年から26度設定っていうのをあの家族で決めてやってます。
0: あ、そうなんですね、はい、家族の皆さんからもこの、反響といいますか、
1: いや意外と家族はあの別にって感じだったんですけど、私あのちょっと体が太ってますんで、あの暑がりなんで自分はちょっとおーと思いながらたまにもう少し下げたいなと思う時もあるんですけれども、まあこれちゃんと決めたことなんでってことで、はい、それは暑いのも少々我慢というところでやっております。
0: はい、環境に優しい設定温度にしているということですね。はい、はい、今日ここまで野々市市監査院事務局事務局長の池上さんにご出演いただいてお話を聞いてきました。池上さん、今日はどうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: ホームタウン野々市、ここで音楽をお送りします。曲はエジソンライトハウスで2人だけの世界です。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午前11時44分です。では続いて阿波隆明市長の今日の日程をお伝えします。今日8月5日水曜日は所用で市外に外出です。阿波市長の今日の日程でした。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課吉尾沙織がお伝えします。テーマは熱中症予防についてです。熱中症は屋外だけではなく屋内でも多く発生しています。野々市市の熱中症での救急搬送は8月が多く、これからの時期は特に注意が必要です。熱中症の初期にはめまいや立ちくらみ、気分が悪い、筋肉がつるなどの症状が現れます。特に高齢者は暑さを感じにくく熱中症になりやすいため注意が必要です。実は熱中症の約4割は夜間に発生していると言われています。睡眠時は覚醒時よりも体に熱がこもりやすく、睡眠中のため症状にも気づきにくいことから重症化する危険性があります。屋内の熱中症予防について涼しく過ごすための3つのポイントをお伝えします。1、室温は26から28度、湿度は40から 60% を目安に調節しましょう。2、扇風機を併用しエアコンの涼しい空気を循環させるようにしましょう。3、涼しい衣類や寝具、遮光カーテン等のアイテムを上手に活用しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課吉尾沙織が熱中症予防についてお伝えしました。
1: ホームタウンの1、続いて明日8月6日木曜日の市内のゴミ収集地区をお伝えします。明日は市内一般ゴミの収集があります。明日の収集地区は本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、暗井川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。明日8月5日木、8月6日木曜日の市内一般ゴミの収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、暗井川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に明日の朝7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は 076-227-6052 番、076-227-6052 番です。綺麗な街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 毎月第1水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
2: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
3: 毎月第1水曜日は
4: ネットもゲームもテレビもつけないで
5: 家族で楽しく過ごします。
1: 挨拶自慢の野々市小学校でした。
6: さて今日8月5日は8月の第1水曜日、ノーネットノーゲームノーテレビデーです。今月ノーネットノーゲームノーテレビデーについて伝えてくださるのは市内野々市小学校の皆さんです。今日はノーネットノーゲームノーテレビデーです。市内小学生中学生の皆さん、夏休み真っ最中ですけれども、宿題も始めているでしょうか。また普段、ネットを見たりゲームをしたりテレビを見ている時間を、読書ですとかもちろん宿題、そして家族との交流の時間にしてみてください。ノーネットノーゲームノーテレビで、今日は8月の5日第1水曜日となっています。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の小萩かけるがお伝えします。テーマは自転車盗難被害の防止についてです。今年に入り野々市市を含む白山警察署管内での盗難被害は刑法犯の被害全体のおよそ7割を占めており、住民の皆様にとって最も身近で深刻な犯罪となっています。その中でも野々市市内の自転車の盗難は盗難被害のおよそ4割を占めており、そのほとんどが鍵をかけていない状態の自転車が被害に遭っています。自転車の盗難被害防止の基本は鍵かけの徹底です。警察では鍵を2つかける2ロックを推奨しています。泥棒は盗むのに時間がかかることを嫌いますので、鍵かけの徹底と2ロックをすることで多くの盗難被害を防止し、あなたの財産を守ることができます。気をつけてね、いつでもどこでも2ロック、鍵かけを徹底して盗難被害を防ぎましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の小萩かけるが自転車盗難被害の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。現在時刻は午前11時53分です。続いて児童扶養手当、特別児童扶養手当の現況届の提出についてのお知らせです。すでに児童扶養手当の現況届の提出受付が始まっています。そして特別児童扶養手当の現況届の提出の受付は今月8月12日来週の水曜日からとなっています。児童扶養手当の現況届の受付期限は今月いっぱい8月31日月曜日まで。特別児童扶養手当の現況届提出受付期限は来月9月11日金曜日までとなっています。児童扶養手当、特別児童扶養手当を継続して受けるためには現況届の提出が必要です。対象となる方には書類が郵送されていますので早めの手続きをお願いします。万が一現況届の提出を忘れたり提出しなかったりして2年間現況届を提出しないと受給資格自体がなくなってしまいますので、どうぞご注意ください。児童扶養手当の現況届提出受付期間は8月3日月曜日から8月31日月曜日まで。児童扶養手当の提出受付は8月12日水曜日から来月9月11日金曜日までとなっています。詳しい問い合わせの窓口、児童扶養手当については子育て支援課が窓口です。電話番号は 076-227-6077 番、 076-227-6077 番です。そして特別児童扶養手当の担当窓口は野々市市の福祉総務課となります。電話番号は 076-227-6063 番、 076-227-6063 番です。児童扶養手当、特別児童扶養手当の現況届けについてお知らせしました。
2: 野々市元気家族三ヶ条、私たち

0: ここまでお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市、担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。
1: 金沢高台指定学生アパート、
2: 金沢市久保の第二小坂ハイツです。全室随時リフォーム中です。入居学生さんが楽しく快適な生活が送れるよういつも見守っています。明るい大家ですよ。
1: 第二小坂ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
3: 皆様の街のホンダカーズ高尾台店、素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では今日も新しいお車の提案をしております。
4: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
5: 声優技術研究部、
6: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか？声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
7: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩ずらして紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

大家さんは見守りたい。私たちは学生さんから大家さん、おばちゃんと呼ばれています。金沢工業大学に通う約7000名の学生のうち7割の学生は県外出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。そして親元を離れ日々頑張る学生を支えるものとして少しでも私たち大家も成長できればと思っています。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は木の道代がお送りします。どうぞお付き合いください。

ご機嫌いかがでしょうか。金沢工業大学住まいサポートデスク新興の学生アパートマグロリアキのマグロリアキの2サパンキのサパンキのアネックスの木野道夫です。毎日暑い日が続いていますが、皆さんお元気でお過ごしでしょうか。金沢工大も8月1日から夏季休暇に入っています。9月23日までお休みです。1年生にとっては入学以来初めての長期休暇となりますので、いつ帰省するのか何人かに聞いてみました。部活やアルバイトのある人はお盆ごろに一度帰るそうですが、

中には早く家に帰ってゆっくり寝たいという人もいましたよ。入学して初めての一人暮らしで覚悟はしていたものの、学業以外の掃除洗濯炊事買い物など今までは多分お母さん任せで自分ではしたこともなかったのに、今は全て自分でやらなければならないという日常の生活に少しお疲れモードかなと推測しますが、撫でてくれば大丈夫。先輩たちみんながやってきたことですから、頑張ってほしいと願っています。なので帰省した時にはお家の方に感謝しながらもゆっくり休んで、お母さんの作ったおいしいものをいっぱい食べて、地元のお友達とも交流して、たっぷりと充電して、休み明けにはリフレッシュした元気なお顔を見せてほしいです。しかし本当に暑いですね。なのに私はというと、孫たちの学童野球を見に行くのが楽しみなので、炎天下にもかかわらず、大会の時はもちろんのこと、練習試合があるたびに応援に出かけています。暑くてひどいけど熱中症にかからないようにと気をつけながらも、楽しみの一つにしているのです。ちなみに孫たちのチームは野々市市の大会で優勝したので、今度8月8日から始まる県の大会に出場できることになりました。頑張ってほしいです。

ではここで音楽を聴きましょう。今日はゆずの曲を3曲お届けします。まず1曲目はゆずの栄光の架け橋。

金沢工大では学生さんの食生活支援と課外活動の活性化を目的として保護者会のサポートにより期間限定で100円定食を提供しています。今回は6月にもう終了していますが、朝食を抜いている学生さんも多いので栄養管理もできて食生活の乱れをカバーし健康とお財布に優しい取り組みだと学生さんたちから大変好評をいただいているそうです。うちの学生さんは朝食は順番ついていたら授業に間に合わないのでなかなか行けないけど、夕食の時には絶対に行きますと言っていたけど行けたかな。利用者は普段の8倍とかなので大変混み合うらしいですね。期間限定ですが、金沢工大の取り組みは学生思いの素晴らしいことだと思います。機会があったら卒業までには一度は利用してみたらいかがでしょうか。

KIT 大谷さんは見守り隊。今日はマグノリア期のマグノリア期の2、サパン期のサパン期のアネックスの木野道夫がお送りしています。先日 A さんが今実家から戻ってきたんですが、キャベツいりますかと言ってきました。ありがたくって2つ返事でいただいてきました。以前にも A さんのお母さんからカレーライスに使ってくださいと言ってじゃがいもをいただいたこともあって大助かりでした。物価が高騰していますので、みんなには月1回でもと思ってカレーライスを提供していますが、キャベツが高くなった時点で千切りキャベツを省いていたのですが、 A さんにキャベツをいただいたので7月のカレーにはキャベツを付け出しすることができました。 A さんありがとうございました。好評のカレーの日なんですが、夏休みに入りましたので8月9月はお休みになります。10月からまた始めますので、みんな食べに来てくださいね。そしてまたいろんな会話で花を咲かせましょうね。休み明けどんな話題が出てくるのか楽しみです。あ、それからこんなことがあったんです。先日サパン期のアネックスの愛さんから宅配の人から置き配の社メールが届いたのですが、写真をよく見ると僕の部屋ではないので別のアパートではないかと思うんですが、どうしたらいいでしょうかと言うんです。私に聞いてもどうしたもんかと思ったのですが、隣のサパンキノの同じ番号のお部屋の学生さんに聞いてみようと思って電話したのですが、留守電になっていたのでメッセージを入れておきました。愛さんにはその旨を伝え、もしかしてサパンキノのお部屋の前に置いてあるかもしれないから見てくるように言ったのですが、気になるので私もアパートに行ってみました。ズバリ的中です。お部屋の学生さんは留守だったので、お部屋の前に大きな箱が置いてありました。中身はスーツケースだそうです。配達の人がアパートの名前をよく見なかったのと、そのお部屋の学生さんが留守だったのとが重なってうまく対応できなかったのですが、これが全然違うよそのアパートに置かれていたらどうなっていたのでしょうか。私が留守電にメッセージを入れてあったので、その学生さんからも連絡があり、実家に帰っていたのですぐに対応できなかったけど大谷さんが対応してくださりありがとうございましたと返信がありました。

私のところでは、今年の新入生が入居する時期、3月下旬に急に退去する学生さんがいました。今年度は全部決定した後なので、新しく入居する学生さんが見つからず、お部屋は空いたままでした。下見の時期には入居したい方が何人かおられましたが、空き室がなく皆さんにお断りせざるを得なかったので、その方たちには申し訳なく思うと同時に、半年前から退去するか継続するか書類を出していただいているのに、なぜもっと早くに話してくれなかったのかと残念でした。なので4月から今まで空いていたお部屋ですが、9月から入居を決めていただいた学生さんがいます。その学生さんは1年生ですが、おそらく今入居されているアパートの大家さんにも途中での退去なので、ご迷惑をおかけすることになると思いますので、そちらの大家さんには申し訳なく思いますが、これも学生さんご本人が決めることなので、致し方ないことなんでしょうね。私のところでは新しくご入居いただけたのでよかったです。これからは木のファミリーとしてみんな仲良く暮らしていけたらいいですね。

IT 大谷さんは見守り隊、金沢工業大学住まいサポートデスク振興の大谷、マグノリアキのマグノリアキの2、サパンキのサパンキのアネックスの木野道夫がお送りしました。来週は田辺恵子さんが担当します。 KIT 大谷さんは見守り隊、次回もお楽しみに。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
2: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
1: 毎週水曜夕方5時30分からは
2: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。

野々市は石川県内で一番コンパクトな街ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。のんのんめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり、では出発。

のんのん巡り歌巡りを担当します、 FMN1 の石黒かのんです。さて、あっという間に8月に入りましたが、8月7日は立秋、暦の上ではもう秋になります。暑い日がまだまだ続いているので、秋の実感はないですよね。そんな毎日ですが、これから少しずつ秋の兆しや気配が感じられます。例えば朝と夕方の風が少し涼しい風に変わったり、日中に聞こえるセミの声も夕暮れ時に聞こえる日暮らしの声へと変わっていきます。暑い毎日の中でも少しずつ変わっていく虫の声や景色を日々楽しみながら過ごしていきましょう。のんのん

0: ロンドン巡り、今日の一歩目はノッティのバス停本牛の目印に巡っていきます。ここは緑色ノッティ北部ルート12番のバス停です。このバス停は大門内科陣頭石クリニックの前に設置されています。そして横には北鉄バス本牛野のバス停もあります。目の前を通る道路は石川県道106号野の市西金沢停車場線です。バス停の名前にも忍野とついていますが、この場所は住所でいうと忍野1丁目です。忍野1丁目には816人300世帯が暮らしています。今日はこの本忍野のバス停から少し歩いて忍野公民館の方に向かっていこうと思います。本忍野のバス停から200メートル3分ほど歩いて野々市市忍野公民館に到着しました。忍野公民館は立野小学校のすぐ隣にあり、昭和61年に開館しました。現在は地域の方の活動の場として集会室や学習室、和室、調理実習室などで様々な活動が行われています。そして今日はここ忍野公民館1階集会室で学びのサポーターと作る夏休み体験が開催されていました。まずは今日の体験教室の先生からお話聞いていこうと思います。お名前を教えていただけますか？
1: 渡瀬照子です。
0: 渡瀬さんにお聞きしたいんですが、今日はどんなことを行っていたんですか？
1: 布を5センチくらいの正方形に切った、それを竹串で発泡スチロールのリースに刺していくっていう、そんな作業です。
0: 布を切るんですね。
1: はい、布をピンキングバサミでギザギザに切って、それを刺します。
0: 布の再利用にもつながるということですか？
1: あ、そうです。着れなくなったお洋服とか家で残ってる布とか、そういうのを使ってしてます。
0: 今日は子どもたちと一緒に布リース作りが行われていたと思うんですが、今日の子どもたちの様子はいかがでしたか？
1: 前に大人のでもしたことあるんですけども、子どもたちはもうパッといろいろ考えなくて、さっさと作って、すごいそれがとても素敵にできているので、私もびっくりしてました。
0: もう直感で布を選んで作られてたんですね。今この完成したリースもあるんですが、すごい華やかなものから大人っぽいものまで様々ですね。
1: そうなんです。子供なのにすごいシックなとか、すごい落ち着いた感じのとか作ってて、本当にびっくりしてます。
0: 普段からこの先生として布リース作りは開催されているんですか？
1: 子供たちのでしたのは私初めてで、普段は水引きサークルにしたり、ハンドメイドのことを教えたりしてます。
0: 水引きサークルといいますと、この忍野公民館での活動なんですか？
1: 水引きサークルは上野で、野々市は上野でしてます。あと白山市とかでもしてます。
0: そうなんですね。様々な場所で活動されているということなんですね。この忍野公民館では今後もこういった教室などは開催されるんですか？
1: 忍野公民館さん、毎年1年に一度は呼んでいただけるので、また子どもたちといろいろ作っていけたらなと思います。
0: 最後に渡瀬さんが思うこのハンドメイドの楽しさについて、どんなところか教えていただけますか？
1: もう他の人とは違う自分だけのものが作れるっていうのがすごいいいなと思ってます。
0: ありがとうございます。ぜひこれからの教室にもたくさんの方に参加してほしいですね。今日は体験教室を開かれていた先生からお話を伺いました。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 続いては今日の布リース作りに参加していた子からお話聞いていこうと思います。まずは学校名と何年生か教えてください。
2: みその小学校の6年生です。
0: 今日の布リース作りの教室開かれるのは何で知りましたか？
2: 学校から配られたお便りで知りました。

0: た、
1: うん、御園小学校ということで今日のこの推しの公民館少し距離あるのかなと思うんですが普段推しの公民館に来ることはありましたか？
0: 特に、
1: うん、これまではあまり来たことがなかった。今回そのお知らせもらって自分で行きたいってなって選んだんですか？
0: はい、うん、
1: 実際に今日は布を使ったリース作りということでしたがどんな布を使ったのか教えてくれますか？
0: 小さい頃着ていた洋服の布を使いました、うん、
1: 実際に小さい頃着てた洋服使ってリースを作った感想を教えてください。
0: なんか捨てるのがもったいなかったので記念になったのが良かったなって思う、うん、
1: 新たな形に変えてこれからも残りますね。このリースを作る中でこだわったポイントだったり難しかったところはありますか？
0: ところどころなんか違うような色を入れたところ、
1: この洋服の布だけじゃなくまた新たな布を使ってということですか？
0: はい、
1: うん、お気に入りのリース作れましたか？
0: はい。
1: 今日は7月22日ということでみんなにとっては夏休み始まったばっかりやと思うんですけれども今楽しみにしていることはありますか？
0: 旅行。
1: どこに行くんですか？
0: ジブリパーク。
1: いいですね。夏の思い出にもなるジブリパークということで最後にこの夏休みじゃあ頑張りたいことを教えてください。
0: 勉強を頑張りたいです。
1: 今どんな勉強してるんですか？
0: 今は分数の掛け算とか。
1: 算数難しい？
0: いや簡単。
1: 簡単ね。じゃあこの夏休み勉強も遊びも楽しんでください。今日はまず御園小学校6年生の子からお話を伺いました。ありがとうございました。続いてもう一人今日の布リース作りに参加していた子からもお話聞いていきます。まずは学校名と学年教えてください。
2: 御園小学校の6年生です。
1: 先ほどお話聞いたこと同じ学校同じ学年ですが今日たまたま一緒だったんですか？
2: はい。
1: そんな御園小学校の6年生今日は2人参加されてましたが何で今日知ったのか教えてください。
2: 学校のお便りで出てきたので知りました。
1: これまで推しの公民館は来たことありましたか？
2: ありません。
1: 普段は公民館とか自分のお家の近くやったら行くことはありますか？
2: あんまりないかもです。
1: そうなんですね。普段どんなところで遊んだりしますか？
2: 公園とか暑いので家で遊んだりします。
1: 今日はあまり行くことのないという公民館推しの公民館でのイベントでしたがこの布リース作り今日はどんな布を使ってリースを作りましたか？
2: 白いレースや青や水色のしましまの模様のリースで作りました。
1: リース作ってみた感想を教えてください。
2: いろんな色を使えたりしたけどボンドとかが手について少し難しかったです。
1: そっか、ボンドを使ってこの布をつけてたんですね。こだわったポイントはありますか？
2: 同じ色が同じところに固まらないように頑張りました。
1: そっか、じゃあこだわりながらこのリース完成させたということなんですね。このリースどこに飾りますか？
2: 自分の部屋とか玄関に飾りたいなと思います。
1: 今日は7月22日ということでもう夏休み入りましたがこの夏休みに楽しみにしていることはありますか？
2: プールへ行きます。
1: どこのプールに行くんですか？
2: 県民プールや柴又に行きたいと思っています。
1: いいですね。暑い夏ということで泳ぐのは好きなんですか？
2: はい。
1: じゃあ最後に今楽しみにしていること聞いたんですが最後は頑張りたいことこの夏休み頑張りたいこと教えてください。
2: 1学期に勉強したことを忘れないで頑張りたいです。
1: 素晴らしい素晴らしい答えでした。2人目にはお聞きしたのも御園小学校6年生の子からお話伺いました。ありがとうございました。
3: のんのんめぐり、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。今日は野々市市推しの公民館で歯切れで遊ぼう布リース作りを教えていた渡瀬さんと参加していた御園小学校6年生の2人からお話を伺いました。お話の中ではまず渡瀬さんからは布リースやハンドメイドについてそして子どもたちの様子についても教えていただき参加していた子どもたちからは布リース作りの感想や夏休みについてもお話を聞きしました。今回の公民館行事は 学びのサポーターと作る夏休み体験と題していて、各地区の公民館でいろんな技術を持った地域の先生とさまざまな体験に挑戦することができる夏休みの小学生が楽しめるイベントとなっています。今回参加していたお二人も答えてくれたように、このイベントは野々市市内の小学生に学校からお知らせが配布されており、お住まいの地域にかかわらず興味のあるイベントを選んで申し込むことができたそうです。そのため今回お話を聞いた美園小学校の2人もこれまで推しの公民館に来たことはなかったと話していました。実際に布リース作りに参加していたのは立野小学校、野々市小学校、美園小学校の3年生から6年生の7人でした。みんな先生の話を真剣に聞いて集中して制作に取り組んでいる姿がとても印象的でした。そして渡瀬さんのお話にも、ハンドメイドの魅力は自分だけのものが作れるという点というふうにおっしゃっていましたが、渡瀬さんはこの布リース作り以外にも PP バンドで作るバッグや刺し子のブローチ、ヘアバンドなど様々なハンドメイドにも取り組んでいました。私も実際に見せていただいたんですが、どれも素敵な作品で手作りと聞いた時にはとってもびっくりしました。今回参加していた子どもたちの中には、自分が小さい頃に着ていた洋服を使ってリース作りをしていたりと、思い出に残すこともでき SDGs にもつながるというこの布リース作り、これからも推しの公民館では布リース作りやその他のさまざまなイベントが行われていきます。ぜひ各地区の公民館にもお気軽にお越しください。なんなん巡り、歌巡り、ここからは歌巡りです。今日は野々市市推しの公民館で行われていた歯切れで遊ぼう布リース作りでお話をお聞きしましたが、夏休みには今回のような野々市市内のイベントの他にもプールや旅行など子どもたちの予定もとても充実していましたね。今日はそんな楽しい夏を歌った曲をお送りします。暑い日が続いているので体調には気をつけながら今年の夏も満喫しましょう。それではお送りします。ポケットモンスターアドバンスジェネレーションの4代目エンディング曲にも使用された1曲です。2004年平成16年の作品です。田村直美とひまわり合唱団、いっぱいサマー。

お送りした曲は田村直美とひまわり合唱団いっぱいサマーでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目はノッティのバス停本押しのお目印にのんのんめぐりをしました。今日は夏休みの子どもたちの声、そして充実した夏を連想させる曲をお送りしましたが、野々市市では野々市市内にお住まいの小学生を対象に夏休みノッティ小学生無料乗車券を配布しています。利用期間は9月30日水曜日までです。ぜひ夏休みはノッティに乗ってお出かけしましょう。それでは私もノッティのバス停を目印に今日の2歩目行ってきます。

のんのん巡り、今日の2歩目はノッティのバス停忍野を目印に巡っていきます。ここは緑色ノッティ北部ルート8番のバス停です。このバス停は本町通り沿いにあり、バス停の隣には北鉄バス忍野のバス停もありました。2つ並んだバス停の後ろには屋根がついたベンチがあり、バスを待つスペースもあります。住所でいうとここは忍野4丁目です。忍野4丁目は人口560人、293世帯が暮らしています。忍野は1丁目から6丁目までありますが、今日の1歩目本忍野では忍野1丁目を紹介しました。忍野1丁目は忍野の中で5丁目の次、2番目に人口世帯数が多い地区ですが、私が今いる忍野4丁目は忍野の中で4番目に人口と世帯数が多い地区です。忍野は人口が多い順で言いますと、5丁目、1丁目、3丁目、4丁目、2丁目、6丁目の順になっています。そんな忍野全体の人口は4068人、1908世帯が暮らしています。忍野では今月8月22日に夏のイベント忍丸フェスティバルが開催されます。場所は忍野中央公園です。今年も府水中学校の吹奏楽や忍野児童館で練習しているダンスチーム立ちのスターガールズなど地元の子どもたちがたくさん出演します。ぜひ今年も忍野で夏のイベント忍丸フェスティバルをお楽しみください。のんのん巡り、今日の2歩目はノッティのバス停忍野を目印にのんのん巡りをしました。のんのん巡り、歌巡り、ここからは歌巡りです。7月8月と夏には石川県でも花火大会や夏祭りが開催されていますね。今年も花火を見たという方も多いのではないでしょうか。今日はそんな花火について歌った一曲をお送りします。私もこの曲を聴くと夏が来たなと実感します。それではお送りします。1999年、平成11年の作品です。愛子、花火。

お送りした曲は愛子花火でした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目、通算120歩目はノッティのバス停本押しのを目印に、そして今日の二歩目、通算121歩目はノッティのバス停押しのを目印に、のんのんめぐりをしました。

巡り。次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのん巡り歌巡り、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。

0: 金沢工大 KIT ブックセンターを紹介します。 KIT ブックセンターでは書籍雑誌は定価の 8% オフ、文具は 20% オフでご購入いただけ大変お得です。教科書はもちろん専門書も充実。また体操服、作業服、白衣、そして製図用品など工大ならではの授業で必要な文具も多数品揃え、さまざまなイベントやフェアを企画し皆さんをお待ちしています。平日は朝8時半から午後5時半まで、土曜日は午後2時までの営業です。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると、午前中は雲が多かったですが、この時間は雲もありますが気持ちの良い青空も見ることができます。今日は午後0時現在で石川県内の11ある観測地点のうち全ての観測地点で30度以上の真夏日となっています。金沢地方気象台によると、午後0時までの最高気温は金沢で 32.9 度、輪島で 31.5 度、白山河内で 31.2 度を記録しました。また今朝の最低気温は金沢で 26.5 度、輪島で 23.6 度、白山河内で 23.1 度を記録しました。さて今日は全国高校野球選手権大会が甲子園球場で開幕します。暑さ対策のため昨年に引き続き開会式を夕方に実施し、その後午後5時半から南北海道代表の札幌日大と宮城県代表の仙台育英の開幕戦が行われる予定です。石川県代表の遊学館は今週8日の土曜に青森の青森山田と対戦を行います。時間は午前8時からの予定となっています。近年選手の熱中症の疑いの発生が多かった時間帯は避けて試合が行われるとのことですが、厳しい暑さが続いているので体調に気をつけながら選手の皆さんには頑張ってほしいですね。お付き合いください。

お送りした曲はリッキー・マーティン、カム・トゥ・ミーでした。サミ

0: よろしく。スタジオサミット FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。午後1時現在の金沢の気温は 32.6 度を観測しています。続いて天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日と同じ33度で、ここまでの最高気温は午前11時58分に 32.9 度を観測しています。輪島の日中の予想最高気温は昨日より2度高い33度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れ、昼過ぎから時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 0%、 午前6時から正午まで 10%、正午から深夜0時まで 30% です。石川県能登地方、明日の天気は晴れでしょう。降水確率、午前0時から午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。金沢の朝の予想最低気温は今日より1度高い27度、日中の予想最高気温は35度です。輪島の朝の予想最低気温は今日と同じ24度、日中の予想最高気温は33度です。天気予報をお伝えしました。続いて台風情報をお伝えします。今日の午後0時現在の情報です。大型で非常に強い台風13号は日本の南を時速20キロで西に向かっています。この台風の中心気圧は945ヘクトパスカル、最大風速は45メートル、最大瞬間風速は60メートルです。今後の進路としては、明日6日の午前0時には、日本の南を時速20キロで西に向かう見込みとなっています。続いて台風14号です。台風14号は南シナ海の海上をゆっくりと北北東に向かっています。この台風の中心気圧は996ヘクトパスカル、最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルです。今後の進路としては、明日午前0時には南シナ海の海上をゆっくりと東に向かう見込みとなっています。台風情報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時13分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時5分現在、金沢バイパス国道8号線福井方面、白山市総合運動公園口付近200メートルの渋滞が発生しています。国道157号線です。金沢市片町付近、 高林坊方向から有松方面に300メートルの渋滞が発生しています。百万石通りです。金沢市広坂付近、高林坊方向から兼六坂上方面に400メートルの渋滞が発生しています。金沢鶴木線です。金沢市泉野出町南付近、寺町五丁目方向から高尾方面に500メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時10分現在の情報です。北陸自動車道、現在敦賀トンネル付近下り新潟方面で2キロの渋滞が発生しています。続いて列車の運行です。 JR 西日本、午後1時13分現在の情報です。北陸新幹線、特急サンダーバード白鷺、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。以上、交通情報をお伝えしました。さて、農林水産省は昨日、今年の上半期における農林水産物・食品の輸出額が2年連続で過去最高となったと発表しました。読売新聞ニュースからお伝えします。農林水産省は昨日、今年1月から6月までの農林水産物・食品の輸出額が前の年の同じ時期に比べ 10.9% 増え、8977億円だったと発表しました。比較可能な2002年以降の上半期最高額となります。品目別では、ラテやスイーツ用の抹茶需要が増えている緑茶が 83.5% 増え、483億円。北アメリカや韓国向けが堅調で、単価も上昇しているブリが 69.0% 増え、435億円でした。日本食の関心の高まりを受け、マヨネーズなどのソース混合調味料も好調でした。これらの23品目が過去最高額を記録しました。国・地域別では、アメリカが 15.3% 増え、1626億円と最も多く、香港の1100億円、中国の940億円、台湾の882億円が続きました。上位10カ国・地域のうち、アメリカなど8カ国・地域で上半期最高の輸出額を記録しました。読売新聞ニュースでした。抹茶の需要は増えているとよく聞きますね。3月の椿祭りで参加したお茶席では、価格が高騰しているという話も実際に聞きました。またブリやマヨネーズなども人気なんですね。政府は輸出額を2030年に5兆円に拡大する目標を掲げていて、達成には年率およそ 24% の成長が必要とのことです。今年の上半期における農林水産物・食品の輸出額が2年連続

よろしくスタジオサミット、一曲音楽をお送りします。スーパーエイト Do It。

よろしくスタジオサミット。時刻は間もなく午後1時23分です。午後1時10分現在の気温を確認してみますと、最高気温金沢で 33.0 度となっています。日中の予想最高気温33度と同じ気温となっています。気温が高くなっていますので、こまめに水分補給をするなど熱中症にならないよう気をつけて過ごしてください。続いてイベント情報をお伝えします。来週8月11日火曜日の山の日に、子ども縁日&ユース済みグルメが開催されます。会場はにぎわいの里野々市カミーノです。子ども縁日の遊びはスーパーボールすくい、金魚&メダカすくい、お面作り、千本釣り、射的など楽しい遊びが多くあります。また藤平児童館夏祭り盛り上げ隊とは、くるくるペープサートを作ることができます。くるくるペープサートとは紙人形のようなもので、くるくると回すことで表と裏の絵が重なって見えるものとなっています。さらにキッチンカーのメニューを見てみると、たこ焼きやかき氷、フロートドリンク、バブルワッフルなど美味しそうなメニューが盛りだくさんとなっています。8月11日火曜日の山の日に、子ども縁日&ユース済みグルメが開催されます。会場はにぎわいの里野々市カミーノです。時間は午後2時30分から午後6時の予定です。チケット景品がなくなり次第終了となります。またキッチンカーは午後2時からスタートします。駐車場には限りがありますので、できるだけ公共交通機関や徒歩で来場してください。お問い合わせは野々市市観光物産協会、電話番号は076-248-7332、 076-248-7332 です。来週8月11日火曜日の山の日に開催される子ども縁日&ユース済みグルメについてお伝えしました。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日と同じ33度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より2度高い33度です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れ、昼過ぎから時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率は正午から深夜0時が 30% となっています。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
2: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
1: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
2: それなら18の頃に戻りたい。
1: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ清田と
2: 宇野恵子がお送りしています。
3: 先生、政治ってよくわからないです。
4: じゃあ一緒に考えてみましょう。
3: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日、
4: 先生と
3: 私
4: ドクター金之助と
3: 木村沙耶香がお送りします。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: この間近所のお店で買い物をした時にですね、ノンアルコールのサンプル試供品を何缶かもらいました。ビールテイストのノンアルです。ビールみたいってテレビコマーシャルを見たことがあったので、暑い日に冷やしておいたそれを飲んでみました。ほんとビールみたい今まで飲んだことのあったノンアルよりも味としてもビール感が強くて結構驚きでした。と言いながら2本目は普通のビールの缶を開けていた自分です。乾杯。さあ、この番組は音楽で乾杯。辻さん、よろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、今日の1曲目は新浜レオン。7月11日にリリースした新曲愛のファイヤーがテレビアニメ名探偵コナンの新オープニングテーマとして起用されています。代名詞の膝スライディングが印象的な新浜レオンさんですけども、この曲で子供たちの支持も集めるかもしれませんね。お送りしましょう、新浜レオン愛のファイヤー。

0: お送りした曲は新浜レオン、愛のファイヤーでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 地元の芝寿司さん、野々市市三日市にあるお店芝寿司合唱店が国の登録有形文化財に登進されたんですね。先月7月17日に国の文化審議会が文部科学大臣に答申しました。以前 FMN1 の他の番組で私直接芝寿司の方に合唱店のことを伺ったことがあります。お店の建物は白峰の白山市白峰の桑島から移築したものだよと、1970年代手取川ダムの建設で水没することが決まっていた民家を芝寿司の創業者が買い取って、今の野々市の豪光民家のすぐ近くですけど三日市のあの場所に移して店舗として活用をしたということでした。あそこは場所的にもですね、国道157号線と8号線が交わる交通量の多いところで、私もお店をよく目にしますけど、やっぱりあのかやぶきの屋根って印象的ですよね。2年ほど前に改修工事をされて屋根の吹き替えなども行われていましたが、この先ね、国の文化財に登録ということになると、特に日本的なものを好む外国人観光客にもまた受けそう。観光スポットという面ね、また当然美味しい芝寿司、古くからの笹に包んだお寿司も多くシェアされるんでしょうね。野々市市にある芝寿司合唱店、今車でね、そばを通られている方、よそ見しないように。では一曲いきましょう。2014年の作品、和楽器バンド千本桜。

0: お送りした曲は和楽器バンド千本桜でした。
1: N1 ミュージックシェア今何期。
0: おととしの第66回のグラミー賞で最優秀新人賞にノミネートされたグレイシー・エイブラムス、7月17日にニューアルバムドーター・フロム・ヘルをリリースしています。今日はこの新作から1曲お届けします。グレイシー・エイブラムス、ヒット・ザ・ウォール。

0: お送りした曲はグレイシー・エイブラムス、ヒット・ザ・ウォールでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: 今年6月の国会で改正学校教育法が成立しました。この改正法の柱はデジタル教科書を正式な教科書にするものでしたね。2030年度から順次小学校、中学校、高校でデジタル教科書の使用が始まるということなんですが、ただデジタル教科書のみだけではなく、これまでの紙の教科書どちらも使用するハイブリッドと、この3パターンから教育委員会や学校が選択することになるといいます。教科書のデジタル化、強みはもちろんありますが、ただ一方で学校現場では動画や音声の機能も生かして児童生徒の学習意欲を高めていくことが求められるため、教員の負担が大きくなることが懸念されてるんですね。児童生徒以上にですね、これまで紙の教科書に馴染んできた先生ほど抵抗感は大きいのかもしれません。今回の何知ってるでした。じゃあこのまま一曲いきましょう。何十年かぶりにですね、反町隆史さん主演の高校を舞台にしたドラマが始まっているそうですね。その主題歌いきましょう。反町隆史、ポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中は。

0: イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。
1: N1 ミュージックシェア、
0: 今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
1: 2018年の作品、リトルグリーモンスター、青い風に吹かれて。

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 野々内市高橋町のシエルブルーです。高台生のデザインで1階は居住スペースを広くし、シャワーユニット、2階はくつろぎの浴槽。

0: を管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分ここで見つけよう。株式会社山越。
1: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
2: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
1: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティー、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティー金沢で検索してみてね。
3: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今出しずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出しずのうららうららか。あ、晴れてきましたね。

0: KIT ラジオステーション
1: KIT Radio Station
0: Fun & Fan
1: Fun and Fan
0: 金沢工業大学は文系と理系の枠を超えた6学部17学科の実践的な学びとともにプロジェクトを中心とした118もの団体が課外活動を行っています。
1: Kanazawa Institute of Technology offers practical learning experiences across 17 departments within 6 faculties, transcending the traditional boundaries of humanities and sciences. In addition, there are 118 extracurricular organizations centered around various projects.
0: その課外活動で磨いているのは専門技術や社会性だけではありません。目指すのは何より魅力ある人間性。
1: Through these extracurricular activities, students develop not only specialized skills and social abilities, but also, most importantly, an attractive personality. KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: さまざまなプロジェクトや部活動に取り組む金沢工業大学生のチャレンジスピリットをお届けします。
1: We are excited to share the spirit of Kanazawa Institute of Technology students as they engage in a wide range of projects and club activities.
0: では始めましょう。
1: Let's go!
0: KIT ラジオステーションファン&ファン案内役の FMN1 中村圭介です。この番組は KIT 金沢工業大学で活動をするさまざまなプロジェクト、例えば防災減災プロジェクト空やその他部活動合わせて118団体もある課外活動に励む学生の声をお届けしていきます。ちなみにタイトルのファン&ファン、最初のファンは FUN。 そんな KIT での課外活動の楽しみややりがいを、そしてもう一つのファンは FAN。 今お聞きのリスナーのあなたに KIT の魅力を知ってもらい、何より学生を応援してほしい、そんな意味を込めたタイトルです。 KIT ラジオステーションファン&ファン。では番組第19回の今日登場するのはこの団体、金沢工業大学学生地域活動推進委員会です。
1: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 金沢工業大学学生地域活動推進委員会4年委員長

0: 校の古谷匠さん、同じく4年副院長の田口翔太郎さんです。まず古谷さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。学生地域活動推進委員会委員長の古谷匠です。
0: はい、副院長の田口さん、よろしくお願いします。は
2: い、よろしくお願いします。副院長の田口翔太郎です。
0: 学生地域活動推進委員会、今委員は何人いて、日頃はどのような活動をしていますか？
1: はい、学生地域活動推進委員会では今現在27名の学生が活動していて、地域の防犯パトロールだったり、公園の清掃活動、その他地域行事へのお手伝いといったものの企画運営を行っております。
0: 清掃活動という話も出ましたけれども、どういった場所でその清掃活動を行ってるんですか？
1: 高台周辺の公園で清掃活動を行っていて、せせらぎ公園だったり高橋公園で主に活動を行っています。
0: で、今27人の委員がいるということなんですけれども、いろんな活動されてると思うんですけど、副院長の田口さんにも伺います。これまで印象的だった活動、どのようなことありますか？
2: 印象的だった活動ですか？今年はあんま行けないんですけど、自分は去年とかよく行ったその駅カフェ、白山6の白山下駅っていうその駅の跡があるんですけど、そこでやるそのカフェの運営、お手伝いが特に印象的ですね。
0: 駅カフェですか？はい、そのお手伝いっていうのは具体的にはどういったことをされたんですか？
2: そうですね、私はその会計とかを行って、お客さんにその商品をお渡しする係とか、あと他にはその他のメンバーは直接その商品をお客さんに持っていく担当だったりとか、そういう活動を行ってました。
0: じゃあ地域の方と連携して行ってるっていうことですよね？
2: はい、はい、そうです。
0: これどういうふうにその仲間に入れてもらったんですか？
1: もともと白山の地域の方とのつながりがあって、そこで別の委員会が担当したんですけど、そこで今年度から引き継いでの学生地域活動推進会が行うことになって、改めてその参加していた委員会として参加して協力させていただいて、その運営の地域行事のお手伝いだったりをさせていただく形をなりました。
0: そういった駅カフェっていうんですか、今の場所を聞くと、白山6、白山市の鳥越地域の方々との連携だと思うんですけど、地域の方との関わり、うまくこうなんて言うんでしょう、コミュニケーションと取れましたか、どうですか？
2: そうですね、白山駅カフェの時は結構お客さんからも全然たくさん話しかけてもらって、そのこっちからなんかたくさんその話しかけないといけないなとか、そういうのはなくて、もうコミュニケーションに関しては全然困ったことはなかったです。
0: 委員長の古谷さんもそこにも参加されて？
1: そうですね、いろんな行事に参加させていただいて、その地域の方からその地域の歴史を教えていただいたり、そういったところからその学生と地域の方とのつながりが深まっていったこともありました。
0: じゃあ古谷さんご自身は今田口さんはこの白山下での駅カフェを挙げてもらいましたけど、挙げてくれましたけれども、古谷さんは活動を今までしてきた中で印象的だったこと、どのようなことありますか？
1: そうですね、私が印象的だったのはやっぱフレッシュマンインサマーという行事がとても印象に残っています。
0: フレッシュマンインサマー、これは具体的にはどのようなことをするんでしょう？
1: この活動は保育園といった福祉施設をに二十数箇所あるんですけど、そこに学生たちが300人ほど分かれて、その清掃活動だったり園児との触れ合いを行うという活動になっています。
0: 学生たち、先ほど委員は27人ということでしたよね、
1: はい、
0: 300人という人数はどこから出てきたんですか？
1: 300人という人数は学友会全体の委員会から募集したり、その他の部活動文化部会だったり体育部会の方にも協力していただいて実現しています。
0: 金沢工業大学のいわゆる生徒会組織である学友会の他の委員会とも一緒になってっていうことなんですか？
1: はい。
0: その中で、保育園だとか福祉施設という話でしたけども、古谷さんはどういったところ行かれたんですか？
1: 私が行ったのは保育園名は覚えてないんですけど、その二十数名の保育園園児たちがいるところで、その清掃活動のほかだったり、そのほかに園児たちとドッジボールをしたり、そういった活動を行う保育園に向かいました。
0: 園児たちとの触れ合いって簡単に言いますけど、こう子どもとの こう関わりってすごく私は難しいなって感じるんですが、そのあたりはいかがでした？
1: そうですね、その保育園の方にも言われたんですけど、その園児たちのバランス、力の釣り合いとか、大学生とやっぱ保育園児で取れないところもあったので、うん、その手加減した方がいいかなとか悩んでたんですけど、うん、園児たちもなんかその手加減しないでくださいっていう
0: 本

0: 熱い思いで本気でぶつかってほしいみたいなところがすごい面白かったです。
1: なんかこう子供たちと話すときに意識されることってあります？
0: やっぱ自分が子供の時どうやって話してもらったら嬉しかったのかっていうのを想像しながら、なんかこういうお兄さんがよだったなみたいな思い出しながら、まあ、自分も逆にそういう逆の立場でその思い出せてもらえるような話し方っていうのを心がけてた気がします。
1: そうなんですね。このフレッシュマンインサマーには田口さんも、
2: はい、もう何回も
1: 参加しましたよ。はい、なんか印象に残ってることありますか？
2: そうですね、まあ、去年行ったエンジェル保育園っていう保育園で、
1: 野々市市内ですね、はい、エンジェル保育園、はい、
2: そこではちょっとすごい大きい保育園だったんで、そのたくさんの園児がいていろんな子がいるなって昔思い出すじゃないですけど、うん、そういうとこありましたね。
1: 具体的にどんなことをして一緒な時間を共に過ごしたんでしょう？
2: はい、図工の作品作るみたいな触れ合いで、その園児たちがその自分のテーブルについて、その一緒に来た高大生も一緒にその園児が作る何ですかね、その自分の理想の家みたいな、ほうほうほう、そういうのを一緒に作っていくっていう触れ合いでした。
1: へえ。じゃあ、 田口さん自身は、はい、そういったあの大学でも何か図工っていう話でしたけれども、作るような学部学科なんですか？
2: いや、実は全然関係なくて、その応用バイオ学科なんです、
1: ね、はい。
2: ちょっと植物つけてみようかなとかそういう話はしたかもしれないですけど、特にそんなバイオ関係なかったです。
1: でもいろんなボランティア行って、今エンジェル保育園って話でしたけども、田口さんもそういうふうに実際に参加されて得たものっていうのもあると思うんですが、そのあたりはどういうふうに考えてます？
2: やっぱこういう活動してないと、まあ、関わらなかった人と関われたことで、自分のその石川県とか、うん、そういうそのいろんな地域に関してよりその関心を持てれるようになったっていうのが大きいかなと思います、う
1: ん、田口さん自身の地元はどちらですか？石川県ですか？
2: いや、地元は愛知です。
1: はあ、じゃあ石川県のことも知るきっかけになったっていうことですか？はい、
2: そうですね。
1: どうですか、愛着面では？
2: 愛着も、いや、すごい湧いてますよ。
1: ああ、そうなんですね、はい、じゃあ委員長の古谷さんはいかがですか？今エンジェル保育園に行ってこう得たものを聞きましたけれども、フレさん自身はそう経験されて、あ、こういうとこ良かったなとかプラスになったところあったら教えてください。
0: そうですね、確かにその田口さんの言う通り、その普段関わりのない学生と関わる機会を得られて、まあ、そこからつながりを得て、その他の行事とかにも参加して仲良くなれるっていう風な機会を得られたっていうのもありますし、うん、そのフレッシュマンで自分自身が班長になって、1年生の段階から班長になってその班員をまとめていくんですけど、うん、まあ、そうしたリーダーシップを取る経験というのもこの大学4年間を過ごしていく中ですごい役立ったなというふうに思ってます。
1: リーダーシップを取る経験、すごく大事なことだと思いますね。先ほど田口さんが園児との関わりの中でご自身がバイオ学科という話でしたけれども、古谷さんもバイオ学科なんですか？
0: 私は情報工学科です。
1: あ、じゃあ2人とも学部学科とも違う、
0: はい、
1: じゃあ委員会の中の、まあ、先ほどの27人の委員でいうと、いろんな学部学科がいると思ったらいいんですか？学生がいると思ったらいいんですか？
0: そうですね、ほとんどの学部学科がの学生がバラバラに参加しているっていう形で、
1: そこのメンバー同士の委員同士の仲の良さっていかがでしょう？
0: そうですね、と活動、うちの県結構夜遅くまで活動してたりすることもあるので、活動終わりにご飯行ったりとか、うん、そのバレエをしたりとか。
1: バレエをしたり？バレーボール？
0: そうですね、バレーボールしたりとか、そういう、まあ、プライベートでの関わりとかも結構多いかなっていうふうには感じてます。
1: 割と自由ですね、バレーボール。
0: そうです
1: ね。え、はあ、そうですか。2人の委員長副委員長の2人はどうなんですか、仲の良さっていうのは？学部学科も違いますけど、
0: もう それ
1: も
0: 毎日のように
1: 毎日のように
0: 何かしら一緒にいます。委員会関係なくもうゲームしたりとか、ね、それ、うん、まあ、ご飯行ったりすることが一番多いかなと。
1: へえ、
2: 寿司ですね。
1: 寿司あ、そういうローテーションで。
2: もうローテーションとかないですけど、はい、
1: もう毎日のようにですか？
2: 寿司ばっかですね。
1: じゃあ2人ともアルバイトもしながら。
0: そうです、
1: そうなんですね。じゃあそういうことを考えると、その委員会でいろんな、まあ、ボランティアだとか地域との関わりもそうですけど、そこで会う仲間っていうのも こうすごく大事なのかなと思うんですけど、院長そのあたりいかがですか？
0: そうですね、私もな活動自体ボランティア活動というとまあ事前活動みたいなイメージがあって、まあ、そういう活動自体の重要性っていうのもあると思うんですけど、うん、まあ、私自身なんか入ってよかったこととしてはその皆さんに出会えたことみたいな、うん、もう卒業した先輩方もいらっしゃる

0: っしゃるんですけど、もう先輩方に会えたことで、会えたことがもうこの委員会に入ってよかったなと思うことの一つです。
1: その仲間とのね、やっぱこう、はい、触れ合いの中で寿司寿司寿司も大事なんだと思いますけどね。はい、さあ KIT ラジオステーションファン&ファン、今回は金沢工業大学学生地域活動推進委員会4年生委員長の古谷匠さん、そして同じく4年生の副委員長田口翔太郎さんに来てもらいお話を伺っています。ここで一曲音楽を挟みます。曲がですね、アイブの Be All Right、これを選んでくれたのが
0: 私です。
1: はい、古谷さん委員長ということで、どうしてこの曲を。
0: そうですね、私自身アイブというグループが好きで、この曲は特になんか前向きになれるメッセージが込められている曲なので、まあ、就活の時とかちょっと逃げたいなっていう時に、
1: 逃げたいな
0: 立ち向かわなきゃいけない時になんか明るくなれるような曲なので、
1: ええ、あ、そうなんですね。じゃあ、あの古谷さんに曲の紹介をしてもらおうと思います。どうぞ。
0: アイブで Be All Right です。

0: お送りした曲は IVE Be Alright でした。
1: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 今回はスタジオに金沢工業大学学生地域活動推進委員会、2人とも4年生です。委員長の古谷拓美さん、そして副委員長の田口翔太郎さんに来てもらっています。前半にはですね、この学生地域活動推進委員会でのさまざまなボランティア内容についてもお話を伺いましたが、後半はですね、2人が今勉強している内容も聞いてみたいなと、古谷さんが前半にもお話ししてくれた工学部

0: 情報工学科ではどんなことを勉強してますか？
1: 情報工学科ではそのコンピューターの仕組みだったりソフトウェアの仕組みとかを勉強していて、主にプログラミングとかもメインになるんですけど、そのプログラミングの根底にあるソフトウェアの仕組みとかの勉強が主になります。
0: 古谷さん自身は金沢工業大学に進学されて、この工学部情報工学科、そういったコンピューター関連のことについてやっぱり興味があったんですか？
1: そうですね、もともとゲームが好きで、なんかパソコンを触るようなことを学びたいと思ってたので、その工学部の情報工学 IT 全般についての興味がありました。簡単なウェブサイトを作るだとか、自分が身の回りにあったらいいなって思うようなソフトウェアを、自分の力で作れるようになりました。
0: ちなみにそのちょっとあったらいいなっていうのはどういったものですか？
1: あったらいいなっていうのはもう委員会活動とか結構顕著で、備品の管理とか委員会内で管理している備品の管理するところが必要性があるんですけど、その専用のアプリだったりとかを作ろうみたいな話とかはありました、
0: じゃあ今実際に活動しているその委員会でも役立ってるっていうことですよね、学校の学びが。
1: そうですね、学んだことも生かそうと頑張っています。
0: じゃあ実際にこの先情報工学科で学んでいることを生かして、どういった分野にこう勤めていきたいなというふうに考えてます？
1: そうですね、もう学んだこと全般を生かして、本当に今やってる困りごとを解決するに近いんですけども、システムエンジニアとして活躍していきたいなというふうに思ってます。
0: ああそうですか。じゃあ副院長の田口さんにも伺います、前半にも伺いました、今バイオ科学部応用バイオ学科ですけれども、今はどのようなことを学んでいますか？
2: そうですね、これまでその1から3年では結構座学とかそういうので生物、いわゆるそれの勉強をたくさんしてきましたね。4年生ではもう実際に今研究室行って、その細胞の培養とかそういうのをやってます。
0: もともとそういったことに興味があったんですか？
2: 植物とか動物とかそういうのよりかは人体とかそういうのに興味があって、で今の研究室もその脳のに関する研究とかを行っている研究室で、入学当初から結構その思いは変わってないですね。
0: じゃあそれを生かしたらどういった分野に何かこう役立てそうだっていうふうに考えてます？
2: そうですね、今よくその社会問題になってるうつ病とか、あと認知症とか、そういうのをその抑えたりとか、もしくは治療したりとか、そういうのができるのじゃないかなって、今ちょうど研究室でそういうのを学べてるんで、入ってよかったかなとは思ってます。
0: 実際に入ってこういったところが金沢工業大学良かったなっていう点あれば教えてほしいんですが、いかがでしょう？
2: あれですね、そのバイオだけなんかもなのかもしれないんですけど、その研究室の人数がちょっと少なめっていうか、その先生に対して生徒が、その学生の数が少なくなってるんで、教授っていうか先生とその交流がよくできるっていうところが、その距離が近いっていう、そういうところがいいかなって思ってます。
0: 反対にそうこの距離が近いと、なんて言うんでしょうね、その理解度も高まるんじゃないですか、いかがですかね？
2: そうですね、もう頻繁に会話できるんで、なんですか、直接教えてもらっているタイミング以外でも、そういう話になったり、研究っていうか専門の話になったりするんで、そこでそのなんですか、より自分の知識が深まるかなって思ってます。
0: 力もつくと思いますね。古谷さんはいかがですか、金沢工業大学に入ってここは良かったなっていうところを教えてほしいです。
1: 良かったと感じるところは、プロジェクトデザインっていう授業が一番良かったかなっていうふうに思っていて、やっぱなんかその何が学んだことを実践する機会っていうのが、なかなかないと思ってたので、この大学に来て実際にある問題に対して、なんか自分たちが学んだことをチームで解決に向けて取り組んでいくっていう経験が、その4年間を通してたくさんできたっていうのが良かったところだと思います。
0: じゃあその4年間を通して、どうでしょう、古谷さんが覚えているそのプロジェクトデザインの授業の中で、こういった課題に取り組んだって印象的なことあります？覚えているもの。
1: そうですね、1年生の後学期に、なんか自分身の回りにある課題を解決しようみたいな科目であったんですけど、そこで僕たちのチームの課題としてが、この高台周辺に娯楽が少なすぎるみたいな課題を掲げて、なんかその 解決策としてそのパチンコを上げたんです。パチンコを作ろうっていう風に上げていて、なんかその先生に怒られるかなっていう風に思ったんですけど、なんかその先生方もなんか課題に対する

0: 解決策はなんかまあ柔軟性が大事だよねみたいな感じで面白く捉えてくれて、
1: 理解を示してくれたんですね。
0: はい、なんかそういう、なんかもう思ってるアピールの仕方みたいな、そういうところも重要なんだなみたいな風に思いました。
1: そうですか。今日2人の話を聞いてですね、学生地域活動推進委員会に一緒に関わりたい、参加したいと思う KIT の仲間もいると思います。それぞれにですね、その仲間に向けて PR 含めて声かけお願いしたいなというふうに思います。まず副委員長の田口さん、お願いします。
2: まあ、そのメンバーとしてだけじゃなくて、まあ、さっき言ったフレッシュマンとかそういうのはその一般参加者を募集してるんで、まあ、ぜひ、ね、石川について知りたくなったなとか、いろんな人と関わってみたいなって思ったら、ぜひ参加してほしいなって思ってます。
1: ありがとうございます。じゃあ委員長の古谷さん、お願いできますか。
0: はい、まあ、ボランティア活動だけじゃなくて、まあ、そこで知り合った仲間だったり、そこで得たつながりっていうのが、まあ、非常に大切なものなので、そのぜひそのつながりとか仲間を作る目的で、たくさん参加してもらえたらいいなというふうに思ってます。
1: ありがとうございます。 KIT ラジオステーションファン&ファン、今回は金沢工業大学学生地域活動推進委員会から4年委員長の古谷巧さん、同じく4年副委員長の田口翔太郎さんに話を伺いました。古谷さん、田口さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。ありがとうございます。
3: Your fun point。
2: 皆さんもボランティア活動参加してみましょう。
0: 委員会ではたくさんの活動を行っているので、委員会自体またはボランティア活動に興味があったらぜひ参加してみてください。金沢工業大学学生地域活動推進委員会でした。

この番組 KIT ラジオステーションファン&ファンを聞いたよという受信報告とともにメッセージをいただきました。石川県内石川町にお住まいの60代の男性 Y さん、石川町高浜千鳥ヶ浜の車の中でお聞きになられたということで、野々市市から石川町の海岸線まで電波が届いているのもびっくりしましたけど、本当嬉しい限りです。この Y さんがお聞きになられた回が KIT のお笑いサークル勝負の出演回で、それを聞いて番組内容学生らしくとても面白かったです、ぜひまた帰局の番組を聞きますというメッセージをいただきました。いやー嬉しい、ありがとうございます。金沢工業大学、そして学生の魅力がリスナーのお一人にでも届いているのであれば放送している回があります。この番組を立ち上げた金沢工業大学のファンファンチームも喜んでおりました。このようなメッセージを励みにして次回も元気にお届けしますので、どうぞお楽しみに。 Y さんありがとうございました。 KIT ラジオステーションファン&ファン、ご案内は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 金沢市民間の境ハウスです。住宅地の静かな環境で大学にも近く、買い物も便利、台所も広く、自炊に最適です。長年の経験を生かしたお世話を。
0: 境ハウスの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、

0: 2025年文理探究の情報デザイン学部メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、夕方は午後4時からです。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村東生です。今日は研究室見学の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、ということでね、まあ、僕もそろそろ研究室の配属が、まあ、4年生からなんですけども始まるということで、まあね、あの学科を学部で、まあ、そうですね、電気電子工学科ってところなんですけども、まあ、そこでね、そこ全体でどこの研究室に行きたいか、まあ、第5希望ぐらいまでは決めといてくださいねってことで、あのアンケート取るためにいろいろね研究室見てきたんですけども、まあ、それについてねちょっと今日はお話ししていこうかなと思います。まあ、それもね話に加えて、まあ、僕最近、まあ、スーパーに行くことっていうのがよくありまして、その中でもなんか最近よく出てきたのが、まあ、生成 AI による広告っていうのをなんかよく見かけるようになりませんか？なんかそういったところを見るとなんか僕はなんかねちょっと嫌悪感と言いますか、なんて言うんでしょうね、なんかこれって AI の広告だよなっていうところで、なぜかわかんないんですけどもちょっと嫌悪感を抱いてしまうんですけども、僕がこの間見つけたのは、まあ、トウモロコシの写真で、まあ、その色合いっていうのが、まあ、結構生成 AI っぽいなってところで、まあね、結構生成 AI っていうのがいろんなところに普及しているなとか、まあ、そういったところでね、なんかいつものスーパーと違うなというふうに思ったりだとか、他にもいろいろ変わったところとして、まあ、キャッシュレス専用のレジとかができるようになったじゃないですか。まあ、そういったところで子供が一人で、まあ、そういったレジに並んでいたりすると、まあ、本当に時代を感じますね。もう本当に小学生でもスマートフォンを持つような時代になってきてしまったのかなとか、そうですね、僕の時には全くなかった価値観なのかなとか、そんな風にね思いますね。ちょっとおじさん臭いと言いますか、まあ、全然ね時代のね流れについていけていない感じなんですけども、そういった日常で技術の進歩っていうのを感じることが多くなったなと思うこの頃です。ということでね、本日も30分間よろしくお願いします。KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。ハロアット4畳半で奈落。

お送りした曲はハロアット4畳半で奈落でした。ここからは僕が行ってきた研究室の紹介をしていきたいなと思います。まあ、まずね、初めに、まあ、僕が3つ目に行ってきたところなんですけども、まあ、それがまあ福井県っていう、まあ、今年から赴任されてきた、まあ、福井先生っていう方がいるんですけども、まあ、その方の研究室に行ってきました。まあ、実際やってることとしては、まあ、やろうとしてることですかね今から。まあ、内容としてはそのまあこんなことをやる予定だよっていう感じで教えてもらったものとしては、まあ今アユだとかマスの漁獲量っていうのが20年で 90% ほど減少してるっていうところが問題だということで、まあ、外来種の駆除っていうのをその音で魚を操作したりおびき寄せたりすることでできないかっていうことをまあしようとしているそうですね。まあ、僕も実際その外来種の駆除とか興味があったりだとか、まあ、やってることとしてなんかサウンドディープテックっていうのを使って、まあ、例えばまあカエルの飛び込む音っていうのを流すことで外来魚っていうのを集めたりだとか、他にも鳥獣対策としてまあカラスを追い出すロボットの作成のね現場をいろいろ見せてもらったんですけども、まあ、自動のね自動でなんか

そのカラスの方を向いてカラスが嫌がる音を出すっていうところをしたりだとか、それとね、まあ僕個人的にこれが一番面白いなって思ったのが、まあ自動運転における、まあ、乗り物とかよ、あの映像酔いの対策っていうことをしようとしているみたいなんですね。自動運転の車っていうのが、まあ、重心がバッテリーとかが積んでいて重心が低くなったりだとか、自分で運転しないから重心がずれるそうなんですよね。ということで、その乗り物酔いとかが起きやすいっていうことを、まあ、教えていただいたんですけども、まあ、確かにそう言われてみればそうなのかなとか思って、まあ、僕自身も結構乗り物酔いしやすいタイプなんですよね。まあ、小さい頃とか結構ひどくって、まあ、バスとか、あとはそうですね、まあ、普通の乗用車とかでも結構車酔いで大変だったんで、まあ、そういったところを、まあ、研究して、まあ、音とかで乗り物酔いっていうのが抑制できれば、まあ、すごいなというところで、まあ、理論はあるそうなんで、そのヘッドレストっていうところからその酔い止めの音楽を流すっていうことがあるそうなんですよね。近い未来、まあ、自動運転っていうものが実装された時に困るようなことっていうのを今からあらかじめ対策しておくっていうところが、まあ、この研究のミソなんじゃないのかなと思ったりだとか、結構ね魅力的に感じる研究室でしたね。ただね、今年から始まった研究室だということでね、頼れる先輩っていうのが、まあ違う研究室から来ていただけるそうなんですけども、まあ、それでも先生自身もまあ忙しいと思うので、まあ、結構大変な研究室じゃないのかなと思いますね。まあ、僕としてはすごいやってることとしては面白そうだなっていうところではあるんで、まあ一応希望に書きはしました。そのね希望通り通るかっていうのは、まあ、また別問題なので、まあいずれまたお話できればなと思っております。ということで、ここで一曲お送りします。YOASOBIで Undead。

0: お送りした曲は YOASOBI でアンデッドでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生です。はい、ということでね、まあここからも、まあ、僕が行ってきた研究室の紹介をしていきたいなと思います。まあ、次行ってきたところっていうのが、まあ、伊藤研っていうところなんですね。まあ、ここはね、あの他のね研究室いろいろ行ってきたんですけども、まあ、ここはやめとけと、まあ、すごく厳しいぞっていうところで、まあ、有名だったんですけども、学生のね中でも、まあ、結構そうですね、ここはやめといた方がいいんじゃないのかっていう話を、まあ、ちょっと小耳に挟んだりするんですけども、まあ、僕はちょっとね、そんなねすごい厳しいところがどんなことやってるのかっていうのが気になったんで、ちょっと興味本位で行ってきました。実際にやってることとしては、まあ、レクテナっていう電波を受信して、まあ、直流の電気に変える、まあ、装置っていうのを、まあ、研究してるところだったんですね。まあ、整流器プラス受信器といった感じで、まあ、そのね大電力のレクテナを使ってドローンなどに、まあ、無線電力伝送っていった感じで、まあ、電波を使ってEV だとか、まあ、将来的に EV だとかドローンっていうのに、まあ、給電、まあ、充電ができるようにするっていうことを研究しているっていうところでしたね。まあ、実際にそんなことできたらすごいことになりますよね。スマホとかもまあ実現できれば、その電波を受信することによって電力が賄えると考えると、もうモバイルバッテリーとかいらないんじゃないのかとかね、まあ、そもそも充電をする必要がなくなるっていうところが、まあ、すごく革新的だなと思いましたね。まあ、学べることとして、その高周波回路アンテナの専門知識だったりだとか、まあ、設計だとか開発の考え方だとか進め方、あとはその機械の図面を書いたりだとか、まあ、アンテナの設計開発っていうところをやっていくっていうところが、まあ、この研究室の、まあ、やってることだったんですけども、やっぱりまあ研究室他のところと比べて、まあ、厳しいなとは思ったんですけども、まあ、それでも企業とのまあ共同研究を行っていたりだとか、本当に世界最高峰の研究内容だったりするので、せっかく学ぶんだったら、まあ、こういったことを学びたいなと僕は思いましたね。それと研究室のまあ大学院進学者っていうのがまあすごく多くて、でまあ、やっぱりまあ理系だとどこもまあ大学院進学っていうのは割合多いんですけども、まあ、金沢工業大学ね、そこまで多くないのが印象的だなと思っていたんですが、まあ、この研究室はまあ毎年1人以上っていう、まあ、大学院研究をね熱心に行っているところだなというところですね。実際にまあ大学院生にお話を聞いたりとかもしたんですけども、まあ、やっぱりまあ厳しいけど、まあ、やりがいもあるよといった感じだったので、今までね、まあ、遊びほうけてた分、まあ、ちょっとね勉強も必要かなってところで、まあ、このね研究室いいんじゃないのかなと思っていますね。まあ、実際に第2希望に書きました。この結果がね吉と出るか凶と出るか分かんないんですけども、それなりにまあドコモのね研究室に配属されたことになったとしても、やりがいがあるなって言いますか、まあ、僕がねちょっとやってみたいなっていうところにいろいろね希望を書いたんで、まあ、第5希望以上だったらもう何でもいいかなって思ってますね。まあ、研究室によっては、まあ、もしかしたら大学院に行くかもしれないかなとか、まあ、そんなことを考えているんですけども、そうですね、あとはもう神頼みです。でもまあ実際にいろいろなね大学院生だとか4年生の あの先輩方のお話を聞いてると割と第二希望でここの、 あの研究室通ったよとか本当にすごい人はそうですねなんか2回ぐらい同じ説明を聞きに来てっていう人とかもいたみたいで、まあ、そういったことがまあ結果的にその研究室の配属につながったのかなとかも思ったんですけど、まあ、僕はねちょっと2回同じところには行かなかったんですけども、まあ、それでもそれぐらい熱意があればちゃんとそういった研究室配属っていうのに、まあ、少しでも有利になるのかなとか思いますね。まあ、友達の間では、まあ、その他にもその研究室5個回んなきゃいけないんですけども5個ちゃんと回った人が優先されるんじゃないかとか、まあ、他にもまあ GPA とかのねあのいろいろ基準があるんでそれなんじゃないのかっていう人もいましたね。はい、ということでねここまで僕が行ってきた研究室についてお話ししてきました。ここで1曲お送りします。家入レオでレモンソーダ。

お送りした曲は家入りレオでレモンソーダでした。はい、ということでここまで30分、研究室見学してきたっていう話をしてきたんですけども、僕がねちょっと見てきた、研究室で、一番最初にもちょっとお話ししたんですけども、生成 AI を使って教授たちがスライドを作っているっていう、研究室がいくつかありまして、本当にね誰でもその生成 AI っていうのを使っていろいろ広告だとか、スライドっていうのを作っていろんな人にね見せたりっていうところができるっていうことを考えると、いい時代になったのかなとも思うんですけども、なんか違うんだよなとかも思ってしまうんですよね。なんか僕としてはプロンプトをね入力したら、パッて生成 AI とかをのな画像とかを出してくれるっていうのはめちゃくちゃ便利だと思いますし、僕も使ってはいるんですけども、人に見せるっていう場になるとなんかちょっと違うんだよなちょっと嫌悪感を感じるっていうところがありまして、なんでかはちょっとよくわかんないんですけども、なんか抵抗があるんですよね。実際自分がね同じ立場になったら、生成 AI どんどん使ってしまうと思うんですけども、何なんでしょうね、他人が手を抜いてるっていうところが気に食わないのか何なのかっていうところではあるんですけども、そうですね、便利なものをね作り出していくっていうのが、人間のあるべき姿ではあると思うんで、今後もね生きていく中でいろいろね生成 AI が使われたものっていうのは見ると思うんですけども、嫌悪感を感じない日っていうのが来るのかなとも思ってはいるんですけども、それってなんだろう、もう生成 AI とその現実といいますか、手書きで書いたものとかっていうのが区別がつかない状態なのかなとか、そんなことをね思ってしまうんですよね。技術の発展っていうのは時にねすごくいいものをもたらすとは思うんですけども、その、反面いろいろな問題といいますか、法整備とかが間に合っていないとかっていう問題もあると思うので、その辺がどうなるかっていうのが、結構今後どうなるかちょっと楽しみではありますね。そんな感じでね、いろいろ研究室見てきたんですけども、僕は今回の紹介してきたものを含めて、6つ研究室見てきたんですね。なんで、あと1回ぐらい研究室見学についてのお話をねしていこうかなと思っております。ということで、ここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の木村東生でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する。

そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

ぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市を巡るのんのん巡り歌巡りでお楽しみください。サミッシー

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先月7月に私能登行ってまいりました。この番組でもね何度か、また能登に行きたいんですって話をしてたんですけれども、目的地はですね能登里山ポケモンウィズ空港とあとですね能登の牛津地区にお店を構えるお寿司屋さんがあったんですが、そこがあの震災以降お店開いてらっしゃらなかったんですが、今年の春に一般営業を再開したということで、いつか行こういつか行こうと思いながらいたんですが、ちょうどポケモンウィズ空港オープンということだったので、合わせて行ってまいりました。まあ、空港はポケモンいっぱいね演出されているんですが、でも、まあ、空港なのでそんなにひどく混み合うっていうことは幸いなかったんですが、逆にあのお寿司屋さんの方がすごい混んでて、平日に行ったんですけどすごい混みようでした。まあ以前その震災以前からですね混んでたんですけど、あのそれ以上の人気になっておりまして、あのいやー復活してくれて本当に嬉しいなと思いますし、たくさんの人がね応援してるんだなっていうのも感じられて嬉しくなりました。また能登行ってきたいなと思います。学生はね夏休みに入っていらっしゃるので、この夏休み期間にね能登行ってみていただきたいなとも思いますね。さて焙煎井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーは女性2人組音楽ユニットリルビーのベストアルバムに収録された楽曲です。2011年、平成23年、リルビー君に歌ったラブソング、リルピー卒業大合唱。

焙煎の上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。この番組で学生の活動を紹介する際や、あと学食をね、ちょくちょくと利用させていただいているんですが、その際にも感じるんですが、私が通っていた頃よりも女子学生増えたなというのを感じますね。それだけ幅広い分野を学べるということかなとも思いますし、ご関係者のね、皆様の PR の成果も出ているのかなとも思います。さて、そんな金沢工業大学ですが、進路開発センターが学部1年生の女子学生向けに、今後どのように大学のプログラムなどを利用して成長していけばいいのか参考にしてもらうための映像を制作しました。社会人1年目の女性卒業生3名が、社会人生活や学生時代の経験などについてリアルな話を座談会形式でお届けします。座談会では社会人1年目の仕事についてや、その会社を選んだ理由、入社前と入社後のギャップなどに始まり、大学時代で印象に残っている授業や学び、大学時代にやっておいてよかったと思えることなどを話しています。この動画、金沢工業大学のホームページのニュース欄からどなたでもご覧いただけます。女子学生向けということですが、まあ、見てみると男女問わず参考になる内容だなと思いますので、学部生やこれから金沢工業大学を目指したいという高校生の皆さんにもぜひご覧いただけたらなと思います。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学工学部情報工学科4年の立花慎吾です。最近は大学生活の終わりが近づいていることもあり、卒業旅行のための資金を集めるためにアルバイトを増やそうとしたり、卒業研究が本格的に忙しくなってきたりしています。そのような中で音楽を聴きながら疲れを癒そうと思い、ジャズなどのジャンルに挑戦してみようと考えました。しかし私はあまり音楽に詳しい人間ではありません。普段聴いている曲もかなり偏りがあります。ゲームの音楽を聴いてみたり、外国の民謡を聴いてみたり、あまり友人も聴いていないような分野の曲を聴いたりしていて、音楽の話題に広がりを持たせることができていません。ジャズが話題に広がりを与えてくれるものなのかは分かりませんが、新しい分野に挑戦してみたいと思います。デジタル世代のアナログミュージック、今回は皆さんもご存知のジャズの曲として有名なお酒のコマーシャルで使われた曲を1曲紹介します。1939年、昭和14年、
2: グレンミラー楽団インザムード

今回のデジタル世代のアナログミュージックは、金沢工業大学工学部情報工学科4年立花慎吾さんの選曲で、グレンミラー楽団イン・ザ・ムードお聴きいただきました。卒業旅行のための資金繰り頑張ってください。ぜひ楽しい旅行にねしていただきたいと思います。資金繰りについて考えてるっていうことは、もうなんとなく行き先はね決めているんだろうなと思います。どこに行かれるんでしょうね。立花さん、前回発展著しい都市が好きですっていう話をされてたんですけど、国外なんかも考えていらっしゃるんでしょうかね。リスナーさんは卒業旅行に行くとしたらどこに行きたいですか？もう行ったことがあるっていう方はどこに行かれましたか？ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

ロックバンドトライプレインの8枚目シングル曲をお送りします。2008年平成20年、トライプレイン、白い花。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
2: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
1: 毎週水曜夕方5時30分からは
2: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
3: ファッション、コスメに
4: 癒しのお風呂の話題まで、
3: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
4: 毎週木曜日午前10時15分から
3: やっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

各国で子どもの SNS の規制が話題になっていますね。子どもたちには SNS と上手に付き合いながら充実した夏休みを過ごしてほしいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。ディーン・マーティン、月のチャペル。

ディーン・マーティンで月のチャペルでした。次に紹介するのはザ・フーです。ザ・フーは1964年に結成されたイギリスのロックバンドです。ビートルズ、ローリングストーンズと並んでイギリスの三大ロックバンドの一つと言われています。またエネルギッシュで破壊的なパフォーマンスから史上最高のライブロックバンドとも称されました。今日は1965年のデビューアルバムマイジェネレーションのタイトル曲をお送りします。作詞作曲はピート・タウンゼントが行いました。それではお聞きください。ザ・フー、マイ・ジェネレーション。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

地下から水が休むことなく吹き出ている井戸のことを不景というんですね。山崎秋水の句です。山のもの浸して暗き不景かな。薄暗い不景に山のものを浸して冷やしている様子を読んでいます。山のもの浸して暗き不景かな。山崎秋水の句でした。冷蔵庫のなかった時代、不景の冷たい水は暮らしに欠かせない自然の恵みだったんでしょうね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ニニロッソ、夕焼けのトランペット。

おかけした曲はマントバーニオーケストラ二人の誓いでした。最後の曲です。ジョン・レノンスウィートリトルシックスティーン。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市本町のハイツジェミニ2です。徒歩通学10分は健康維持にぴったり。全室南向き、銀行、病院も近くて生活には便利ですよ。
0: ハイツジェミニ2の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない。
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
3: 冷暖房設備をご希望の時、
5: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
6: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私、今出志津が選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出志津のうららうららか。あ、晴れてきましたね。
7: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴

0: ホームタウンのの市、8月5日水曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。のの市市役所内のサテライトスタジオから、のの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。今日の番組前半は、野々市市役所教育総務課庶務係太田さんにご出演いただきお話を伺います。太田さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半では、阿波高明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

現在の野市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると、先ほどまで少し前までは青空広がっていたんですが、現在は雲に覆われています。現在の気温は 31.6 度です。今日は朝、野々市市内強い日差しがあり、私も午前中外を歩くときに日傘を差していると、少し日陰になるだけで体感温度が低くなった気がしました。皆さんも外に出るときは日傘や帽子なども活用してください。ここまでに観測している最高気温見てみますと、金沢では今日午後1時48分に 33.5 度を観測しています。今日も30度を超える真夏日となりました。そして明日の金沢は最高気温が35度と猛暑日になる予報が出ています。これからさらに暑くなる予報ですので、日頃から十分な睡眠、またバランスの良い食事も心がけて、熱中症に気をつけてお過ごしください。さて、野々市市本町にある子育て支援センターミッテでは、毎週さまざまなイベントが開催されており、明日8月6日木曜日はハイハイレースが行われます。ハイハイレースは今年の5月に第1回が開催されており、今回子育て支援センターミッテでは2回目の開催です。イベントはハイハイレースという名前ですが、ハイハイだけではなく、ずりばいレースやよちよちレースも行います。明日8月6日木曜日、2部制となっています。午前の部は午前10時30分から午前10時50分まで、午後の部は午後2時30分から午後2時50分までです。事前の予約などは必要ありませんので、ぜひお気軽に明日子育て支援センターミッテまでお越しください。それでは続いて天気予報をお伝えします。現在石川県内に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率はこのあと深夜0時まで 10% です。石川県能登地方の今日の天気は晴れでしょう。降水確率はこのあと深夜0時まで 0% です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れ、昼過ぎから時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率は明日午前0時から午前6時まで 0%、 午前6時から正午まで 10% です。石川県

能登地方の明日の天気は晴れでしょう。降水確率は明日午前0時から正午まで 0% です。金沢の明日朝の予想最低気温は今日より1度高い27度、日中の予想最高気温は35度です。そして輪島の明日朝の予想最低気温は今日と同じ24度、日中の予想最高気温は33度です。天気予報をお伝えしました。そして現在発生している台風13号についてもお伝えします。大型の非常に強い台風13号は今日午後3時現在、日本の南にあり、時速15キロで西へと進んでいます。この台風の中心気圧は945ヘクトパスカル、最大風速は45メートル、最大瞬間風速は50メートルです。今後、今日、明日6日午前3時には日本の南へと進んでいき、その後7日午後3時には那覇市の北北東およそ70キロへと進んでいきます。また現在台風14号も発生しています。この後も台風情報にお気をつけください。時刻は午後4時6分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午後4時現在の情報です。現在国道157号野々市市野々市付近、横川方向から600メートルの渋滞が発生しています。野々市市野々市付近、国道157号です。現在600メートルの渋滞が発生しています。この後もスピードは出しすぎず、十分な車間距離をとって安全運転に努めてください。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西村和也がお伝えします。テーマは水難事故についてです。今年も暑い季節がやってきました。海や川、プールなど水遊びはたくさんの楽しさがある反面、さまざまな危険が潜んでいます。水難事故を減らすために4つの注意点をご紹介します。 1. 水の中に入る前はしっかりと準備体操を行い、適度に休憩をとりましょう。 2. 海やプールなどの人混みの中では子供だけで行動させず、必ず保護者が付き添いましょう。 3. 体調が悪いとき、飲酒後、疲れているときは水の中に入るのを控えましょう。 4. 溺れている人を発見したときは自ら水に入って助けようとせず、大声で周りの人に知らせましょう。そして万が一事故が発生したときは速やかに119番通報をしましょう。一人一人が安全意識を持ち、水難事故のない楽しい夏にしましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署西村和也が水難事故についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、スタジオには野々市市役所教育総務課庶務係太田さんにお越しいただいています。太田さん、改めてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 太田さんは庶務係というふうにご紹介しましたが、教育総務課にはどんな係があるんですか？
2: はい、教育総務課には庶務係と学校施設係、それから学校教育係という3つがあります、
1: はい、3つ係があるということで、名前からして学校教育係や施設係、なんとなく学校の建物施設のことをするのかなでしたり、まあ、教育ということで学習のことという想像がつくんですが、庶務係というと具体的にはどんなことされているんですか？
2: はい、庶務係は私の業務としては、はい、まず教育長のスケジュール管理ですとか、はい、県の石川県の教育委員会、うん、教育委員会連合会とのやり取り、
1: はい、
2: とあとはまあ調査等のまあ回答だったり、はい、あとは各校に配備されている市の職員になります公務員の皆さんとのやり取り、はい、
1: うん、
2: あとは学校に配置されています備品の管理と、さまざまな業務があります。
1: 幅広く今教えていただいた業務内容されているということでしたが、市民の方と接する機会というのは少ないということなんですかね？
2: 直接の機会というのは、はい、何かの申請だったりということは窓口の業務としてはありますけれども、はい、やはり各校とのやり取りというのが多いかなと思います。
1: 野々市市内学校で言いますと5つの小学校、そして2つの中学校がありますが、それぞれ先ほどお話にあった公務員さんという方がいらっしゃるということなんですね。
2: はい、そうです。
1: この公務員さん、具体的にはどんなことされている方たちなんですか？
2: はい、公務員さんは各校今一人ずつ配置されている職員になりますが、
1: はい、
2: それぞれ学校で発生する、お掃除や、ちょっとした修繕、
1: はい、
2: あとは学校の管理のお手伝い等をされています。
1: うん、今日は実際に午前中太田さんがこの公務員の方たちと連絡会されたということでしたが、この連絡会ではどういったお話されたんですか？
2: はい、公務員さん各校一人ずつの配置なので、
1: はい、
2: 学校ごとでやはりやる作業の内容というのも、また頼まれる仕事というのも変わってきます、う
1: ん、はい、
2: なので、年に数回ではありますけれども、各校どのような形で分担してしているのか、また作業の方法 などを共有して、まあ、今後より良いあの仕事につなげていただければと思って開催しました。
1: この各校一人ずつということでしたが、この情報交換、情報共有を行うことで新たな発見だったりとか、そういったこともあるんですか？
2: はい、配置自体は、まあ、あの年度で違ってまた移動も
1: あるんですね。
2: ありますけれども、まあ、長い方もおいでますし、はい、また新しい職員の方も、うん、まあ、引き継いで内容されているっていうこともあるんですけれども、もともとその学校でしていた作業が別のところではもっとまあいい方法でしていたり、効率的にできたりというところがあると思うので、
1: はい、
2: まあ、そういった部分共有できればなと思って話をさせていただきました。
1: そうなんですね。移動もあるということで、前までは例えば野々市小学校にいた方が次は扶養小学校に行くなどもあるということなんですね。はい、まあ、そうなると、まあ前に経験していた先輩からお話聞くこともこの連絡会ではできるということですか？
2: そうですね、引き継ぎもありますし、まあ、ちょっとまあ変わったところもあると思うので、はい、まあ、皆さんで話し合って進めているというような感じです。うん、
1: 今回今日は午前中にこの連絡会開かれたということでした。また先ほど業務内容の中には、まあ、学校の備品でしたりとかそういったお話もありましたが、はい、学校の備品で言いますと、まあ、学校教育係なども担当するのかなというイメージでしたが、庶務係ではどういった備品こちら担当されているんですか？
2: はい、庶務係 の、 あの手配している備品というのは学校 の、 その授業の中で使うというよりかは、まあ、児童生徒の皆さんが使う机、椅子、はい、また教員の方が使う職員室で使う机椅子、学校 の、 あの教室で使うものもそうですし、あとはその各教室に配備しているモニターですとか、
1: はい、
2: そういったものをあの手配管理しています。
1: 教室の中にあるそういった教えていただいた机や椅子、そういったものは庶務係がこちら担当されているんですね。
2: そうですね。
1: 逆に学校教育係はどういった備品を担当しているんですか？
2: 学校教育係は

0: 授業で使うような、
1: はい、
0: 例えば理科の実験で使う用具、また音楽の、で使う楽器など、そういった授業の中で使うものを担当して管理しています。
1: 係によってそれぞれ担当されている備品も違うということなんですね。
0: はい、はい、
1: 今お話聞いている中でも学校の事務の方とのやり取りが多いのかなという印象でした。これからやっぱり忙しい時期などもあるんですか？
0: そうですね、まあ、年度の始めと終わりはやはり移動も含めて、はい、
1: うん、
0: まあ、支払いがあったり等の業務は増えるかなと思います。で今はちょうど夏休みの期間に入ってますので、はい、まあ、子どもたちがいない分できることもあると思いますが、比較的ちょっと落ち着いているように、自分では感じています。
1: 確かに夏休み期間ということもありますね、
0: はい、
1: なるほど。まずは前半では太田さんの業務について教えていただきました。後半でも引き続きお話伺っていきます。今日はスタジオに野々市市役所教育総務課庶務係太田さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。ウィルソン・ピケット、ムスタング・サリー。

0: お送りした曲はウィルソン・ピケットムスタング・サリーでした。ホームタウン71、スタジオには71市役所教育総務課庶務係の太田さんにお越しいただいています。番組の前半では主に業務内容について教えていただきました。後半ではどんな内容をお話しいただけますか？
1: 就学援助制度についてのお話をさせていただきたいと思います。
0: 就学援助制度とはどういったものなんですか？
1: はい、就学援助制度は経済的な理由で就学困難な児童生徒の保護者の皆さんに対して学用品、学校給食費など学校で必要な費用の、助成をさせていただく制度です。
0: 就学援助費という呼ばれるものですかね。
1: はい、
0: こちらはもう今年度の支給、もう令和8年度の支給というのはもう行われているんですか？
1: はい、今、4月に入ってからご案内を皆さんに差し上げて、4月に申請期間が一旦終了したので、1回目の支給は8月末に、予定しております。
0: これからちょうど行われるということなんですね。
1: はい、
0: 1回目の支給というお話でしたが、2回目もあるということですか？
1: はい、こちらの支給は年間で3回と8月と12月と3月の末日を予定しておりまして、
0: はい、
1: 学期ごとに振り込まれるような形になります。
0: そういうことなんですね。今回次8月末に1回目が行われるということでしたが、4月末に締め切りは1回終えているというお話でしたが、これから何か申請手続きなどをした場合はこの就学援助費受け取ることはできるんですか？
1: はい、こちら支給の対象の条件として所得制限等がありますが、まあ、ご家庭の環境が変わった方など該当を年の途中でされるという場合があると思いますので、はい、年の途中でも、申請は可能です。ただ申請されて認定を受けた場合に申請の翌月からの分として支給の対象になります。
0: 例えば今月この手続きを行ったという方の場合はいつの支給になるんですか？
1: はい、今月8月に申請された場合9月からの認定になります。そうしましたらこちらは2学期分になりますので、はい、12月末日が1回目の支給になります。
0: 3回あるうちの2回分を支給していただけるということなんですね。
1: はい、そうです。
0: もうすでに令和8年度こういった就学援助の制度が行われているということでしたが、これから行われるこういった就学援助のこのようなお金支援金などはあるんですか？
1: はい、こちら就学援助制度の一部のような形になりますが、
0: はい、
1: 令和9年度に入学される小学校中学校に入学される方を対象に所得制限は同じくあるんですけれども、入学準備支援金というものがあります。
0: 入学準備支援金というのはこの先ほど教えていただいた就学援助費とはまた別のものなんですか？
1: 時期は支給の時期は異なりますが、
0: はい、
1: 就学援助制度の中の、支給の経費の中に新入学の児童生徒の学用品費という部分について前倒しで支給をするというような制度になります。
0: だからこそこの名前が入学準備支援金ということなんですね。
1: はい、そうです。
0: 先ほど就学援助費は年に3回支給があるというお話でしたが、この入学準備支援金を申請すると先にもらえるということで、8月にもらえるお金がまた変わるということですか？
1: そうですね、その入学をされる前年に支援を受けるわけなので、
0: はい、
1: 入学した年には、重複して受け取ることはできないので、
0: はい、
1: この分を差し引いた、費用が就学援助で受け取れるということになります。
0: ちなみに支給額を教えていただけますか？
1: はい、入学準備支援金の支給額、本年度は小学校に入学予定の方は64,300円、中学校に入学予定の方は81,000円になります。
0: それぞれ小学校そして中学校とまた対象の方がいらっしゃると思うんですが、こういった入学準備支援金についてのお知らせなども配布されるんでしょうか？
1: はい、8月中に、入学についての 通知を、教育総務課から送らせていただくのに、一緒に同封してこの入学準備金についてもお知らせを送らせていただきます。こちら小学校、1年生来年の4月に小学校1年生に、上がる方を対象に送付を予定しております、
0: はい、対象としては野々市市内の中学校に入学予定の子どもたちもこういった対象になると思うんですけれども、中学生に向けた新中学1年生に向けたお知らせの配布などはあるんですか？
1: はい、こちら、対象の方すべてにというご案内は直接送りはしていないんですけれども、
0: はい、
1: 8月号の広報また野々市のホームページの方に掲載をしておりまして、で合わせて現在就学援助制度を利用していらっしゃる小学校6年生の対象の方には個々に、郵送予定しております。
0: 中学生でもこういったお知らせが配布される場合と、またご自身でこういった広報など見ていただくという形があるということですね。
1: はい、
0: この申請方法なんですが、今年から少し変わったということでお知らせいただけますか？
1: はい、こちら申請の方法が令和8年度より就学援助制度、またこれからの入学準備支援金についても、紙での申請から、ウェブ上で、申請できるフォームで申請していただく方法に変更になっております。ただ、ちょっとウェブでするのが難しいということであれば、去年以前と同じように教育総務課の窓口でも紙での受付をしておりますので、またわからないこと等があればお問い合わせください。
0: 今回からはこの令和8年度からですかね、はい、申し込みフォーム二次元コードからできるということで、ご自宅でこの申し込み申請ができるということなんですね。
1: はい、そうです。
0: もうすでに今年度の時には利用された方も多くいらっしゃいましたか？
1: そうですね、まあ、お仕事されていたりというご事情があると思いますので、
0: はい、
1: 受付の申請期間であれば特に時間を問わずお家の方からできますのでご利用いただければと思います。
0: はい、今回この対象となる方には、まあ、所得制限などもあるというお話でしたが、ホームページなどには詳しく載っているんでしょうか？
1: はい、広報の方にはちょっと詳しく載せられていない部分も含めて、はい、ホームページの方、また新小学1年生に配布させていただく、紙のお知らせの方にはもっと詳しく記載がありますのでご確認ください。
0: はい、お知らせやホームページご覧いただき、こちら対象となるという場合にはこちら申し込み期限があります。11月2日ということで、はい、少し長い期限がありますね。はい、
1: そうですね、
0: はい、11月2日月曜日までに教育総務課の方までこちら二次元コードなどでお申し込みいただければと思います。お問い合わせ先私の方からお伝えします。教育総務課の電話番号は076-227-6113 076-227-6113 です。こちら教育総務課庶務係のこちら電話番号となっていますので、ご不明な点などありましたらこちらまでご連絡ください。後半では現在これからお知らせなど配布されます入学準備支援金、就学援助費などを教えていただきました。今日はたくさん業務内容を教えていただいたんですけれども、最後に野々市市が現在進めている SDGs の取り組みについて、太田さんが取り組まれていることを教えていただけますか？
1: はい、マイボトルマイバッグとかっていうのはもうかなり定着してきたのかなと思うので、
0: はい、
1: うん、他に何かないかなということでと考えて、近年かなり災害が多発しているので、
0: はい、
1: 日頃から備えるということで、家でローリングストックをちょっと実践していて、
0: はい、
1: まあ、もともと、まあ、普段食べているようなものをストックするのであまり負担にならずに備えられるかなと思って、実証しています。
0: あ、そうなんですね。ローリングストック、こちらはこの日常の使っているものをストックするし続けるということですか？
1: そうですね、賞味期限の長めの、
0: はい、
1: 例えば缶詰の食品とかレトルトの食品を、ちょっとストックで買っておいて、賞味期限が来る前にこうまた買い替えて、その時に 食べてしまってっていうので、うん、まあ、通常食べているものをずっと置いておくような形なので、
0: はい、
1: 本当に負担あまり感じずにできるかなと思います。
0: なるほど、まあ、いざという時にはそういったストックを持って避難するということもできるということですね。
1: はい、
0: ありがとうございます。最後に SDGs についてお話を伺いました。今日は野々市市役所教育総務課庶務係の太田さんにお越しいただきお話を伺いました。太田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ホームタウン野々市、それではここで一曲音楽をお送りします。レイ・チャールズ、愛さずにはいられない。

ホームタウンのの市。続いて阿波高明市長の明日の日程をお伝えします。8月6日木曜日、明日は所用で市外に出かけます。以上、阿波高明市長の明日の日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課吉尾沙織がお伝えします。テーマは熱中症予防についてです。熱中症は屋外だけではなく屋内でも多く発生しています。野々市市の熱中症での救急搬送は8月が多く、これからの時期は特に注意が必要です。熱中症の初期にはめまいや立ちくらみ、気分が悪い、筋肉がつるなどの症状が現れます。特に高齢者は暑さを感じにくく熱中症になりやすいため注意が必要です。実は熱中症の約4割は夜間に発生していると言われています。睡眠時は覚醒時よりも体に熱がこもりやすく、睡眠中のため症状にも気づきにくいことから重症化する危険性があります。屋内の熱中症予防について涼しく過ごすための3つのポイントをお伝えします。1、室温は26から28度、湿度は40から 60% を目安に調節しましょう。2、扇風機を併用しエアコンの涼しい空気を循環させるようにしましょう。3、涼しい衣類や寝具、遮光カーテン等のアイテムを上手に活用しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課吉尾沙織が熱中症予防についてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いて帯状疱疹ワクチンについてのお知らせです。令和7年4月1日から65歳になる方などを対象とした帯状疱疹ワクチンの定期接種が始まりました。今年度対象となる方の接種期限は令和9年3月31日までです。帯状疱疹は水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより神経に沿って痛みを伴う水ぶくれが現れる皮膚の病気です。水ぶくれは時間の経過とともに破れてかさぶたとなり、皮膚の症状が治まるまでには1ヶ月ほどかかります。また合併症の一つに皮膚の症状が治った後にも痛みが残ることがあり、日常生活に支障をきたすこともあります。帯状疱疹ワクチンの対象者は年度によって異なりますので、接種の機会を逃さないようご注意ください。今年度対象となるのは、年度内に65歳になる方、または60歳から64歳で、人免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害があり、日常生活がほとんど不可能な方です。そして定期接種が始まった令和7年度から5年間の経過措置として、年度内に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方も対象となります。今年度定期接種の対象とならない方も、令和11年度までには対象年齢となる年度に順次接種を受ける機会があります。今年度対象となる方にはすでに接種券を送付していますのでご確認ください。この帯状疱疹のワクチンには2種類あり、1つは生ワクチン、もう一つは組み換えワクチンです。生ワクチンの費用は2400

0: 1100円、組み替えワクチンの費用は1回あたり6300円です。組み替えワクチンは2ヶ月以上の間隔を置いて2回接種する必要がありますので、希望する方は遅くても令和9年1月31日までに1回目を接種してください。1回目の接種を終えた方には野々市市から2回目の接種券が送付されます。組み替えワクチンの2回目、そして生ワクチンの接種期限は令和9年3月31日までです。接種を希望する方は野々市市指定医療機関に事前予約をした上で期限内に接種を行ってください。帯状疱疹ワクチンについてのお問い合わせ、また野々市市以外での医療機関で接種を希望される方は事前に健康推進課まで連絡をお願いします。健康推進課の電話番号は07624883511、07624883511です。ここまでは帯状疱疹ワクチンについてお伝えしました。
1: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター、消費生活相談員、藤井美希夫がお伝えします。今週は花火による事故についてお伝えします。夏は子どもの事故が起こりやすい時期です。中でも花火による事故の事例は毎年多く寄せられています。花火は楽しい反面、火薬や火を使うため危険が伴います。事故を防ぐための注意点として、1、花火をする際は保護者など大人が必ず付き添い、子どもの行動をよく観察し、危険な行為はやめさせましょう。2、火が移りやすい素材の服やサンダルなどの肌の露出が多い靴を避けるなど、服装にも注意が必要です。3、本体やパッケージなどに記載されている注意事項を必ず守りましょう。事故に遭わないよう注意して遊びましょう。今週は花火による事故についてお伝えしました。
2: 野々市消費生活情報。野々市市消費生活センター、消費生活相談員、藤井美希夫がお伝えしました。
0: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。続いて野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えします。明日木曜日は一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、暗井川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。明日木曜日の一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、暗井川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高 高橋

町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。また野々市市役所の東側にはエコステーションが設置されています。エコステーションでは空き缶、空き瓶、ペットボトル、新聞紙、段ボールなども回収していますので、こちらもぜひご利用ください。なお容器包装プラスチックは回収していませんのでご注意ください。エコステーションは原則24時間利用することができます。エコステーションについてやゴミの収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は076-227-6052、 076-227-6052 です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日木曜日の一般ゴミの収集地区をお伝えしました。時刻は午後4時46分です。ここで一曲音楽をお送りします。ビーチボーイズ、グッドバイブレーション。

0: 毎月第1水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
2: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
3: 毎月第1水曜日は
4: ネットもゲームもテレビもつけないで
5: 家族で楽しく過ごします。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所内サテライトスタジオからお送りしています。続いてはにぎわいの里野々市上野で開催される子ども縁日&夕涼みグルメについてお伝えします。毎年大人気の子ども縁日&夕涼みグルメが今年も開催されます。開催されるのは来週8月11日火曜日、山の日祝日です。今回も縁日ゲームや面白体験、キッチンカーなどワクワクするコーナーがたくさんあります。まず縁日ゲームコーナーでは、石川県の大学生による学生団体学生ノートックのお兄さんお姉さんが担当するスーパーボールすくいや射的、輪投げ、お面作りなどさまざまな遊びをすることができ、その他にも水槽のレンタルや維持管理を手掛ける鱗によるメダカ&金魚すくい、藤平児童館によるくるくるペープサート作りなどでも遊ぶことができます。夕涼みグルメキッチンカーはたこ焼きやかき氷、バブルワッフル、アサイー、唐揚げ、フライドポテトなど美味しいグルメが盛りだくさんです。開催されるのは8月11日火曜日の山の日祝日です。場所はにぎわいの里野々市上野、キッチンカーは午後2時からのスタートです。縁日は午後2時30分から午後6時まで開催を予定しています。ただし縁日では景品がなくなり次第終了となります。そしてにぎわいの里野々市上野は駐車場に限りがありますので、できるだけ公共交通機関や徒歩でお越しください。お問い合わせは野々市市観光物産協会まで。電話番号は076-248-7332、 076-248-7332 です。今月8月号の広報のの1、10ページにもこちら子ども縁日&夕涼みグルメについて書かれたページがあります。そちらの二次元コード、広報に載っている二次元コードからも詳細確認することができます。夏休みの思い出にぜひお気軽に上野までお越しください。ここまでは8月11日火曜日、山の日祝日に開催される子ども縁日&夕涼みグルメについてお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の小萩かけるがお伝えします。テーマは自転車盗難被害の防止についてです。今年に入り野々市市を含む白山警察署管内での盗難被害は刑法犯の被害全体のおよそ7割を占めており、住民の皆様にとって最も身近で深刻な犯罪となっています。その中でも野々市市内の自転車の盗難は盗難被害のおよそ4割を占めており、そのほとんどが鍵をかけていない状態の自転車が被害に遭っています。自転車の盗難被害防止の基本は鍵かけの徹底です。警察では鍵を2つかける2ロックを推奨しています。泥棒は盗むのに時間がかかることを嫌いますので、鍵かけの徹底と2ロックをすることで多くの盗難被害を防止し、あなたの財産を守ることができます。気をつけてね、いつでもどこでも2ロック、鍵かけを徹底して盗難被害を防ぎましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の小萩かけるが自転車盗難被害の防止についてお伝えしました。

0: 少しずつ時間が経つにつれて日陰なども増えてきましたが、現在気温金沢では 31.5 度観測されています。また明日は最高気温が35度と予報になっていますので、この後もエアコンをつけて室温は26度から28度を目安にするなど、正しい室内での涼しく過ごしてください。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。
1: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
2: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
1: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
2: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
2: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
0: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
3: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 石倉康幸

0: 33.5度を観測しています。気持ち梅雨が明けてから湿度が少し下がったかなと思いまして、このジメジメとした暑さから純粋に暑いと感じる、そんな変化も起きたような気がします。私車の中にペットボトルの水を置いておいたんですが、先ほど飲んでみますとですね、もう左右ぐらいに熱くなっていまして、このまたシートベルトなどの金属部分も触れないぐらい熱くなっていましたので、こういったところに触れる際にですね、やけどなどしないようにも気をつけていただきたいと思います。さてそんな中なんですが、今日気象庁の発表で、今日だけでですね2つの台風が発生したという発表がありました。今日午前中には台風14号、そして先ほど午後3時の発表で台風15号が発表したとされています。発生したと発表されました。まずは台風情報からお伝えします。現在台風13号は日本の南に位置していて、大型で非常に強い勢力を保ったまま進行速度 15km で西に向かって進んでいます。この台風13号の中心気圧は945ヘクトパスカル、最大風速45メートル、最大瞬間風速は 60km です。今後の進路の予想ですが、明日午前3時には日本の南、そして明後日7日午後3時には那覇市の北北東約 70km の位置まで移動して、そのまま沖縄県上空を通過する予想となっています。そして今日午前に発生した台風14号は現在午後3時現在南シナ海にあって、ゆっくりとした速度で北北東に進んでいます。この台風14号、中心気圧は996ヘクトパスカル、最大風速20メートル、最大瞬間風速は30メートルで、今後の予想進路なんですが、ここまで進んできた道のりを戻るかのようにゆっくりとした速度で東南東に向かう予想となっています。そして今日発生した台風15号ですが、今日午後3時現在では北太平洋上のウェーク島の近海に位置して、大型の勢力を保ったまま進行速度時速 15km で北北東に向かっています。今後の予想進路ですが、あさって午後3時にかけて日本に向かって進んでいきまして、9日午後3時には日本の東を西北西に進む予想となっています。今後の台風の進路にも十分ご注意ください。よろしく。スタジオサンセット、この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えします。
1: 交通情報です。
0: 交通情報をお伝えします。まずは一般道の情報です。現在時刻は午後5時5分です。日本道路交通情報センター発表、午後5時現在の午後5時現在の交通情報をお伝えします。まず金沢バイパス国道8号線白山市倉光交差点付近、野々市市方面に400メートルの渋滞です。続いて国道8号線反対方向、金沢市福久東交差点付近、野々市市方面に300メートルの渋滞。そして同じく金沢市内諸江交差点付近では野々市市方面に800メートルの渋滞。そして野々市市内お経塚交差点付近、

白山市方面に300メートルの渋滞です。次に国道157号線です。金沢市片町交差点付近、有松横川方面に300メートルの渋滞です。続いては百万石通りです。金沢市武蔵交差点付近、橋場方面に200メートルの渋滞です。そして百万石通り反対方向、金沢市広坂交差点付近、県六坂上方面400メートルの渋滞です。次は海側環状線です。金沢市岡畑町南交差点付近、環状倉付方面に200メートルの渋滞です。以上、一般道の交通情報でした。続いてネクスコ中日本から高速道路の情報です。午後5時現在、北陸道では事故が発生しています。上り舞原方面、立山インターチェンジ付近で事故が発生しています。この事故の影響で北陸道上り舞原方面、立山インターチェンジ付近では2キロメートルの渋滞が発生しています。そして北陸道反対方向下り新潟方面、福井県内今城トンネル付近、敦賀インターチェンジから今城インターチェンジ間では7キロメートルの渋滞。そして下り新潟方面、石川県内のみ値上がりスマートインターチェンジ付近では4キロメートルの渋滞が発生しています。高速道路混み合っています。高速道路これから利用される方は十分ご注意ください。続いて JR 西日本から列車運行情報です。午後5時8分現在、北陸エリア各線平常運行となっています。また北陸新幹線、接続している特急サンダーバード白鷺についても現在のところ平常運行となっています。以上、交通情報をお伝えしました。

続いては読売新聞ニュースをお伝えします。この時間にお伝えするニュースは、熊本地震1週間、避難所に7538人、断水44380戸、病院線熊本に医療提供今日から。ホルムズ協議めぐり、ルビオ氏合意望む。夏の高校野球、今日夕方開幕。以上のニュースをお伝えします。熊本県で最大震度7を観測した地震は、昨日発生から1週間となりました。死者は車中泊による熱中症の疑いで亡くなった1人を含む38人、住宅被害は13,690棟に上ります。一部自治体で断水は解消しておらず、避難所には7538人が身を寄せています。連日の猛暑が

続き、被災者の疲労や心身の不調が心配されます。気象庁によりますと、昨日の最高気温は熊本市で 36.8 度、宇城市で 34.8 度、八代市で 34.3 度を観測しました。熊本県によりますと、震度6強以上を観測した自治体を管轄する4つの消防では、地震発生の7月28日から7日間で、熱中症の搬送は1日平均およそ30件に及びました。熊本県の昨日午後6時時点のまとめでは、人的被害は161人で、うち亡くなった人は38人となっています。住宅被害は全壊が699棟、大規模半壊が20棟、半壊が1025棟などとなっています。震度7を観測した宇城市や氷川町など4つの市と町のおよそ44,380戸で断水が続いています。全域での復旧は8月末の見通しで、断水が解消される時期は甲佐町が8月初旬、八代市と宇城市、氷川町が8月末ということです。西日本高速道路は昨日、九州自動車道について8月後半に全線開通する見通しだと発表しました。九州新幹線は熊本、鹿児島中央駅間で運休中で、 JR 九州は全線での開通について、全線での再開について8月中は困難としています。気象庁は昨日記者会見し、今後1週間程度は最大震度5強以上の地震に注意するよう呼びかけました。気象庁によりますと、地震発生から昨日午後3時までに観測した震度1以上の地震は521回で、うち震度5弱が5回、震度4は19回でした。発生回数は緩やかに減っているものの、地震活動は依然として活発で、最大震度5強程度以上の発生確率は平常時の80倍程度ということです。政府は昨日、地震で医療機関が大きな被害を受けた熊本県で、防衛省の船舶を活用した医療提供を今日から始めると発表しました。新型コロナウイルス禍を機に、2021年に制定された病院船推進法に基づく初の取り組みとなります。船舶は熊本県八代港に停泊し、医師らが船内で発熱などの内科診療や熱中症、軽症の治療、薬の処方などを行います。高市総理大臣は昨日、総理官邸で行われた熊本地震非常災害対策本部会議で、被災地の医療環境の改善に貢献するようにしてほしいと述べました。アメリカのルビオ国務長官は4日、ホルムズ海峡の管理をめぐるイランとオマーンの協議について、近く合意することを望むと述べました。イランの外務省報道官は4日、オマーンとの協議が進展していると述べました。ルビオ国務長官は、アメリカとイランの戦闘終結に向けた最終合意についても、進展していると説明しました。AP 通信はこの日、イランとオマーンの協議が合意に近づいていると報じました。合意案は、ペルシャ湾に入る船舶には
イランが管理する航路を通過するよう求め、出ていく船舶にはオマーンが管理する航路を通過するように求める内容で、イランの管理を認める内容となっています。アメリカはこれまでホルムズ海峡でイランの支配権を認めない姿勢を示してきました。全国高校野球選手権大会は今日、甲子園球場で開幕しました。今大会は去年に続き、開会式を夕方に実施し、その後午後5時半から予定されている南北海道代表の札幌日大と宮城県代表の仙台育英の開幕戦で熱戦の火蓋が切られます。昨日は本番と同じ午後4時から開会式のリハーサルが行われ、球児たちが入場行進などの動きを確認しました。前回大会の覇者で優勝旗返還の流れも確かめた沖縄県代表の沖縄尚学のキャプテン山川大我選手は、リハーサルに参加し甲子園が始まることを実感したと話しました。以上、この時間にお伝えした読売新聞ニュースは、熊本地震1週間、避難所に7538人、断水44380戸、病院線熊本に医療提供今日から、ホルムズ協議めぐりルビオ氏合意望む、夏の高校野球今日夕方開幕。以上のニュースをお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、現在時刻は午後5時18分です。ここで一曲音楽をお送りします。クロスビー、スティルス、ナッシュ&ヤングで、ウェイステッド・オン・ザ・ウェイです。

0: お送りした曲はクロスビー・スティルス・ナッシュ&ヤングでウェイステッド・オン・ザ・ウェイでした。ここからはイベント情報です。今月8月30日日曜日午前11時から野々市市文化会館フォルテでは第36回野々市市民謡協会の発表会民謡祭りが開かれます。日本全国に伝わる民謡民舞およそ60曲を12のコーナーに配置して披露します。今回のフィナーレは参加者全員で踊る浅木返しとなっています。第36回野々市市民謡協会発表会民謡祭り、入場は無料となっています。8月30日日曜日午前11時から午後3時までの予定です。会場となる野々市市文化会館フォルテにぜひ皆さんご参加ください。野々市市民謡協会の発表会民謡祭りを紹介しました。ではここで音楽をお送りします。曲はエリック・バードン&アニマルズでスカイパイロットです。
1: He blesses the boys as they stand in line, the smell of gun grease and their bayonets they shine.

おしまいに天気予報です。まずは注意報警報です。現在石川県内には注意報警報は出ていません。今夜の天気です。石川県加賀地方、今夜は晴れでしょう。加賀地方の降水確率、この後午後6時から深夜0時まで雨の確率 10% です。石川県能登地方、今夜の天気は晴れでしょう。能登地方の降水確率、この後午後6時から深夜0時まで 0% です。明日の天気です。加賀地方、明日は晴れで昼過ぎから時々曇り、ところによっては昼過ぎから夜の初め頃は雨で雷を伴い激しく降るでしょう。能登地方、明日の天気は晴れでしょう。天気予報をお伝えしました。午後5時からお送りしてきました、よろしくスタジオサンセット。この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 創から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること、伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
1: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
2: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
3: このゲームクリアするの難しいな。
4: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
3: キャンパスウェーブ、
4: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
3: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
4: To be continue。
3: ゲームより難解。
5: 毎週月曜午後2時から
6: 国際高専の放課後ラウンジ。
7: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
8: You're gonna love it.
9: Look forward to it.

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩二です。サウンドトレジャーは今も色あせない懐かしい70年代から90年代の洋楽を中心に、今アメリカなどで流行している日本の楽曲も取り上げていく音楽番組です。今回も良質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽織り交ぜてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。

さて今回のサウンドトレジャーは毎月一度のジャパニーズシティポップをお送りしようと思います。そして今回は1978年に注目してお送りしていこうと思います。まず1曲目、1978年、この前後には大物歌手がたくさんデビューしていますが、まず今回お送りする曲は1977年デビューの渡辺真知子です。1978年翌年にデビュー曲、この曲が大ヒットしました。渡辺真知子、迷い道。

お送りした曲は渡辺真知子、迷い道でした。渡辺真知子は1978年、自身が作詞作曲したこの迷い道が大ヒット、年末の紅白歌合戦にも初出場を果たしています。そして同じ年の1978年カモメが飛んだ日も大ヒットしています。そしてこの後もですね、渡辺真知子は順調にカモメが飛んだ日、ブルー、唇よ熱く君を語れなどヒット曲をたくさん輩出しています。

そして今も渡辺真知子はシンガーとしていろいろなジャングルの曲をね発表して大活躍ですよね。またこの番組でもご紹介できる日があればご紹介していこうと思います。サウンドトイザー1978年のジャパニーズシティポップ、次にご紹介する曲は松山千春、季節の中で。

お送りした曲は松山千春、季節の中ででした。この曲、季節の中では松山千春のシングル5作目にあたる曲、1978年の夏にリリースされています。三浦友和出演のグリコアーモンドチョコレートの CM ソングに起用されたり、翌年1979年春開催の第51回選抜高校野球大会の入場行進曲としても使用されていました。

お送りした曲は八神純子水色の雨でした。この曲も八神純子にとっては5枚目のシングルカット曲になりました。この曲水色の雨が八神純子のシングルでは最大のヒット曲で、そして代表曲でもあります。この曲はいろいろなミュージシャンたちにもカバーされている人気の曲でもありますね。では次にお送りする曲は、この曲も1978年のヒット曲です。矢沢永吉、時間よ止まれ。

お送りした曲は矢沢永吉、時間よ止まれでした。この曲も矢沢永吉のシングル5枚目の楽曲なんですね。まあ今回たまたまなんですけどね、ミュージシャンの5枚目のシングル曲ばかりをお送りしているような気がしますが、この曲時間よ止まれはもともとは資生堂のキャンペーンソングを作ることになり、まるで時間が止まっているようだという言葉からこの時間よ止まれというキャッチコピーが決定し、そのキャッチコピーから音楽を制作することになったという少し変わった形でのスタートだったみたいですね。そしてこの自立した女性をイメージするための言葉として時間よ止まれというメッセージ、これをですねあえてロックミュージシャンの矢沢永吉に楽曲を依頼すると。そしてその矢沢永吉が彼が推薦した作詞家山川圭介によって作詞されたその詩に矢沢永吉が音楽をつけたという、なんか普通のパターンの音楽制作とはちょっと一風変わった流れでの音楽を制作したような気がしますが、まあ後々にですねこの矢沢永吉の代表曲の一曲にもなっていきますね。そしてこの曲1978年にレコーディングされたんですが、そのレコーディングのメンバーがキーボード坂本龍一、ドラム高橋幸宏らで、この翌月1978年2月にイエローマジックオーケストラが結成されているんですね。さてサウンドトレジャー8月1週目ジャパニーズシティポップ1978年の曲を集めてお送りしていっております。今週最後にご紹介する曲になりました。今週最後はですねこの曲をお送りしようと思います。中島みゆき、別れ歌。

を中島みゆきのシングル5枚目の曲、1977年9月にリリースしていますが、ヒットしたのは1978年です。中島みゆき初のオリコンシングルチャートナンバーワンを獲得した曲でもあります。1978年当時、シングルとしては72万枚の売り上げということで、まあこの当時でしたらすごい、ベストセラーというかね、とてもヒットした曲でしたよね。このことで中島みゆきはオリコンのシングルチャートにおいて4つの年代にわたってシングルチャートナンバーワンを獲得することになる一番最初の曲ということになりました。

今回は毎月一度のジャパニーズシティポップ、その中でも1978年の音楽集めてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。まあたまたまですね、今回は、各ミュージシャンたちのシングル5枚目ということが、重なってみたみたいですね。私も選曲していて今びっくりしているわけですけども、はい、またね、毎月一度来月の、月初もお送りしていこうと思います。そしてサウンドトレジャーではこの番組に関するご意見ご感想をお待ちしております。 FMN のホームページからリクエストのバナーを開いていただいて、専用フォームに必要事項をご記入の上、この番組サウンドトレジャー宛てにお送りください。皆様からのご意見ご感想、そしてリクエストお待ちしております。それではサウンドトレジャー、また来週。ご案内は駒井浩二でした。

0: かな。
1: 停電かなと思ったらブレーカーをご確認ください。つまみが下がっていたらつまみを上げると復旧することがあります。停電情報お知らせアプリで停電情報の確認、チャットでお問い合わせもできます。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
3: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
2: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
3: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
2: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
3: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
0: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。

さあ始まりました KIT キャンパスウェーブ水曜日でございますけれども、今回は19回目の放送、ここの東西もしもし言葉のお時間です。この番組は日常にあふれる言葉から気になったものを抜き出して、我

0: たいなことですか。
1: まあそうですね、いつも何を買えばいいか分からなくなるんですよ。
0: あ、それは今まで買ってるのがどんなやつだったか覚えてないっていうことですか。
1: あ、というよりはこのシャン自分に合ったシャンプーが分からないっていうのがずっと続いてまして。
0: ほうほう。
1: どうですか、藤井さんはそのシャンプーいつも同じやつを使い続けてるのか、こうこれに気分に変えるのか、値段で見るのかとか、いろいろあると思うんですけど。
0: 一応いつもと同じやつを使い続けてるんですけど、
1: はい、
0: ある時そう親にちょっと匂うくない、変えたらっていう風に言われたことがあって、それで今言われて変えたものにしてますね。
1: あ、それで解決したからもうそれで使い続けようみたいな。
0: はい。
1: あ、なるほど。いや、僕はこの結構ねシャンプーをちゃんと決めないと、
0: はい、
1: やっぱりいろいろ問題があるというか、なんか本当に1日に2回こうシャワーをしちゃうというか、まあするんですけど、まあ、本当は良くないんですよ。ほら、洗い流しすぎて逆に頭が乾燥してこうフケが出たりとか、
0: こう
1: 綺麗にしてるのに逆に不潔に見えるみたいな、こうジレンマ。
0: なんか少し聞いたことがある気がしますね。
1: 本当に頭が痒くなったりするんですよ。で、高校、中学高校の時は本当にもう薬用シャンプーみたいので、こう痒みとかを止めたりみたいなやつ買ってたんですけど、この そのタイプを使ってると逆にこうなんかいい匂いはしないですし、でしかも自分の肌には合わないというか効果がなかったんですよね。
0: お、そうなんですね。
1: はい。なんでもいっそ諦めて、こうで、まあ、お金がなかった時にこう安いシャンプーとか使ってたんですけど、
0: はい、
1: 本当にひどくて、安いシャンプーはこう安いやつだと300円ぐらいとかあるんですけど300円のシャンプーはこうたくさん使えばいいと思ってたんですけど、その分もう全然泡立たないし、こうスースーするだけで匂いもこのすぐ落ちるというか、
0: あ、そうなんだ。
1: 髪質がガビガビになるんで、でやっぱりこう、まあ、シャンプーはお金かけた方がいいみたいな、1000円以上のシャンプーを買うべきだっていう周りにの人から、まあ、いろんな話聞いて、まあ、そういう結論になったんで、で、まあ、ここ半年前ぐらいからこう1000円のシャンプーを買おうってなったんですけど、
0: はい、
1: でも薬用買いたいけど買ってもなんかいい匂いのやつとか効果あるやつ見つからなかったし、単純にこういい匂いのやつ買おうかなみたいな思ってこう始めるんですけど、いや、なんかいい匂いとかするけどちょっと汗かいた時とか痒くなるよなみたいなとか、
0: なるほど、
1: いろいろこう問題があって、どう取るかこう、まあ、でもだんだんマシにはなってきて、最近痒みが少なくなってきたなと思ってきたところ、
0: うん、
1: こう、まあ、シャンプーのしすぎが原因なんでしょうけど、やっぱ洗浄力とかちょっと強かったりすると、まあ、より2回も使うとね、肌がしんどくなったりするんで、ちょっとどうしようかなみたいな感じで悩まされてますね。
0: しかも夏なんでやっぱよく解決したいですよね。
1: そうなんですよ、夏になると余計にそういった問題がこう多くなってくるんで、そうですね、そこをちょっとどうにかしたいと思うんですけど、はい、ということでちょっと夏休み中にね、ちょっと解決できたらいいなと思います。KIT キャンパスウェーブ水曜日、古今東西もしもしことは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は @KITCW を入れて送ってください。ここで1曲、 A 子でペーパームーン。

0: 英子でペーパームーンでした。それではコーナー行きましょう。もしもし僕らの本棚。さて、この最初のコーナーは、僕の心に刺さった本や気になった書籍、漫画などをピックアップして皆さんと一緒に話していけたらいいなと思っているコーナーでございます。ということで、今回扱う書籍本は、藤子不二雄先生の漫画、はい、ドラえもんですね。
1: おお、ドラえもん。
0: もうドラえもんはまあ皆さん知ってるんで、まあ、結構なんかいろんな話ありますけど、
1: はい、
0: まあ、なんか道具とか秘密道具とか、こう少しでもね話みたいな、なんとなく、まあ、それぞれね、うん、あの印象残ってる話とかあるとは思うんですけど、
1: はい、
0: どうですか藤井さんは。藤井さんはまた間違えた藤井さんはこうどうですか、このドラえもん初めてこう出会ったきっかけみたいなのってありますか。
1: ドラえもん初めて出会ったきっかけ、2つあってどっちか覚えてないんですよね。どっちが最初か、
0: はい、
1: 1つ目は家でインフルエンザか何かにかかって家で寝込んでいた時に、うん、テレビつけていて見かけた時、
0: うん、
1: はい、もう1つが学童か何かで、夏休みも学童空いてたりするじゃないですか。
0: あ、そうですね。
1: でその時に学童でそのお昼過ぎかなにビデオを流していて、トムとジェリーですとか、
0: はい、
1: でその時それでドラえもん流したのが最初だったか。でもそれよりも前からドラえもんは知ってたような気がするんで
0: いや、そうですよね。やっぱりこう、うん、物心つく前からこうじわじわやっぱりドラえもんを見る機会って絶対どこかであったんで。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: なんで多分絶対それより前には見てるんだと思います。
0: そうですね、まあ、しげなりもこうなんだろう、こうアニメなのかな、どうなんだ、ちゃんと話を見たのはやっぱりなんとなくこうテレビつけてやってたドラえもんなのかなっていうぐらいの記憶なんですけど、
1: うん、
0: ちゃんと漫画でこう見始めたの

0: 今日はこうなんか図書館で行った時にこう、まあ、コーナードラえもんのコーナーがすごいあって、広めの、はい、もう一個分厚いこう辞書みたいなドラえもんがこう何冊もあるみたいなのがあって、うん、でそれをこう、まあ、重いですけど、
1: はい、
0: まあこう借りたりとかして、何冊か借りてそれをまあじっくり読んでた記憶なんですけど、そうですね、やっぱ最初はねそういった関わりなんですけど、
1: はい、
0: こうなんか漫画とかアニメ以外にも結構なんかドラえもんと関わる機会って多くないですか？
1: ああの幼い子供向けの教育用の本、
0: はい、
1: なんか冊子というか、ああいうのとかにもドラえもんがよく載ってた気がしますし、
0: はい、
1: ドラえもんが出てくる漢字ドリルとかがあったような気がするんですよね。
0: 確かにそうドリル系とかにもね結構、うん、なんだろう、子供の勉強系に結構ドラえもんが使われること多いなと思うんですけど、
1: そうですね、
0: まあ、僕が一番印象残ってたのはこのドラえもん不思議のサイエンスっていうやつで、はい、わかりますかね。
1: 空想科学図鑑みたいなものではない、またそれとは別の、
0: 別ですかね。こうまあこう図鑑というかそのサイエンスの雑誌ごとにこう、まあ、今回は宇宙の話をやろうとか、まあ、虫の話とか、まあ、それぞれテーマがありまして、
1: はい、
0: でまあそれに対してのこうおまけみたいな付録がついてるんですよ。
1: あ
0: でまあ僕がもうなんだろう、こう覚えてるとか家でと遊んでたのはこうはい、こう双眼鏡のものとか、
1: 双眼鏡
0: が雑誌についてたんですよ。あ、双眼鏡じゃないわ、望遠鏡か、
1: 望遠鏡
0: を拡大するとドラえもんがくるくる回るっていう仕様のものだったり、あと一番欲しかったのがこう手でこう、ね、こうハンドルみたいなの回すとドラえもんの頭の上についたタケコプターが回って飛ぶっていう、
1: なんか自分で作るキットみたいな。
0: そうですね、自分である程度組み立てて完成させるみたいなもので、
1: お
0: 結構でも子供の時欲しなんか一番楽しいというか、やっぱりなかなかないですないじゃないですか、こう雑誌でしかもドラえもんで手で回したら飛ぶんですよ。
1: そうですね、結構サイズは大きめ。
0: そうですね、まあ手のひらサイズといいますか、
1: 両手で持てるくらい
0: の、基本的には雑誌サイズに収まるものではあるんですけど、うんうん、他にもなんかからくりおもちゃとかでこうドラえもんがこうどら焼きを運んだりとかするロボット。
1: あれちょっと待って、私それ見たことあるというより家にあった気がする。
0: あります、
1: あのお盆に
0: はい、
1: ちっちゃいどら焼きの乗せてる、うんうん、あります。
0: そうですね、こうなんか昔のからくり系のなんかおもちゃとかの再現といいますか、うん、そういったところまでドラえもんがカバーしてるというか、まあ、僕たちの結構成長に関わってきたんじゃないかなっていう印象ですね、ドラえもんが、
1: うんうん、
0: なんかただの面白いなんか漫画とかアニメとかだけじゃなくて、結構ねこうちっちゃい頃の青春といいますか、
1: そうですね、う
0: ん、なんかそれがまあ僕たちにとってまあドラえもんがいたなっていう、こう印象ですかね。
1: あ
0: はい、ということでね、ここまでねドラえもんに対を扱って話してきました。それでは曲いきましょう。オレンジレンジでおしゃれ番長フィーチャリングソイソース。

0: オレンジレンジでおしゃれ番長フィーチャリングソイソースでした。それではコーナー参りましょう。もしもしタイムライン。はい、ということでね、このコーナーでは、まあ、SNS のタイムラインに流れてくるのは気になるワードや、まあ、僕が日常で気になったワードなどをピックアップして、僕たちなりの視点で聞き取って話していくというコーナーになっています。ということで、今回扱うワードはこちらです。ホラーな秘密道具。
1: ホラーな秘密道具、
0: はい、ということで、まあ、結構ねドラえもんの中でちょっと怖い回、
1: はい、
0: まあ、秘密道具がホラーじゃなくても結果ちょっと怖い結果になってしまう。
1: そうですね、なんかの子供たちに人気なアニメでもたまになんかすごい怖い回があったりして。
0: そうですよね、そういう回があったりして結構ドラえもん結構ねそういうのを挟んできたり結構あったりすると思うんですけど、どうですか、その中でも結構印象的なものありますか、藤井さんは。
1: 印象的なもの、
0: はい、
1: そうですね、あの学童にいた時に、はい、学童でビデオを流したりしてるって言ったじゃないですか、夏休み、はい、
0: うん、
1: で多分その夏休みに見たやつだと思うんですけど、
0: うん、
1: 多分長編なんかのちょっと長い2時間スペシャルとかなのかな、
0: はい、
1: でなんか肝試しかなんかに行く回がありまして、うん、のび太がそのドラえもんやスネ夫たちと一緒に、
0: はい、
1: でまあなんかボロボロの館だったかなに泊まっ館っていうか旅館かな、
0: うん、
1: に泊まって、でなんかで最初なんかジャイアンとかに驚かされて、
0: うん、
1: まあ、惨めな思いしてでもやり返してやろうみたいないつもの流れで、
0: いつもの流れですね。
1: でドラえもんにその秘密道具でその助けを借りるんですけど、
0: はい、
1: 何だったかな、なんかだ人の姿のモノマネができる人形みたいなのを使うんですよ。
0: あ、確か、そうですね、パワーマンとかに出てくるコピー人間でしたっけ、コピーロボット、
1: なんかそん
0: な、なんか鼻をしたらこう自分と似た
1: 感じになったり、それだったような気がしますね。
0: なんでちょっと鼻が当たって間違えてコピーしたりかキャンセルしたりかみたいな、僕も記憶曖昧ですけど、
1: あ、
0: ま
1: あ、
0: そういった鼻を押したら押した本人に、まあ、化けるみたいな道具ですかね、うん、
1: そう、それでその人形を使ってその人形を幽霊っぽく変身させて、
0: はい、
1: でその幽霊でなんか驚かせてやろうと、あのジャイアンやスネを、
0: うん、
1: っていう計画を立てて、
0: はい、
1: でも のび太自身もその幽霊に驚かされたりしながら
0: 、はい、
1: でそれで、まあ、ジャイアンとスネをある日で次の日だったかなの夜に集めまして、うん、一部屋に、うん、
0: はい、
1: でなんか今からなんか幽霊出てくるよみたいなことを言ったのかな、
0: うん、
1: でまあその日の

0: 前に合図をしたら出てきてねっていう風にその人形に言ってたんですよ、はい、のび太が。で、まあ、そしたら幽霊がまあその部屋に入ってきて、
1: はい、
0: でも、まあ、なんかのび太はすごい平気なふりをしてその幽霊を追い払うんですよ、うん、
1: はい。
0: で次の日、まあ、あのみんな荷物まとめてあの下山っていうか、まあ、その田舎の山奥にある建物だったんで、まあ、そこから帰る準備をするんですけど、
1: はい、
0: その時に、まあ、密かにその幽霊に化けた人形に向かって、うん、まあ、昨日はいい演技だったよみたいな、すごく迫力あったからよかったよっていう風に伝えるんですよ、はい、
1: うん、
0: そしたら、いや私昨日出てないですけどあの合図もらってから出るっていう約束だったんで、合図もらってないんで出て行ってないですよって伝えたんですよね。そしたらのび太は、はい、じゃあ昨日の出てきたものはもしかしてっていう終わり方をしてた気がします。
1: こう読者側が一番怖いパターンですよ、
0: うん、
1: 確かに結構ホラーのなんかちょっとし、まあ、王道ではないですけど、
0: そうですね、
1: わかりやすくちょっと怖い回ですね。そうですね、まあこうしげなりからまあちょっとね怖い道具みたいな紹介しようと思ったんですけど、
0: はい、
1: こういろいろこう思い出そうと思ったんですけど、やっぱりこう有名な回で、
0: はい、
1: こう独裁スイッチの回覚えてます？
0: なんとなく記憶にあります。
1: まあ、この独裁スイッチっていうのはこう、まあ、独裁ボタンっていうのをこう恐ろしいこうドラえもんからこう、うん、まあ、道具を渡されて、まあ、なんでしょう、独裁ボタンっていうのをでこう押して消えちゃえみたいな感じで押すと、まあ、その人物、思ってた人物は消えちゃう、
0: はい、
1: まあ、結構恐ろしいボタン一つで人間が消えるっていう、まあ、恐ろしいボタンなんですけど、
0: うん、
1: まあ、これね、のび太がちょっとお母さんに怒られたりして、お母さんに怒ってボタンを押してお母さんが消えたりとか、
0: うん、
1: でもその時点でだいぶ怖いんですけど、
0: そうですね、
1: はい、でどんどんやっぱり自分にちょっと歯向かってくるたびに押しちゃう、
0: あ、でも歯止めが効かなくなって、
1: 歯止めが効かなくなってきたりして、で、まあ、でも最終的にさ、こう、まあ、寂しくなったりとかして、
0: あ、
1: まあ、なっていくんですけど、そうですね、こう寝てる時に、ね、寝てる時でしたっけね、こう昼寝みたいな寝転がってこうみんないなくなればいいんだみたいな、こうむしゃくした状態でボタンを押しちゃうみたいな、
0: で、あ、
1: もう街が静まり返るみたいななって、オチでこうドラえもんが出てきて、ね、冗談だよみたいな感じで出てくるんですけど、
0: あ、
1: え、なんでっていう、ドラえもんも本来は消えてたはずなんですけどなぜか出てくるっていうオチで、よかったっていうオチではあったんですけど、え、なんでっていう、街からみんな消えたのに独裁スイッチは本当に機能していたはずだろうになんでみたいな、こうモヤモヤが残る回で、
0: あ、
1: 結構それも印象的だったんですけど、シンプル怖いのとモヤモヤで
0: ちょっと考察のしがいが、
1: そうなんですよね、本当になんか自分の中でこう、うん、やっぱりずっと見終わった後こう残る回というのが珍しくて、
0: うん、
1: こういう怖さもあるんだなってことを、なんかちっちゃい頃こう気づきましたね、ちょっと。
0: あ、
1: まず独裁っていう言葉も多分知らなかったですから。
0: あ、そうですね、まあ、聞いたことがあったとしてもなんかふわっと意味を知ってるぐらいの時期だったような気がします。
1: そうなんですよね、なんで結構ドラえもんでそういったことを知るみたいなことが多くて、
0: うんうん、
1: で他にもこう最後もやもやする回といえば、で有名な回といえば、
0: はい、
1: こうなんだ、バイバイン、
0: ああ、バイバイン、
1: はい、これはそうですね、あの栗まんじゅうでしたっけ、何か、まあ、たお菓子、お菓子にこうかけると、うん、1個が2個に増えて2個が4個に増えてでって感じで、どんどんこう増えていく、
0: はい、
1: こう倍になっていく、倍になったものが倍になっていくっていう、どんどんどんどん増えていく、
0: あ、
1: でこう、まあ、栗まんじゅうかな、
0: どら焼きだ、
1: どら焼き
0: で、どら焼きは最初ドラえもんが食べてたんですけど、はい、のび太がかけたのが何だったかは覚えてないですね、
1: はい、まあ、そう、まあね、和菓子的なのもね、こう、うん、まあ、どんどん膨れ上がって増えていく、やばいみたいな、こうたくさん食べたいからっていう最初のちっちゃい欲だったのに、こうそんな怖い道具を使うことによってどうしようみたいな、うん、最後確かロケットで宇宙に飛ばすんですよ。
0: そうだそうだ。
1: でも宇宙に飛ばしてもっていう、
0: いずれ栗まんじゅうの星が観測されそうですけど、
1: はい、でその星も倍に増えていくからみたいなこう、え、どうすんのってなるんですけど、 それ以降別に

0: 出てくることはない、うん、話に関係することはないっていう、この何だったんだっていう、これもなんか何だろう、先のこと考えると怖いなみたいな、ある意味ホラー界でしたね、これも結構印象的な、
1: うんうん、
0: やっぱりこう、こうドラえもんね、こう楽しい回とか、こう、まあ、よくあるこうジャイアンにやり返す回みたいなのありますけど、うん、こういうなんだろう、後味悪いけどなんかそれで考えさせられるみたいなパターンもあって、うん、ちょっとそういう楽しみ方もありましたよね。
1: そうですね、
0: はい、ということでね、ここまでちょっとドラえもんのホラーな秘密道具について話してきました。それでは曲いきましょう。ミンミでシャナナ。

0: ミーミでシャナナでした。はい、ということでね、ここからももしもしタイムラインやっていきたいと思うんですけど、続いてのワードはこちらです。実現秘密道具。はい、ということでね、まあこう、はい、まあ、結構秘密道具の話をしていると、はい、こうやっぱりよくあるのが、こうこれ実現してないみたいな。
1: あ、
0: 秘密道具、やっぱり結構ドラえもんも昔の話とかが多くなったり、
1: うん、
0: 結構こう、まあ、秘密道具想像してもらうと、うん、結構レトロじゃないですか、デザインが。
1: そうですね、
0: こうなんだろ う、 こう着せ替えカメラとか分かります、こうタイムマシーンとかもちょっと今風ではないですよ、はい、ですよね。
1: まあ、そうですね、
0: なんとなくのデザインなんですけど、やっぱりこうカクカクしている感じ、
1: うん、
0: 今ちょっと丸いデザインが多くなってるというか、未来を想像したら結構丸い感じじゃないですか、ビルとかも。
1: ああ、だから昔のマシンって感じがしますね。
0: うん、そうなんですよ、結構、まあ、ドラえもんが貧乏っていうのもあるかもしれないですけど結構なんだろう、なんかあんまり新しい感じはしないデザインとか、あ、まあ、それがまあ僕は好きなんですけど、そのギャップとかがまあでもね、実際にこう、まあ、現代令和において結構もう実現しちゃってるし、秘密道具より良くないみたいなものがあったりすると思うんですよね。まあ、こう例えばで言うと、こう翻訳こんにゃくとか、はい、翻訳系はやっぱりこんにゃく食べるっていうことをしないで、うん、全然もう翻訳アプリとか、
1: あ、それ喋りながら同時に翻訳できたり、
0: はい、同時翻訳できる、まあ、パネルとか、まあね、うん、携帯アプリとかありますから。
1: そうですね、
0: こうまあ、宇宙人とかと話はできないかもしれないですけど
1: 未知の言語はちょっとね、
0: はい、でも本当にね、世界中これでこうどこでも話ができますから、
1: うん、
0: こうそれで言うと、まあ、翻訳翻訳もね、はい、実現できてるって言えますよね。
1: そうですね、
0: 他にもどうですか、こうパッとこれ実現できてるよねみたいなものとか、はい、できそうだなみたいなものとか、こう思い出せますかね。
1: あのお家で、はい、あのお店を開くやつ、そのお店にイタリア料理店だとか出して、うん、はい、でそこでなんか板なのかな、うん、ハリボテのお店が出てきて、そのお店に注文したら料理が出てくるみたいなやつだった気がするんですけど、はい、頑張れはなんか、
0: 確かに、
1: まあ、家でそのまま一瞬で出てくるっていうのは無理だと思いますけど、はい、なんかできそうな気はしなくもないんですよね。
0: こう今のじゃあとね、こう お店の方をね、呼び出すみたいな、うん、こうお金の持ちの人とかは結構やってるイメージですね、こう出前寿司とかの感じで、うん、確かにそういったものある
1: パウチとか、そういうレトルト食品でなんかこのお店の味が再現できるみたいな商品も全然出てきてますから、
0: うん、あ、確かに結構食品系で言うと確かに、
1: うん、なのでなんか、うん、なんだろう、それっぽいことはもうできているのかなっていうふうに思いますね。
0: うん、まあ、それで言うと何でしょうね、こう

0: ドラえもんの道具で結構ねご飯がパッと出てくるものいろいろありますけど、こうまあ敷物敷いたらご飯ができたりこうパカッてあげたらねこうランダムでこう欲しい食べ物とか出てきたりみたいな、
1: そういうのもあるんです
0: ね。あったりするとは思うんですけど、やっぱり、なんだろうな、それで言ったらこう、まあ、最近、まあ、万博とかであったとは思うんですけど、
1: はい、
0: こうなんか 3D プリンターで肉を作るみたいな技術、あれも言ってしまえば食べ物を、まあ、ほとんど無からではないですけど、作り出してるみたいなところがあって、
1: そうです、
0: 結構それもなんだろう、秘密道具感あるというか、なんかそこにつながってくるなと思いますね。翻訳系と、食べ物系結構、まあ、多いですよね。
1: なるほど。
0: まあ、あと何でしょうね、こう例えば、こうあ糸なし糸電話とか、
1: 糸なし糸電話、
0: まあ、本当に紙コップみたいな秘密道具とかあるんですけど、全然スマホでいいですよねっていう、携帯電話の時点でもう、もうそれは解決してるじゃないかみたいな。
1: そうですね、公衆電話だとか昔のあの大きいなんかカバンみたいな電話使わなくても、もう片手で持てるサイズでできちゃうんで、
0: 全然固定電話じゃなくて、で子供も持ってるんで、今ののび太は持っててもおかしくないですからね。
1: そうですね、
0: ドラえもんから渡されても、ああいやスマホがあるよって言える。
1: ちょっと寂しいような、
0: 寂しいですけど、でも全然ね、やっぱりスマホは結構いろんな、こうなんだろう、秘密道具をね、こう解決してしまってるというか、まさかの凝縮してこう4次元ポケットの何割かはこうスマホ中身のね何割かこうスマホがね解決してるんじゃないかなって思いますね。はい、ということで、ね、ここまでね、すでにこう技術がこう実現しちゃってる秘密道具について話してきました。それでは曲いきましょう。ミルクで愛と合図。

いつでも二人でもイージーなんて言わせない。君との距離を測ってグッタイム、率先して利用してくショータイム。毎度毎度夢中になる瞬間、後悔しない楽しめる瞬間、

0: ミルクで愛と合図でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ水曜日、ココントでもしもし言葉は FM9 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の重成陽介と
2: 同じく藤井春です。
0: それではコーナー参りましょう。逆引き辞書クイズ。はい、ということでね、このコーナーは、まあ、僕は辞書に載っている意味の方を読みますので、まあ、その単語の方をちょっと、
2: はい、
0: 藤井さんに答えてもらいまして、でそれに対してね、まあ、ラジオなんで、まあ、話が何かできればいいなと思っておりますということで、早速やっていきましょう。
2: はい、
0: はい、布の表面にちりめん風のシワのある織物の総称、または小麦粉に牛乳などを加えて練り薄く伸ばして焼いた菓子。
2: 小麦粉に牛乳をかけ薄く伸ばして、ホットケーキ。
0: いや
2: ー、でも前半が意味わからないですよね。
0: そうですね、
2: まあ、カタカナですか。
0: そうで、カタカナですね。薄く伸ばしたっていうのがヒントですかね。
2: 薄く伸ばして、小麦粉に牛乳をかけて伸ばして焼いた。
0: 小麦粉と牛乳を混ぜ、加えて練り薄く伸ばして。
2: 答えなんですか。
0: 答えはクレープですね。
2: あ、クレープ。あ、クレープってあれ、別に中身具材なくてもクレープなんですね、あれそのもの。
0: そうですね、
2: が
0: たまになんかクレープだけに、まあ、何も入れずになんか蜂蜜とかだけかけたプレーのやつとかも、ね、あったりしますよね。
2: あー、そっか。
0: あれ、確かに。結構どうですか、クレープあんまり普段食べること少ないですか。
2: 普段はないですね。あの商店街とかで、なんかちっちゃなお祭り、はい、なんか催し物がある時とかにその出店で買ったりするくらい。
0: うん、
2: でも多分1年に1回食べるか食べないかくらいだと思いますね。
0: あ、なるほど。まあ、自分もしょっちゅう食べるってわけじゃないですけど、
2: はい、
0: こう大学にたまにクレープ
2: のキッチンカーが来てたような、確かに気がします
0: ね。来てますよね。で結構授業終わり教室出たら目の前にあったりして、
2: あ、
0: なんで、まあ、友達と食べるみたいなことはたまにあるんですけど、う
2: ん、
0: この前ね、ちょっと、まあ、4人ぐらいで並んでたんですけど、
2: はい、
0: こう、まあ、僕以外がね、こう注文して、でその後自分注文しようと思ったら別の知らない人がなんか、まあ、僕が並んでるのを気づかず注文してきて、
2: あ、
0: で注文をするのにも待たないといけなくて、こう作ってたりして忙しいんで、
2: あ、まあ、その場で作ってる

0: ね。
1: なんでこう僕のターンが回ってくる前に友達の方に届いて、
0: はい、
1: ああいいよ食べといてって感じで、もうあ時間ないしいいやみたいな感じで、この気まずい、この僕以外みんな食べて自分だけ食べないけど、なんかもらったらもらったらもっと食べたくなっちゃうから、あんまり食べないようにしようみたいな、ちょっと嫌な時間が流れましたね。
0: はお、
1: はい、なんでそのね後日ねちょっと、まあ、またちょっとチャンスがあったんで、その時はねちゃんと頼めはしたんですけど、2人でいい頃ね仲良く食べたんですけど、
0: うん、
1: はい、なかなかねちょっとねクレープこう、まあ、食べる機会少ないですからね。
0: そうです
1: ね、大学で食えるっていうのは嬉しいですよね。じゃあ続いて別の単語いきましょう。はい、生活や勉学を助けるため金品を送ること。
0: 資金援助じゃ なくて、
1: はい、
0: あ仕送り、
1: うん、正解ですね。仕送り、まあ、結構僕ら大学生なんでね、
0: はい、
1: こうまあ、親からまあこうなんだ、まあ、実家が遠い人とかは送ってもらう人とかね、うん、結構いると思うんですけど、どうですか藤井さんは、
0: はい、
1: こう仕送りとかって受け取ってる方ですか？
0: そうですね、定期的ではないんですけど、
1: はい、
0: たまにはありますね。たまに、うん、まあ、1ヶ月に数回ありますね。
1: うん、あ1ヶ月に数回、
0: はい、
1: 結構ある
0: んじゃないですか？あのお金ではなく、
1: はい、
0: なくて、うん、あのお茶ですとか、あとあのご飯、あの、はい、お米のわらじゃないですけど、はい、ビニールの重い袋買って、
1: うん、
0: で毎回それを買って帰って炊くっていうのは大変なんじゃないっていう風な話になりまして、
1: はい、
0: で一応ご飯パックを送ってもらうようにしてるんですよね。
1: うーん、わー、いいですね。そのご飯が正直一番大変ですもんね。
0: そうですね、
1: いやもう本当はそうしたいんですけど、たまに気まぐれで送ってはくれるんですけど、うん、
0: はい、
1: 1年半年1回あるかないかです
0: けど、
1: はい、いや高校の時も僕実家から離れてたんですけど、なかなかねなんか仕送り来ると嬉しいですけど、はい、最初の頃は来てたんですけど、途中からあっちもそのなんか面倒くさくなってきたのか分からないですけど、
0: まあ、送るのも大変ですしね。
1: そう大変ですし、なんなら結局お金を送った方がいいだろうみたいなこともありますしね、こう送る分のお金とかかかって、なんで結局お金払渡した方がいいでしょうみたいな感じになったりして結局なくなったりね、なんかそういった感じになったんですけど、いいですね、こう月に 1回以上はあるってことですね。
0: そうですね、まあ、とにもかくにもご飯はしっかり食べろっていう風に言われてるんで、
1: いいですね。いや僕もね結構最近ご飯食べる量とか減ってきちゃってね、ちょっとたくさん食べたいなと思うんですけどね。はい、ということでね、ここまでね、逆引き辞書クイズをお送りしてきました。それでは曲いきましょう。モナキでほんまやで、なんでやねん、知らんけど。

0: モナキでほんまやでなんでやねん知らんけどでした。はい、というとね、今日も1時間やってきたんですけど、
1: はい、
0: まあ、今日はね結構ドラえもんに関してね、
1: うん、
0: こういろいろ話してきたと思うんですけど、
1: そうですね、
0: どうですかこの、まあ、ちょっとね僕はがねこのドラえもんに久しぶりにちょっと興味を持ったというか、
1: はい、
0: なんとなくのきっかけは、まあ、先ほどもねこうドラえもんの道具のデザインいいなみたいな感じで、
1: うんうん、
0: こうドラえもんの秘密道具が探してたんですよ、
1: はい、
0: そしたらね結構秘密道具カタログっていうものが
1: ウ
0: ェブサイト上にありまして、でこうあ行から和行まで揃ってまして、でこれ面白いなってなって、で、まあ、これをねちょっと片っ端からこう見ていってたんですけど、いろいろ知らない秘密道具とかって面白かったんですよね。
1: あ、はい、あのなんか一瞬その特番だけでちょっと出てきたみたいなのもありますし、
0: うん、そうですよね。こうで見ていって最初まず驚いたのがこう、はい、地球破壊爆弾って知ってます？
1: 地球破壊爆弾聞いたことありますね。
0: これはちょっと有名で、こうドラえもんがねこうネズミにビビりすぎてこう地球破壊爆弾という超物騒な道具を出すんですけどこれ図鑑見てたらその銀河破壊爆弾っていう、でこれアニメオリジナルアニオリらしいんですけど、こうまさかの地球の一個は銀河まであるんだっていう、テレビだと銀河になっちゃうんだっていう
1: あれを所持していることが21世紀で合法になっているのがちょっと怖いですよね。
0: いやそうなんですよね。結構ドラえもんそのわこ怖い道具紹介しましたけど、こう分かりやすくホラーな、なんか分かりやすく強い武器が多いなっていうのがあって、
1: うん、
0: 他にもこうウルトラクラッシャーっていう、
1: それは初めて聞きましたね。
0: これも僕知らなかったんですけど、
1: はい、
0: 説明見ると一瞬でビルを粉々にすることができる超強力な武器。
1: あ、解体作業とかで使うのかな。
0: いやそうであってほしいですよね本当にどこで使うんだみたいな、
1: うん、
0: いや本当に結構ねこの図鑑見てると面白いんですよね。こう他にもいろいろあるんですけど、
1: はい、
0: こう人間ロケット砲、
1: 人間ロケット砲、
0: 人間そのものがロケット弾になる大砲、
1: 着地はどうするんですかね。
0: いやそうですよねこれ話とか見てみないと分かんないんですけど、うん、結構ねこう、まあ、話を見ずともこう調べて図鑑見るだけでね結構ね面白いなって思いましたね。
1: あ、
0: うん、結構ねこう、まあ、ドラえもんこう、まあ、漫画で結構見ましたけど、はい、こうアニメオリジナルとかあるんだなとか思って、
1: あ、
0: そうなると結構、ね、アニメの方も見てみたいなと思いました。はい、というとね、今日はね結構ドラえもんについて話してきました。ここまで番組をお送りしてきたのは金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の重成陽介と
1: 同じく藤井春でした。
0: 引き続き FM1 の放送をお楽しみください。

0: 米沢電機はライフラインを支えます。人々の暮らしを支えます。電気で街を支えます。電気が未来を支える時代へ、私たちは皆様を支える存在であり続けます。街が元気だから会社も元気。米沢電機工事株式会社。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ、
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continued。
2: ゲームより難解。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

この間お水を買おうと思ってコンビニエンスストアに入ったら、お水のコーナーでびっくりしたのが、ビタミン C が取れるお水、タンパク質が取れる

ますけど、こうやって栄養素も取ることができたら一石二鳥ですよね。この時期お水は欠かせませんから、いろんな種類のお水を楽しんでいくのもいいかもしれませんよね。さて、オープニングは松崎しげるのナンバーです。1979年、昭和54年リリースのアルバム松フォーセールからお送りします。松崎しげる、オーバーチュアー、セーリングラブ。

松崎しげるオーバーチュアーセーリングラブお送りしました。2012年平成24年にリリースしたレイクのナンバーです。レイク素晴らしき世界。

レイク素晴らしき世界をお送りしました。1991年平成3年にリリースしたビーズの3作目のミニアルバムワーズのタイトル曲をお送りします。1分ちょっとと短いんですが、前編稲葉浩志の語りというビーズでは異色の曲です。ビーズ、マーズ

知らないうちに僕たちは随分と遠くまで来てしまいました。君は相変わらず涙と笑顔ととても簡単で自然な、しかも最近ではみんなが忘れかけているような、そんな二つの武器が僕の軌道修正をしてくれます。

0: 家に帰りたいなと考えながらも、いろんなことを思い出しています。
1: ビーズ、マーズ、お送りしました。

金沢工業大学21号館2階にある学生食堂ゆるソーレは、夏休み期間中はお休みです。ゆるソーレでは食べやすいサイズのデザートがいろいろありますが、一番近いところだと先月ですよね、いちごプリンや紅茶がほんのり香るパンナコッタオレンジピール添えですとか、あとはねソフトクリームなんかも販売されていたんですよね。この暑い季節お世話になったという方も多いと思います。金沢工業大学の夏休み

KIT PMC 一周回って歌発見。2012年平成24年にリリースしたシドのシングルです。シド VIP。

シド VIP でした。安室奈美恵が2008年平成20年にリリースした曲、安室奈美恵のお気に入りの一曲であるというスプリームスの代表曲ベイビーラブをリメイクした曲です。安室奈美恵ニュールック。

安室奈美恵ニュールックをお送りしました。1973年、昭和48年にリリースしたシルビア・リーのナンバーです。シルビア・リー、霧のエトランゼ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1969年ビルボードホットワンハンドレッド16位の曲、カウシルズヘアーお送りします。カウシル兄弟とお母さんによって構成されていたファミリーによる音楽グループなんですね。ロックミュージカルの元祖と言われる、主に1960年代後半から1970年代の初めにかけて上演されていたミュージカルヘアーのテーマソングをカバーして大ヒットしました。それではお送りしましょう。一周回って海外編。1969年リリース、カウシルズ、ヘアー。

IT BMC 一周回って歌発見。スーパーフライがジャニス・ジョプリンの曲をカバーしています。今日はライブ音源をお届けします。2010年平成22年リリース、スーパーフライピースオブマイハートライブバージョン。

スーパーフライピースオブマイハートライブバージョンお送りしました。1979年昭和54年にリリースした中島みゆきの5作目のオリジナルアルバム親愛なる者へからお送りします。中島みゆき泥海の中から。

中島みゆき泥海の中からお送りしました。ハイファイセット通算14作目のアルバムスウィートロコモーションからお送りします。1986年、昭和61年リリース、ハイファイセット Do you remember me?

PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。KIT PMC 一周回って歌発見。つるのたけしが2011年平成23年にリリースした親子で楽しめるをコンセプトにしたアルバム、チュルの歌からお送りします。このアルバムは2019年令和元年に配信リリースされています。このアルバムの中からつるのたけし、みんな友達、

鶴野武志みんな友達お送りしました。ラストは古時計のナンバーです。1977年、昭和52年にリリースしたアルバム、セルリアンブルーの風からお送りします。古時計、潮風のメロディー。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、国際高専白山6ジャーナルオンレイディオ、毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 ブロードキャスティング第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
4: Please check it out。
5: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
6: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
5: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。

ティー、大家さんは見守りたい。私たちは学生さんから大家さん、おばちゃんと呼ばれています。金沢工業大学に通う約7000名の学生のうち7割の学生は県外出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。そして親元を離れ日々頑張る学生を支えるものとして、少しでも私たち大家も成長できればと思っています。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は木野道代がお送りします。どうぞお付き合いください。

ご機嫌いかがでしょうか。金沢工業大学住まいサポートデスク新興の学生アパートマグロリアキのマグロリアキの2サパンキのサパンキのアネックスの木野道夫です。毎日暑い日が続いていますが、皆さんお元気でお過ごしでしょうか。金沢工大も8月1日から夏季休暇に入っています。9月23日までお休みです。1年生にとっては入学以来初めての長期休暇となりますので、いつ帰省するのか何人かに聞いてみました。部活やアルバイトのある人はお盆ごろに一度帰るそうですが、中には早く家に帰ってゆっくり寝たいという人もいましたよ。入学して初めての一人暮らしで覚悟はしていたものの、学業以外の掃除洗濯炊事買い物など今までは多分お母さん任せで自分ではしたこともなかったの。

のに、今はすべて自分でやらなければならないという日常の生活に少しお疲れモードかなと推測しますが、撫でてくれ

しかし本当に暑いですね。なのに私はというと、孫たちの学童野球を見に行くのが楽しみなので、炎天下にもかかわらず、大会の時はもちろんのこと、練習試合があるたびに応援に出かけています。暑くてひどいけど、熱中症にかからないようにと気をつけながらも、楽しみの一つにしているのです。ちなみに孫たちのチームは野々市市の大会で優勝したので、今度8月8日から始まる県の大会に出場できることになりました。頑張ってほしいです。

ではここで音楽を聴きましょう。今日はゆずの曲を3曲お届けします。まず1曲目はゆずの栄光の架け橋。

金沢工大では学生さんの食生活支援と課外活動の活性化を目的として保護者会のサポートにより期間限定で100円定食を提供しています。今回は6月にもう終了していますが、朝食を抜いている学生さんも多いので栄養管理もできて食生活の乱れをカバーし健康とお財布に優しい取り組みだと学生さんたちから大変好評をいただいているそうです。うちの学生さんは朝食は順番ついていたら授業に間に合わないのでなかなか行けないけど、夕食の時には絶対に行きますと言っていたけど行けたかな。利用者は普段の8倍とかなので大変混み合うらしいですね。期間限定ですが、金沢工大の取り組みは学生思いの素晴らしいことだと思います。機会があったら卒業までには一度は利用してみたらいかがでしょうか。

KIT 大家さんは見守りたい。今日はマグノリア期のマグノリア期の2、サパン期のサパン期のアネックスの木の道夫がお送りしています。先日 A さんが今実家から戻ってきたんですが、キャベツいりますかと言ってきました。ありがたくって2つ返事でいただいてきました。以前にも A さんのお母さんからカレーライスに使ってくださいと言ってじゃがいもをいただいたこともあって大助かりでした。物価が高騰していますので、みんなには月1回でもと思ってカレーライスを提供していますが、キャベツが高くなった時点で千切りキャベツを省いていたのですが、 A さんにキャベツをいただいたので7月のカレーにはキャベツを付け出しすることができました。 A さんありがとうございました。好評のカレーの日なんですが、夏休みに入りましたので8月9月はお休みになります。10月からまた始めますので、みんな食べに来てくださいね。そしてまたいろんな会話で花を咲かせましょうね。休み明けどんな話題が出てくるのか楽しみです。あ、それからこんなことがあったんです。先日サパン期のアネックスの愛さんから宅配の人から置き配の社メールが届いたのですが、写真をよく見ると僕の部屋ではないので別のアパートではないかと思うんですが、どうしたらいいでしょうかと言うんです。私に聞いてもどうしたもんかと思ったのですが、隣のサパンキノの同じ番号のお部屋の学生さんに聞いてみようと思って電話したのですが、留守電になっていたのでメッセージを入れておきました。愛さんにはその旨を伝え、もしかしてサパンキノのお部屋の前に置いてあるかもしれないから見てくるように言ったのですが、気になるので私もアパートに行ってみました。ズバリ的中です。

お部屋の学生さんは留守だったので、お部屋の前に大きな箱が置いてありました。中身はスーツケースだそうです。配達の人がアパートの名前をよく見なかったのと、そのお部屋の学生さんが留守だったのとが重なってうまく対応できなかったのですが、これが全然違うよそのアパートに置かれていたらどうなっていたのでしょうか。私が留守電にメッセージを入れてあったので、その学生さんからも連絡があり、実家に帰っていたのですぐに対応できなかったけど、大家さんが対応してくださりありがとうございましたと返信がありました。

私のところでは、今年の新入生が入居する時期、3月下旬に急に退去する学生さんがいました。今年度は全部決定した後なので、新しく入居する学生さんが見つからず、お部屋は空いたままでした。下見の時期には入居したい方が何人かおられましたが、空き室がなく皆さんにお断りせざるを得なかったので、その方たちには申し訳なく思うと同時に、半年前から退去するか継続するか書類を出していただいているのに、なぜもっと早くに話してくれなかったのかと残念でした。なので4月から今まで空いていたお部屋ですが、9月から入居を決めていただいた学生さんがいます。その学生さんは1年生ですが、おそらく今入居されているアパートの大家さんにも途中での退去なので、ご迷惑をおかけすることになると思いますので、そちらの大家さんには申し訳なく思いますが、これも学生さんご本人が決めることなので、致し方ないことなんでしょうね。私のところでは新しくご入居いただけたのでよかったです。これからは木のファミリーとしてみんな仲良く暮らしていけたらいいですね。

IT 大谷さんは見守り隊、金沢工業大学住まいサポートデスク振興の大谷、マグノリアキのマグノリアキの2、サパンキのサパンキのアネックスの木野道夫がお送りしました。来週は田辺恵子さんが担当します。 KIT 大谷さんは見守り隊、次回もお楽しみに。

2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たに

0: タートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今出志津が選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出志津のうららうららか。あ、晴れてきましたね。
2: イヤホンで聴く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
2: ぜひご一緒しましょう。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生です。今日は研究室見学の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、ということでね、僕もそろそろ研究室の配属が、4年生からなんですけども始まるということで、学部で、そうですね、電気電子工学科ってところなんですけども、そこでね、そこ全体でどこの研究室に行きたいか、第5希望ぐらいまでは決めといてくださいねってことで、アンケート取るためにいろいろね研究室見てきたんですけども、それについてね、ちょっと今日はお話ししていこうかなと思います。それもね、話に加えて、僕最近、スーパーに行くことっていうのがよくありまして、その中でも最近よく出てきたのが、生成 AI による広告っていうのをよく見かけるようになりませんか？そういったところを見ると、僕はちょっと嫌悪感と言いますか、なんて言うんでしょうね、これって AI の広告だよなっていうところで、なぜかわかんないんですけども、ちょっと嫌悪感を抱いてしまうんですけども、僕がこの間見つけたのは、トウモロコシの写真で、その色合いっていうのが、結構生成 AI っぽいなってところで、結構生成 AI っていうのがいろんなところに普及しているなとか、そういったところでね、いつものスーパーと違うなというふうに思ったりだとか、他にもいろいろ変わったところとして、キャッシュレス専用のレジとかができるようになったじゃないですか。そういったところで子供が一人で、そういったレジに並んでいたりすると、本当に時代を感じますね。もう本当に小学生でもスマートフォンを持つような時代になってきてしまったのかなとか、そうですね、僕の時には全くなかった価値観なのかなとか、そんな風にね思いますね。ちょっとおじさんくさいと言いますか、全然ね時代のね流れについていけていない感じなんですけども、そういった日常で技術の進歩っていうのを感じることが多くなったなと思うこの頃です。ということでね、本日も30分間よろしくお願いします。KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は @KITCW を入れて送ってください。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲

お送りした曲はハロアット4畳半で奈落でした。ここからは僕が行ってきた研究室の紹介をしていきたいなと思います。まあ、まずね、初めに、まあ、僕が3つ目に行ってきたところなんですけども、まあ、それがまあ福井県っていう、まあ、今年から赴任されてきた、まあ、福井先生っていう方がいるんですけども、まあ、その方の研究室に行ってきました。まあ、実際やってることとしては、まあ、やろうとしていることですかね。今から、まあ、内容としてはその、まあ、こんなことをやる予定だよっていう感じで教えてもらったものとしては、まあ、今アユだとかマスの漁獲量っていうのが、まあ、20年で 90% ほど減少してるっていうところが問題だということで、まあ、外来種の駆除っていうのをその音で魚を操作したりおびき寄せたりすることでできないかっていうことを、まあ、しようとしているそうですね。まあ、僕も実際その外来種の駆除とか興味があったりだとか、まあ、やってることとしてなんかサウンドディープテックっていうのを使って、まあ、例えば、まあ、カエルの飛び込む音っていうのを流すことで外来魚っていうのを集めたりだとか、他にも鳥獣対策として、まあ、カラスを追い出すロボットの作成のね現場をいろいろ見せてもらったんですけども、まあ、自動でなんかそのカラスの方を向いてカラスが嫌がる音を出すっていうところをしたりだとか、それとね、まあ、僕個人的にこれが一番面白いなって思ったのが、まあ、自動運転における、まあ、乗り物とか映像酔いの対策っていうことをしようとしているみたいなんですね。自動運転の車っていうのが、まあ、重心がバッテリーとかが積んでいて重心が低くなったりだとか、自分で運転しないから重心がずれるそうなんですよね。ということでその乗り物酔いとかが起きやすいっていうことを、まあ、教えていただいたんですけども、まあ、確かにそう言われてみればそうなのかなとか思って、まあ、僕自身も結構乗り物酔いしやすいタイプなんですよね。まあ、小さい頃とか結構ひどくって、まあ、バスとかあとはそうですね、まあ、普通の乗用車とかでも結構車酔いで大変だったんで、まあ、そういったところを、まあ、研究して、まあ、音とかで乗り物酔いっていうのが抑制できれば、まあ、すごいなというところで、まあ、理論はあるそうなんで、そのヘッドレストっていうところからその酔い止めの音楽を流すっていうことがあるそうなんですよね。近い未来、まあ、自動運転っていうものが実装された時に困るようなことっていうのを今からあらかじめ対策しておくっていうところが、まあ、この研究のミソなんじゃないのかなと思ったりだとか、結構ね魅力的に感じる研究室でしたね。ただね、今年から始まった研究室だということでね、頼れる先輩っていうのが、まあ、違う研究室から来ていただけるそうなんですけども、まあ、それでも先生自身もまあ忙しいと思うので、まあ、結構大変な研究室じゃないのかなと思いますね。まあ、僕としてはすごいやってることとしては面白そうだなっていうところではあるんで、まあ一応希望に書きはしました。そのね希望通り通るかっていうのは、まあ、また別問題なので、まあいずれまたお話できればなと思っております。ということでここで一曲お送りします。YOASOBIで Undead。

0: お送りした曲は YOASOBI でアンデッドでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生です。はい、ということでね、まあここからも、まあ、僕が行ってきた研究室の紹介をしていきたいなと思います。まあ、次行ってきたところっていうのが、まあ、伊藤研っていうところなんですね。まあ、ここはね、あの他のね研究室いろいろ行ってきたんですけども、まあ、ここはやめとけと、まあ、すごく厳しいぞっていうところで、まあ、有名だったんですけども、学生のね中でも、まあ、結構そうですね、ここはやめといた方がいいんじゃないのかっていう話を、まあ、ちょっと小耳に挟んだりするんですけども、まあ、僕はちょっとね、そんなねすごい厳しいところがどんなことやってるのかっていうのが気になったんで、ちょっと興味本位で行ってきました。実際にやってることとしては、まあ、レクテナっていう電波を受信して、まあ、直流の電気に変える、まあ、装置っていうのを、まあ、研究してるところだったんですね。まあ、整流器プラス受信器といった感じで、まあ、そのね大電力のレクテナを使ってドローンなどに、まあ、無線電力伝送っていった感じで、まあ、電波を使ってEV だとか、まあ、将来的に EV だとかドローンっていうのに、まあ、給電、まあ、充電ができるようにするっていうことを研究しているっていうところでしたね。まあ、実際にそんなことできたらすごいことになりますよね。スマホとかもまあ実現できれば、その電波を受信することによって電力が賄えると考えると、もうモバイルバッテリーとかいらないんじゃないのかとかね、まあ、そもそも充電をする必要がなくなるっていうところが、まあ、すごく革新的だなと思いましたね。まあ、学べることとして、その高周波回路アンテナの専門知識だったりだとか、まあ、設計だとか開発の考え方だとか進め方、あとはその機械の図面を描いたりだとか、まあ、アンテナの設計開発っていうところをやっていくっていうところが、まあ、この研究室の、まあ、やってることだったんですけども、やっぱり、まあ、研究室他のところと比べて、まあ、厳しいなとは思ったんですけども、まあ、それでも企業との、まあ、共同研究を行っていたりだとか、本当に世界最高峰の研究内容だったりするので、せっかく学ぶんだったら、まあ、こういったことを学びたいなと僕は思いましたね。それと研究室の、まあ、大学院進学者っていうのが、まあ、すごく多くて、でまあ、やっぱりまあ理系だとどこもまあ大学院進学っていうのは割合多いんですけども、まあ、金沢工業大学ね、そこまで多くないのが印象的だなと思っていたんですが、まあ、この研究室はまあ毎年1人以上っていう、まあ大学院研究をね熱心に行っているところだなというところですね。実際にまあ大学院生にお話を聞いたりとかもしたんですけども、まあ、やっぱりまあ厳しいけど、まあ、やりがいもあるよといった感じだったので、今までね、まあ、遊びほうけてた分、まあ、ちょっとね勉強も必要かなってところで、まあ、このね研究室いいんじゃないのかなと思っていますね。まあ、実際に第2希望に書きました。この結果がね吉と出るか凶と出るか分かんないんですけども、それなりにまあドコモのね研究室に配属されたことになったとしても、やりがいがあるなって言いますか、まあ僕がねちょっとやってみたいなっていうところにいろいろね希望を書いたんで、まあ第5希望以上だったらもう何でもいいかなって思ってますね。まあ、研究室によっては、まあ、もしかしたら大学院に行くかもしれないかなとか、まあ、そんなことを考えているんですけども、そうですね、あとはもう神頼みです。でもまあ実際にいろいろなね大学院生だとか4年生の 先輩方のお話を聞いてると割と第二希望でここ の研究室通ったよとか本当にすごい人はそうですねなんか2回ぐらい同じ説明を聞きに来てっていう人とかもいたみたいで、まあ、そういったことが、まあ、結果的にその研究室の配属につながったのかなとかも思ったんですけど、まあ、僕はねちょっと2回同じところには行かなかったんですけども、まあ、それでもそれぐらい熱意があればちゃんとそういった研究室配属っていうのに、まあ、少しでも有利になるのかなとか思いますね。まあ、友達の間では、まあ、その他にもその研究室5個回んなきゃいけないんですけども5個ちゃんと回った人が優先されるんじゃないかとか、まあ、他にもまあ GPA とかのねいろいろ基準があるんでそれなんじゃないのかっていう人もいましたね。はい、ということでね、ここまで僕が行ってきた研究室についてお話ししてきました。ここで1曲お送りします。家入レオでレモンソーダ。

お送りした曲は家入りレオでレモンソーダでした。はい、ということでここまで30分、研究室見学してきたっていう話をしてきたんですけども、僕がねちょっと見てきた、研究室で、一番最初にもちょっとお話ししたんですけども、生成 AI を使って教授たちがスライドを作っているっていう、研究室がいくつかありまして、本当にね誰でもその生成 AI っていうのを使っていろいろ広告だとか、スライドっていうのを作っていろんな人にね見せたりっていうところができるっていうことを考えると、いい時代になったのかなとも思うんですけども、なんか違うんだよなとかも思ってしまうんですよね。なんか僕としてはプロンプトをね入力したら、パッて生成 AI とかをのな画像とかを出してくれるっていうのはめちゃくちゃ便利だと思いますし、僕も使ってはいるんですけども、人に見せるっていう場になるとなんかちょっと違うんだよなちょっと嫌悪感を感じるっていうところがありまして、なんでかはちょっとよくわかんないんですけども、なんか抵抗があるんですよね。実際自分がね同じ立場になったら、生成 AI どんどん使ってしまうと思うんですけども、何なんでしょうね、他人が手を抜いてるっていうところが気に食わないのか何なのかっていうところではあるんですけども、そうですね、便利なものをね作り出していくっていうのが、人間のあるべき姿ではあると思うんで、今後もね生きていく中でいろいろね生成 AI が使われたものっていうのは見ると思うんですけども、嫌悪感を感じない日っていうのが来るのかなとも思ってはいるんですけども、それってなんだろう、もう生成 AI とその現実といいますか、手書きで書いたものとかっていうのが区別がつかない状態なのかなとか、そんなことをね思ってしまうんですよね。技術の発展っていうのは時にねすごくいいものをもたらすとは思うんですけども、そのね反面いろいろな問題といいますか、法整備とかが間に合っていないとかっていう問題もあると思うので、その辺がどうなるかっていうのが、結構今後どうなるかちょっと楽しみではありますね。そんな感じでね、いろいろ研究室見てきたんですけども、僕は今回の紹介してきたものを含めて、6つ研究室見てきたんですね。なんで、あと1回ぐらい研究室見学についてのお話をねしていこうかなと思っております。ということで、ここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の木村東生でした。引き続き FM N1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

対戦井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先月7月に私能登行ってまいりました。この番組でもね何度か、また能登に行きたいんですって話をしてたんですけれども、目的地はですね能登里山ポケモンウィズ空港とあとですね能登の牛津地区にお店を構えるお寿司屋さんがあったんですが、そこがあの震災以降お店開いてらっしゃらなかったんですが、今年の春に一般営業を再開したということで、いつか行こういつか行こうと思いながらいたんですが、ちょうどポケモンウィズ空港オープンということだったので、合わせて行ってまいりました。まあ、空港はポケモンいっぱいね演出されているんですが、でも、まあ、空港なのでそんなにひどく混み合うっていうことは幸いなかったんですが、逆にあのお寿司屋さんの方がすごい混んでて、平日に行ったんですけどすごい混みようでした。まあ以前その震災以前からですね混んでたんですけど、あのそれ以上の人気になっておりまして、あのいやー復活してくれて本当に嬉しいなと思いますし、たくさんの人がね応援してるんだなっていうのも感じられて嬉しくなりました。また能登行ってきたいなと思います。学生はね夏休みに入っていらっしゃるので、この夏休み期間にね能登行ってみていただきたいなとも思いますね。

パイセンの上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。この番組で学生の活動を紹介する際や、あと学食をね、ちょくちょくと利用させていただいているんですが、その際にも感じるんですが、私が通っていた頃よりも女子学生増えたなというのを感じますね。それだけ幅広い分野を学べるということかなとも思いますし、ご関係者のね、皆様の PR の成果も出ているのかなとも思います。さて、そんな金沢工業大学ですが、進路開発センターが学部1年生の女子学生向けに今後どのように大学のプログラムなどを利用して成長していけばいいのか参考にしてもらうための映像を制作しました。社会人1年目の女性卒業生3名が社会人生活や学生時代の経験などについてリアルな話を座談会形式でお届けします。座談会では社会人1年目の仕事についてや、その会社を選んだ理由、入社前と入社後のギャップなどに始まり、大学時代で印象に残っている授業や学び、大学時代にやっておいてよかったと思えることなどを話しています。この動画、金沢工業大学のホームページのニュース欄からどなたでもご覧いただけます。女子学生向けということですが、見てみると男女問わず参考になる内容だなと思いますので、学部生やこれから金沢工業大学を目指したいという高校生の皆さんにもぜひご覧いただけたらなと思います。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学工学部情報工学科4年の立花慎吾です。最近は大学生活の終わりが近づいていることもあり、卒業旅行のための資金を集めるためにアルバイトを増やそうとしたり、卒業研究が本格的に忙しくなってきたりしています。そのような中で音楽を聴きながら疲れを癒そうと思い、ジャズなどのジャンルに挑戦してみようと考えました。しかし私はあまり音楽に詳しい人間ではありません。普段聴いている曲もかなり偏りがあります。ゲームの音楽を聴いてみたり、外国の民謡を聴いてみたり、あまり友人も聴いていないような分野の曲を聴いたりしていて、音楽の話題に広がりを持たせることができていません。ジャズが話題に広がりを与えてくれるものなのかは分かりませんが、新しい分野に挑戦してみたいと思います。デジタル世代のアナログミュージック。

今回は皆さんもご存知のジャズの曲として有名なお酒のコマーシャルで使われた曲を一曲紹介します。1939年昭和14年

今回のデジタル世代のアナログミュージックは、金沢工業大学工学部情報工学科4年立花慎吾さんの選曲で、グレンミラー楽団インザムードお聴きいただきました。卒業旅行のための資金繰り頑張ってください。ぜひ楽しい旅行にねしていただきたいと思います。資金繰りについて考えてるっていうことは、もうなんとなく行き先はね決めているんだろうなと思います。どこに行かれるんでしょうね。立花さん、前回発展著しい都市が好きですっていう話をされてたんですけど、国外なんかも考えていらっしゃるんでしょうかね。リスナーさんは卒業旅行に行くとしたらどこに行きたいですか？もう行ったことがあるっていう方はどこに行かれましたか？ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

廃線井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

ロックバンドトライプレインの8枚目シングル曲をお送りします。2008年平成20年、トライプレイン、白い花。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: あなたの祝活を応援する。

0: 幸せ漫談祝活デッセ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
1: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深くより楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

KIT TMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT TMC サウンドパーティー、金沢工業大学 TMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

MIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日は加賀たけしのアルバムアフターダークをお届けします。では A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー、今日は加賀たけしのアルバムアフターダークをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

横浜グランシー。

あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日は、加賀岳史のアルバム、アフターダークをお届けしています。ここからは、B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日は加賀たけしのアルバムアフターダークをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー、今日は加賀丈史のアルバムアフターダークをお届けしました。KIT PMC サウンドパーティー、ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
3: ステーションアイ。
2: 明るく
4: 楽しく
2: 元気に
4: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
5: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

0: KIT ラジオステーション
1: KIT ラジオステーション
0: ファン&ファン
1: ファン&ファン
0: 金沢工業大学は文系と理系の枠を超えた6学部17学科の実践的な学びとともにプロジェクトを中心とした118もの団体が課外活動を行っています。
1: Kanazawa Institute of Technology offers practical learning experiences across 17 departments within 6 faculties, transcending the traditional boundaries of humanities and sciences. In addition, there are 118 extracurricular organizations centered around various projects.
0: その課外活動で磨いているのは専門技術や社会性だけではありません。目指すのは何より魅力ある人間性。
1: Through these extracurricular activities, students develop not only specialized skills and social abilities, but also, most importantly, an attractive personality. KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: さまざまなプロジェクトや部活動に取り組む金沢工業大学生のチャレンジスピリットをお届けします。
1: We are excited to share the spirit of Kanazawa Institute of Technology students as they engage in a wide range of projects and club activities.
0: では始めましょう。
1: Let's go!
0: KIT ラジオステーションファン&ファン案内役の FMN1 中村圭介です。この番組は KIT 金沢工業大学で活動をするさまざまなプロジェクト、例えば防災減災プロジェクト空やその他部活動合わせて118団体もある課外活動に励む学生の声をお届けしていきます。ちなみにタイトルのファン&ファン、最初のファンは FUN。 そんな KIT での課外活動の楽しみややりがいを、そしてもう一つのファンは FAN。 今お聞きのリスナーのあなたに KIT の魅力を知ってもらい、何より学生を応援してほしい、そんな意味を込めたタイトルです。 KIT ラジオステーションファン&ファン。では番組第19回の今日登場するのはこの団体、金沢工業大学学生地域活動推進委員会です。
1: KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: 金沢工業大学学生地域活動推進委員会4年委員長の古谷匠さん、同じく4年副委員長の田口翔太郎さんです。まず古谷さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。学生地域活動推進委員会委員長の古谷匠です。
0: はい、副委員長の田口さん、よろしくお願いします。は
3: い、よろしくお願いします。副委員長の田口翔太郎です。
0: 学生地域活動推進委員会、今委員は何人いて、日頃はどのような活動をしていますか？
2: はい、学生地域活動推進委員会では今現在27名の学生が活動していて、地域の防犯パトロールだったり、公園の清掃活動、その他地域行事へのお手伝いといったものの企画運営を行っております。
0: 清掃活動という話も出ましたけれども、どういった場所でその清掃活動を行ってるんですか？
2: 高台周辺の公園で清掃活動を行っていて、せせらぎ公園だったり高橋公園で主に活動を行っています。
0: で、今27人の委員がいるということなんですけれども、まあ、いろんな活動されていると思うんです。

0: ですけど、副院長の田口さんにも伺います。これまで印象的だった活動、どのようなことありますか？
1: 印象的だった活動ですか？今年はあんま行けないんですけど、自分は去年とかよく行ったその駅カフェ、白山6の白山下駅っていうその駅の跡があるんですけど、そこでやるそのカフェの運営、はい、お手伝いが特に印象的ですね。
0: 駅カフェですか、はい、そのお手伝いっていうのは具体的にはどういったことをされたんですか？
1: そうですね、私はその会計とかを行って、お客さんにその商品をお渡しする係とか、あと他にはその他のメンバーは直接その商品をお客さんに持っていく担当だったりとか、うん、そういう活動を行ってました。
0: じゃあ地域の方と連携して行ってるっていうことですよね？
1: はい、はい、そうです。
0: これどういうふうにその仲間に入れてもらったんですか？
2: もともとなんかあの白山の地域の方とのつながりがあって、まあ、そこであの別の委員会が担当したんですけど、はい、まあ、そこで今年度から引き継いでの学生地域活動推進会が行うことになって、はい、まあ、改めてその参加していた委員会として参加して協力させていただいて、うん、その運営の地域行事のお手伝いだったりをさせていただく形になりました。
0: そういった駅カフェっていうんですか、今の場所を聞くと、まあ、白山6、まあ、白山市の鳥越地域の方々との連携だと思うんですけど、地域の方との関わり、うまくこうなんて言うんでしょう、コミュニケーションと取れましたか、どうですか？
1: そうですね、白山あの駅カフェの時は結構お客さんからも全然たくさん話しかけてもらって、そのこっちからなんかたくさんその話しかけないといけないなとかそういうのはなくて、うん、もうコミュニケーションに関しては全然困ったことはなかったですね。
0: 委員長の古谷さんもそこにも参加されて？
2: そうですね、いろんな行事に参加していただいて、参加させていただいて、うん、そのまあ地域の方からその地域の歴史を教えていただいたり、まあ、そういったところからその学生と地域の方のつながりが深まっていったこともありました。
0: じゃあ古谷さんご自身は今あの田口さんはこの白山下での駅カフェを挙げてもらいましたけど、挙げてくれましたけれども、古谷さんは活動を今までしてきた中で印象的だったこと、どのようなことありますか？
2: そうですね、私が印象的だったのはやっぱフレッシュマンインサマーという行事がとても印象に残っています。
0: ほうほうほう、フレッシュマンインサマー、これは具体的にはどのようなことをするんでしょう？
2: この活動は保育園といった福祉施設をに20数箇所あるんですけど、まあ、そこに学生たちが300人ほど分かれて、はい、その清掃活動だったり園児との触れ合いを行うという活動になっています。
0: あの学生たち、先ほど委員は27人ということでしたよね、
2: はい、
0: 300人という人数はどこから出てきたんですか？
2: 300人という人数はあの学友会全体の委員会から募集したり、その他の部活動文化部会だったり体育部会の方にも協力していただいて実現しています。
0: 金沢工業大学のいわゆる生徒会組織である学友会の他の委員会とも一緒になってっていうことなんですか？
2: はい。
0: その中で、まあ、保育園だとか福祉施設という話でしたけども、古谷さんはどういったところ行かれたんですか？
2: 私が行ったのは保育園名は覚えてないんですけど、その二十数名の保育園園児たちがいるところで、その清掃活動のほかだったり、そのほかにあの園児たちとドッジボールをしたり、そういった活動を行う保育園に向かいました。
0: あの園児たちとの触れ合いって簡単に言いますけど、こう子どもとのこう関わりってすごく私は難しいなって感じるんですが、そのあたりはいかがでした？
2: そうですね、その保育園の方にも言われたんですけど、その園児たちのバランス、力の釣り合いとか大学生とやっぱ保育園で取れないところもあったので、うん、その手加減した方がいいかなとか悩んでたんですけど、うん、もう園児たちもなんかその手加減しないでくださいっていう
0: 本気、
2: その熱い思いで本気でぶつかってほしいみたいなところがすごい面白かったです。
0: なんかこう子どもたちと話すときに意識されることってあります？
2: やっぱ自分が子供の時どうやって話してもらったら嬉しかったのかっていうのを想像しながら、なんかこういうお兄さんがよだったなみたいな思い出しながら、まあ、自分も逆にそういう逆の立場でその思い出せてもらえるような話し方っていうのを心がけてた気がします。
0: そうなんですね。このフレッシュマンインサマーには田口さんも？
1: はい、もう何回も参加しますよ。はい、
0: なんか印象に残っていることありますか？
1: そうですね、まあ、去年行ったエンジェル保育園っていう保育園で、
0: 野々市市内ですね、はい、エンジェル保育園、はい、
1: そこではちょっとすごい大きい保育園だったんで、そのたくさんの園児がいていろんな子がいるなって昔は思い出すじゃないですけど、うん、そういうとこありましたね。
0: 具体的にどんなことをして一緒な時間を共に過ごしたんでしょう？
1: はい、図工の作品作るみたいな触れ合いで、その園児たちがその自分のテーブルについて、その一緒に来た高大生も一緒に

0: その園児が作る何ですかね、その自分の理想の家みたいな、ほうほうほうほう、そういうのを一緒に作っていくっていう触れ合いでした。
1: へえ。じゃあ、 田口さん自身は、はい、そういった大学でも何か図工っていう話でしたけれども、作るような学部学科なんですか？
0: いや、実は全然関係なくて、その応用バイオ学科なんです、
1: ね、はい。
0: うん、ちょっと植物つけてみようかなとかそういう話はしたかもしれないですけど、特にそんな場合は関係なかったです。
1: でもいろんなボランティア行って今エンジェル保育園って話でしたけども、田口さんもそういうふうに実際に参加されて得たものっていうのもあると思うんですが、そのあたりはどういうふうに考えてます、
0: はい、やっぱこういう活動してないと、まあ、関わらなかった人と関われたことで、自分のその石川県とか、うん、そういうそのいろんな地域に関してよりその関心を持てれるようになったっていうのが大きいかなと思います、
1: うん、田口さん自身の地元はどちらですか？石川県ですか？
0: いや、地元は愛知です。
1: はあ、じゃあ石川県のことも知るきっかけになったっていうことですか？
0: はい、そうですね。
1: どうですか、愛着面では？
0: 愛着も、いや、すごい湧いてますよ。
1: ああ、そうなんですね、はい、じゃあ委員長の古谷さんはいかがですか？今エンジェル保育園に行ってこう得たものを聞きましたけれども、古谷さん自身はそう経験されて、あ、こういうとこ良かったなとかプラスになったところあったら教えてください。
2: そうですね、確かにその竹さんの言う通り、その普段関わりのない学生と関わる機会を得られて、まあ、そこからつながりを得て、その他の行事とかにも参加して仲良くなれるっていうふうな機会を得られたっていうのもありますし、うん、そのフレッシュマンで自分自身が班長になって、1年生の段階から班長になってその班員をまとめていくんですけど、うん、まあ、そうしたリーダーシップを取る経験というのもこの大学4年間を過ごしていく中ですごい役だったなというふうに思ってます。
1: リーダーシップを取る経験、すごく大事なことだと思いますね。先ほど田口さんが園児との関わりの中でご自身がバイオ学科という話でしたけれども、古谷さんもバイオ学科なんですか？
2: 私は情報工学科です。
1: あ、じゃあ2人とも学部学科とも違う、
2: はい、
1: じゃあ委員会の中の、まあ、先ほどの27人の委員でいうといろんな学部学科がいると思ったらいいんですか？学生がいると思ったらいいんですか？
2: そうですね、ほとんどの学部学科がの学生がバラバラに参加しているっていう形で、
1: そこのメンバー同士の委員同士の仲の良さっていかがでしょう？
2: そうですね、と活動うちの会結構夜遅くまで活動してたりすることもあるので、活動終わりにご飯行ったりとか、うん、そのバレエをしたりとか。
1: バレエをしたり？バレーボール？
2: そうですね、バレーボールしたりとか、そういう、まあ、プライベートでの関わりとかも結構多いかなっていうふうには感じてます、
1: 割と自由ですねバレーボール。
2: そうです
1: ね。ああ、そうですか。2人の委員長副委員長の2人はどうなんですか、仲の良さっていうのは？学部学科も違いますけど、
2: もう毎日のように
1: 毎日のように
2: 何かしら一緒にいます。委員会関係なくもうゲームしたりとか、ね、それ、うん、まあ、ご飯行ったりすることが一番多いかなと。
1: へえ、
0: 寿司寿司寿司ですね。
1: 寿司寿司寿司。あ、そういうローテーションで。
0: もうローテーションとかないんですけど、
1: はい。もう毎日のようにですか。
0: 寿司ばっかですね。
1: じゃあ2人ともアルバイトもしながら。
2: そうです、
1: そうなんですね。じゃあそういうことを考えると、その委員会でいろんな、まあ、ボランティアだとか地域との関わりもそうですけど、そこで会う仲間っていうのも、こうすごく大事なのかなと思うんですけど、院長そのあたりいかがですか？
2: そうですね、私もな活動自体ボランティア活動というと、まあ、事前活動みたいなイメージがあって、まあ、そういう活動自体の重要性っていうのもあると思うんですけど、うん、まあ、私自身の中でなんか入ってよかったこととしては、その皆さんに出会えたことみたいな、
1: うん、
2: もう卒業して先輩方もいらっしゃるんですけど、もう先輩方に会えたことで、会えたことがもうこの委員会に入ってよかったなと思うことの一つです。
1: その仲間とのね、こう、はい、触れ合いの中で寿司寿司寿司も大事なんだと思いますけどね、はい。さあ、 KIT ラジオステーションファン&ファン、今回は金沢工業大学学生地域活動推進委員会4年生委員長の古谷拓さん、そして同じく4年生の副委員長田口翔太郎さんに来てもらい、お話を伺っています。ここで一曲音楽を挟みます。曲がですね、アイブの Be All Right、これを選んでくれたのが
2: 私です。
1: はい、古谷さん委員長ということで、どうしてこの曲を？
2: そうですね、私自身アイブというグループが好きで、この曲は特になんか前向きになれるメッセージが込められている曲なので、まあ、就活の時とか、うん、ちょっと逃げたいなっていう時に、
1: 逃げたいな
2: 立ち向かわなきゃいけない時になんか明るくなれるような曲なので、
1: あ、そうなんですね。じゃあ 古谷さんに曲の紹介をしてもらおうと思います。どうぞ。
2: アイブでビーオーライです。

0: お送りした曲は IVE Be Alright でした。
1: Radio Station. Fun and Fan.
0: 今回はスタジオに金沢工業大学学生地域活動推進委員会、2人とも4年生です。委員長の古谷匠さん、そして副委員長の田口翔太郎さんに来てもらっています。前半にはですね、この学生地域活動推進委員会でのさまざまなボランティア内容についてもお話を伺いましたが、後半はですね、2人が今勉強している内容も聞いてみたいなと、古谷さんが前半にもお話ししてくれた工学部情報工学科ではどんなことを勉強してますか？
2: 情報工学科ではそのコンピューターの仕組みだったりソフトウェアの仕組みとかを勉強していて、主にプログラミングとかもメインになるんですけど、そのプログラミングの根底にあるソフトウェアの仕組みとかの勉強が主になります。
0: 古谷さん自身は金沢工業大学に進学されて、この工学部情報工学科、そういったコンピューター関連のことについてやっぱり興味があったんですか？
2: そうですね、もともとゲームが好きで、パソコンを触るようなことを学びたいと思ってたので、その工学部の情報工学 IT 全般についての興味がありました。簡単なウェブサイトを作るだとか、自分が身の回りにあったらいいなって思うようなソフトウェアを、自分の力で作れるようになりました。
0: ちなみにそのちょっとあったらいいなっていうのはどういったものですか？
2: あったらいいなっていうのはもう委員会活動とか結構顕著で、備品の管理とか

0: 委員会内で管理してる備品の管理するところが必要性があるんですけど、はい、まあ、その専用のアプリだったりとかを作ろうみたいな話とかはありました、う
1: ん、じゃあ今実際に活動しているその委員会でも役立ってるっていうことですよね、学校の学びが。
0: そうですね、学んだことも生かそうと頑張っています。うん、
1: じゃあ実際にこの先情報工学科で学んでいることを生かしてどういった分野にこう勤めていきたいなというふうに考えてます？
0: そうですね、もう学んだこと全般を生かして本当に今やってる困りごとを解決するに近いんですけども、システムエンジニアとして活躍していきたいなというふうに思ってます。
1: ああ、そうですか。じゃあ副院長の田口さんにも伺います、はい、前半にも伺いました、今バイオ科学部応用バイオ学科ですけれども、はい、今はどのようなことを学んでいますか？
2: そうですね、これまでその1から3年では結構座学とかそういうので生物いわゆるそれの勉強をたくさんしてきましたね。4年生ではもう実際に今研究室行ってその細胞の培養とかそういうのをやってます。
1: もともとそういったことに興味があったんですか？
2: 植物とか動物とかそういうのよりかは人体とかそういうのに興味があって、で今の研究室もその脳のに関する研究とかを行っている研究室で、入学当初から結構その思いは変わってないですね。
1: あ、じゃあそれを生かしたらどういった分野に何かこう役立てそうだっていうふうに考えてます？
2: そうですね、今よくその社会問題になってるうつ病とかあと認知症とか、そういうのをその、まあ、抑えたりとかもしくは治療したりとかそういうのができるのじゃないかなって、今ちょうど研究室でそういうのを学べてるんで、入ってよかったかなとは思ってます。
1: 実際に入ってこういったところが金沢工業大学良かったなっていう点あれば教えてほしいんですが、いかがでしょう？
2: あれですね、そのバイオだけなんかもなのかもしれないんですけど、その研究室の人数がちょっと少なめっていうか、うん、その先生に対して生徒がその学生の数が少なくなってるんで、教授っていうか先生とその、はい、交流がよくできるっていうところが、その距離が近いっていうそういうところがいいかなって思ってます。
1: 反対にそうこの距離が近いとなんて言うんでしょうね、その理解度も高まるんじゃないですか、いかがですかね？
2: まあ、そうですね、もう頻繁に会話できるんで、なんですか、直接教えてもらっているタイミング以外でも、うん、その、まあ、そういう話になったり研究っていうか専門の話になったりするんで、まあ、そこでそのなんですか、より自分の知識が深まるかなって思ってます、
1: うん、力もつくと思いますね。はい、古谷さんはいかがですか、金沢工業大学に入ってここは良かったなっていうところを教えてほしいです。
0: 良かったと感じるところはプロジェクトデザインっていう授業が一番良かったかなっていうふうに思っていて、やっぱなんかその何が学んだことを実践する機会っていうのが、まあ、なかなかないと思ってたので、まあ、この大学に来て実際にある問題に対してなんか自分たちが学んだことをチームで解決に向けて取り組んでいくっていう経験がその4年間を通してたくさんできたっていうのが良かったところだと思います。
1: は
0: い、
1: じゃあその4年間を通してどうでしょう、古谷さんが覚えているそのプロジェクトデザインの授業の中でこういった課題に取り組んだって印象的なことあります？覚えてるもの。
0: そうですね、1年生の後学期になんか自分身の回りにある課題を解決しようみたいな科目であったんですけど、はい、まあ、そこで僕たちのチームの課題としてがこの高台周辺に娯楽が少なすぎるみたいな課題を掲げて、なんかその解決策としてそのパチンコを挙げたんです。パチンコを作ろうっていうふうに挙げていて、なんかその先生に怒られるかなっていうふうに思ったんですけど、なんかその先生方もなんか課題に対する解決策はなんかまあ柔軟性が大事だよねみたいな感じで面白く捉えてくれて、
1: 理解を示してくれたんですね。
0: はい、なんかそういうなんかもう思っているアピールの仕方みたいな、そういうところも重要なんだなみたいなふうに思いました。
1: そうですか。今日2人の話を聞いてですね、学生地域活動推進委員会に一緒に関わりたい参加したいと思う KIT の仲間もいると思います。それぞれにですね、その仲間に向けて PR 含めて声かけお願いしたいなというふうに思います。まず副委員長の田口さんお願いします。
2: まあ、そのメンバーとしてだけじゃなくて、まあ、さっき言ったフレッシュマンとかそういうのはその一般参加者を募集してるんで、まあ、ぜひ医師会について知りたくなったなとかいろんな人と関わってみたいなって思ったらぜひ参加してほしいなって思ってます。
1: ありがとうございます。じゃあ委員長の古谷さんお願いできますか。
0: はい、まあ、ボランティア活動だけじゃなくて、まあ、そこで知り合った仲間だったりそこで得たつながりっていうのが、まあ、非常に大切なものなので、 ぜひそのつな

0: つながりとか仲間を作る目的でたくさん参加してもらえたらいいなというふうに思ってます。
1: ありがとうございます。 KIT ラジオステーションファン&ファン、今回は金沢工業大学学生地域活動推進委員会から4年委員長の古谷拓美さん、同じく4年副委員長の田口翔太郎さんに話を伺いました。古谷さん、田口さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: Your fun point。
3: 皆さんもボランティア活動参加してみましょう。
0: 委員会ではたくさんの活動を行っているので、委員会自体またはボランティア活動に興味があったらぜひ参加してみてください。金沢工業大学学生地域活動推進委員会でした。

この番組 KIT ラジオステーション、ファン&ファンを聞いたよという受信報告とともにメッセージをいただきました。石川県内石川町にお住まいの60代の男性 Y さん、石川町高浜千鳥ヶ浜の車の中でお聞きになられたということで、野々市市から石川町の海岸線まで電波が届いているのもびっくりしましたけど、本当嬉しい限りです。この Y さんがお聞きになられた回が KIT のお笑いサークル勝負の出演回で、それを聞いて番組内容学生らしくとても面白かったです、ぜひまた帰局の番組を聞きますというメッセージをいただきました。いやー嬉しい、ありがとうございます。金沢工業大学、そして学生の魅力がリスナーのお一人にでも届いているのであれば放送している甲斐があります。この番組を立ち上げた金沢工業大学のファンファンチームも喜んでおりました。このようなメッセージを励みにして次回も元気にお届けしますので、どうぞお楽しみに。 Y さんありがとうございました。 KIT ラジオステーションファン&ファン、ご案内は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
4: 野の市で難関突破。
3: 毎週月曜日午前8時30分から。
5: 難関突破を目指すあなたを応援します。
6: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介。
7: アスタの音楽好きこの指止まれ。
6: 各週土曜日午前8時から。
7: アスターのひとみんと
6: ヨネちゃんが
7: お送りします。

野々市は石川県内で一番コンパクトな町ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。のんのんめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり、では出発。

ノンノン巡り歌巡りを担当します、 FMN1 の石黒カノンです。さて、あっという間に8月に入りましたが、8月7日は立秋、暦の上ではもう秋になります。暑い日がまだまだ続いているので、秋の実感はないですよね。そんな毎日ですが、これから少しずつ秋の兆しや気配が感じられます。例えば朝と夕方の風が少し涼しい風に変わったり、日中に聞こえるセミの声も夕暮れ時に聞こえる日暮らしの声へと変わっていきます。暑い毎日の中でも少しずつ変わっていく虫の声や景色を日々楽しみながら過ごしていきましょう。のんのん巡り歌巡り、それじゃあ今日の一歩目、行ってきます。

0: ロンドン巡り、今日の一歩目はノッティのバス停本牛の目印に巡っていきます。ここは緑色ノッティ北部ルート12番のバス停です。このバス停は大門内科陣頭石クリニックの前に設置されています。そして横には北鉄バス本牛野のバス停もあります。目の前を通る道路は石川県道106号野の市西金沢停車場線です。バス停の名前にも忍野とついていますが、この場所は住所でいうと忍野1丁目です。忍野1丁目には816人300世帯が暮らしています。今日はこの本忍野のバス停から少し歩いて忍野公民館の方に向かっていこうと思います。本忍野のバス停から200メートル3分ほど歩いて野々市市忍野公民館に到着しました。忍野公民館は立野小学校のすぐ隣にあり、昭和61年に開館しました。現在は地域の方の活動の場として集会室や学習室、和室、調理実習室などで様々な活動が行われています。そして今日はここ忍野公民館1階集会室で学びのサポーターと作る夏休み体験が開催されていました。まずは今日の体験教室の先生からお話聞いていこうと思います。お名前を教えていただけますか？
1: 渡瀬照子です。
0: 渡瀬さんにお聞きしたいんですが、今日はどんなことを行っていたんですか？
1: 布を5センチくらいの正方形に切った、それを竹串で発泡スチロールのリースに刺していくっていう、そんな作業です。
0: 布を切るんですね。
1: はい、布をピンキングバサミでギザギザに切って、それを刺します。
0: 布の再利用にもつながるということですか？
1: そうです。着れなくなったお洋服とか家で残ってる布とか、そういうのを使ってしてます。
0: 今日は子どもたちと一緒に

0: 落ち着いた感じのとか作ってて本当にびっくりしてます。
1: 普段からこの先生として布リース作りは開催されているんですか？
0: あの子どもたちのでしたのは私初めてで、あの普段はあの水引きサークルにしたり、うん、あのハンドメイドのことを教えたりしてます。
1: 水引きサークルといいますと、この忍野公民館での活動なんですか？
0: 水引きサークルはあの上野で、うん、あの野々市は上野でしてます。あと白山市とかでもしてます。
1: そうなんですね。様々な場所で活動されているということなんですね。この忍野公民館では今後もこういった教室などは開催されるんですか？
0: あの忍野公民館さん毎年あの1年に1度は呼んでいただけるので、またあの子どもたちといろいろ作っていけたらなと思います。
1: 最後に渡瀬さんが思うこのハンドメイドの楽しさについてどんなところか教えていただけますか？
0: あのもう他の人とは違う自分だけのものが作れるっていうのがすごいいいなと思ってます。
1: ありがとうございます。ぜひこれからの教室にもたくさんの方に参加してほしいですね。今日は体験教室を開かれていた先生からお話を伺いました。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 続いては今日の布リース作りに参加していた子からお話聞いていこうと思います。まずは学校名と何年生か教えてください。
2: 磯野小学校の6年生です。
1: 今日の布リース作りの教室開かれるのは何で知りましたか？
2: 学校から配られたお便りで知りました。
1: 磯野小学校ということで、今日のこの忍野公民館少し距離あるのかなと思うんですが、普段忍野公民館に来ることはありましたか？
2: 特に、
1: これまではあまり来たことがなかった。今回そのお知らせもらって自分で行きたいってなって選んだんですか？
2: はい、
1: 実際に今日は布を使ったリース作りということでしたが、どんな布を使ったのか教えてくれますか？
2: 小さい頃着ていた洋服の布を使いました。
1: 実際に小さい頃着てた洋服使ってリースを作った感想を教えてください。
2: なんか捨てるのがもったいなかったので記念になったのが良かったなって思う。
1: 新たな形に変えてこれからも残りますね。このリースを作る中でこだわったポイントだったり難しかったところはありますか？
2: ところどころなんか違うような色を入れたところ。
1: この洋服の布だけじゃなくまた新たな布を使ってということですか？
2: はい。
1: お気に入りのリース作れましたか？
2: はい。
1: 今日は7月22日ということで、みんなにとっては夏休み始まったばっかりやと思うんですけれども、今楽しみにしていることはありますか？
2: 旅行。
1: どこに行くんですか？
2: ジブリパーク。
1: いいですね。夏の思い出にもなるジブリパークということで、最後にこの夏休みじゃあ頑張りたいことを教えてください。
2: 勉強を頑張りたいです。
1: 今どんな勉強してるんですか？
2: 今は分数の掛け算とか。
1: 算数難しい？
2: いや簡単。
1: 簡単ね。じゃあこの夏休み勉強も遊びも楽しんでください。今日はまず磯野小学校6年生の子からお話を伺いました。ありがとうございました。続いてもう一人今日の布リース作りに参加していた子からもお話聞いていきます。まずは学校名と学年教えてください。
3: 磯野小学校の6年生です。
1: 先ほどお話聞いた子と同じ学校同じ学年ですが、今日たまたま一緒だったんですか？
3: はい。
1: そんな磯野小学校の6年生、今日は2人参加されてましたが、何で今日知ったのか教えてください。
3: 学校のお便りで出てきたので知りました。
1: これまで忍野公民館は来たことありましたか？
3: ありません。
1: 普段は公民館とか自分のお家の近くやったら行くことはありますか？
3: あんまりないかもです。
1: そうなんですね。普段どんなところで遊んだりしますか？
3: 公園とか暑いので家で遊んだりします。
1: 今日はあまり行くことのないという公民館、忍野公民館でのイベントでしたが、この布リース作り、今日はどんな布を使ってリースを作りましたか？
3: 白いレースや青や水色のしましまの模様のリースで作りました。
1: リース作ってみた感想を教えてください。
3: いろんな色を使えたりしたけど、ボンドとかが手について少し難しかったです。
1: そっか、ボンドを使って

0: の布をつけてたんですね。こだわったポイントはありますか？
1: 同じ色が同じところに固まらないように頑張りました。
0: そっか、じゃあこだわりながらこのリース完成させたということなんですね。このリースどこに飾りますか？
1: 自分の部屋とか玄関に飾りたいなと思います。
0: 今日は7月22日ということで、もう夏休み入りましたが、この夏休みに楽しみにしていることはありますか？
1: プールへ行きます。
0: どこのプールに行くんですか？
1: 県民プールや柴又に行きたいと思っています。
0: いいですね。暑い夏ということで泳ぐのは好きなんですか？
1: はい。
0: じゃあ最後に、今楽しみにしていること聞いたんですが、最後は頑張りたいこと、この夏休み頑張りたいこと教えてください。
1: 1学期に勉強したことを忘れないで頑張りたいです。
0: 素晴らしい素晴らしい答えでした。2人目にはお聞きしたのも、みその小学校6年生の子からお話伺いました。ありがとうございました。
2: のんのんめぐり、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。今日は野々市市推しの公民館で、歯切れで遊ぼう布リース作りを教えていた渡瀬さんと、参加していた美園小学校6年生の2人からお話を伺いました。お話の中では、まず渡瀬さんからは布リースやハンドメイドについて、そして子どもたちの様子についても教えていただき、参加していた子どもたちからは布リース作りの感想や夏休みについてもお話を聞きしました。今回の公民館行事は、学びのサポーターと作る夏休み体験と題していて、各地区の公民館でいろんな技術を持った地域の先生とさまざまな体験に挑戦することができる、夏休みの小学生が楽しめるイベントとなっています。今回参加していたお二人も答えてくれたように、このイベントは野々市市内の小学生に学校からお知らせが配布されており、お住まいの地域にかかわらず興味のあるイベントを選んで申し込むことができたそうです。そのため今回お話を聞いた美園小学校の二人も、これまで推しの公民館に来たことはなかったと話していました。実際に布リース作りに参加していたのは、立野小学校、野々市小学校、美園小学校の3年生から6年生の7人でした。みんな先生の話を真剣に聞いて、集中して制作に取り組んでいる姿がとても印象的でした。そして渡瀬さんのお話にも、ハンドメイドの魅力は自分だけのものが作れるという点というふうにおっしゃっていましたが、渡瀬さんはこの布リース作り以外にも、PP バンドで作るバッグや刺し子のブローチ、ヘアバンドなど、さまざまなハンドメイドにも取り組んでいました。私も実際に見せていただいたんですが、どれも素敵な作品で、手作りと聞いた時にはとってもびっくりしました。今回参加していた子どもたちの中には、自分が小さい頃に着ていた洋服を使ってリース作りをしていたりと、思い出に残すこともでき、SDGs にもつながるというこの布リース作り、これからも推しの公民館では布リース作りやその他のさまざまなイベントが行われていきます。ぜひ各地区の公民館にもお気軽にお越しください。のんのんめぐり、歌巡り、ここからは歌巡りです。今日は野々市市推しの公民館で行われていた、歯切れで遊ぼう布リース作りでお話をお聞きしましたが、夏休みには今回のような野々市市内のイベントの他にも、プールや旅行など子どもたちの予定もとても充実していましたね。今日はそんな楽しい夏を歌った曲をお送りします。暑い日が続いているので、体調には気をつけながら今年の夏も満喫しましょう。それではお送りします。ポケットモンスターアドバンスジェネレーションの4代目エンディング曲にも使用された一曲です。2004年平成16年の作品です。田村直美とひまわり合唱団、いっぱいサマー。

お送りした曲は田村直美とひまわり合唱団、いっぱいサマーでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目はノッティのバス停本押しのお目印にのんのんめぐりをしました。今日は夏休みの子どもたちの声、そして充実した夏を連想させる曲をお送りしましたが、野々市市では野々市市内にお住まいの小学生を対象に夏休みノッティ小学生無料乗車券を配布しています。利用期間は9月30日水曜日までです。ぜひ夏休みはノッティに乗ってお出かけしましょう。それでは私もノッティのバス停を目印に今日の2歩目行ってきます。

ロンドン巡り、今日の2歩目はノッティのバス停オシノを目印に巡っていきます。ここは緑色ノッティ、北部ルート8番のバス停です。このバス停は本町通り沿いにあり、バス停の隣には北鉄バスオシノのバス停もありました。2つ並んだバス停の後ろには屋根がついたベンチがあり、バスを待つスペースもあります。住所でいうとここはオシノ4丁目です。オシノ4丁目は人口560人、293世帯が暮らしています。オシノは1丁目から6丁目までありますが、今日の1歩目本オシノではオシノ1丁目を紹介しました。オシノ1丁目はオシノの中で5丁目の次、2番目に人口世帯数が多い地区ですが、私が今いるオシノ4丁目はオシノの中で4番目に人口と世帯数が多い地区です。オシノは人口が多い順で言いますと、5丁目、1丁目、3丁目、4丁目、2丁目、6丁目の順になっています。

そんな忍野の全体の人口は4068人、1908世帯が暮らしています。忍野では今月8月22日に夏のイベント忍丸フェスティバルが開催されます。場所は忍野の中央公園です。今年も府水中学校の吹奏楽や忍野の児童館で練習しているダンスチーム立ちのスターガールズなど地元の子どもたちがたくさん出演します。ぜひ今年も忍野で夏のイベント忍丸フェスティバルをお楽しみください。のんのん巡り、今日の2歩目はノッティのバス停忍野を目印にのんのん巡りをしました。のんのん巡り、歌巡り、ここからは歌巡りです。7月8月と夏には石川県でも花火大会や夏祭りが開催されていますね。今年も花火を見たという方も多いのではないでしょうか。今日はそんな花火について歌った一曲をお送りします。私もこの曲を聴くと夏が来たなと実感します。それではお送りします。1999年平成11年の作品です。愛子、花火。

お送りした曲は愛子花火でした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目、通算120歩目はノッティのバス停本牛の目印に、そして今日の二歩目、通算121歩目はノッティのバス停忍野を目印に、のんのん巡りをしました。

次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのんめぐり歌巡り、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
3: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
4: 月曜から金曜の午前8時から、
3: ぜひご一緒しましょう。

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩二です。サウンドトレジャーは今も色あせない懐かしい70年代から90年代の洋楽を中心に、今アメリカなどで流行している日本の楽曲も取り上げていく音楽番組です。今回も良質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽織り交ぜてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。

さて今回のサウンドトレジャーは毎月一度のジャパニーズシティポップをお送りしようと思います。そして今回は1978年に注目してお送りしていこうと思います。まず1曲目、1978年、この前後には大物歌手がたくさんデビューしていますが、まず今回お送りする曲は1977年デビューの渡辺真知子です。1978年翌年にデビュー曲、この曲が大ヒットしました。渡辺真知子、迷い道。

お送りした曲は渡辺真知子、迷い道でした。渡辺真知子は1978年、自身が作詞作曲したこの迷い道が大ヒット、年末の紅白歌合戦にも初出場を果たしています。そして同じ年の1978年カモメが飛んだ日も大ヒットしています。そしてこの後もですね、渡辺真知子は順調にカモメが飛んだ日、ブルー、唇を熱く君を語れなどヒット曲をたくさん輩出しています。そして今も渡辺真知子はシンガーとしていろいろなジャングルの曲をね発表して大活躍ですよね。またこの番組でもご紹介できる日があればご紹介していこうと思います。サウンドトイザー1978年のジャパニーズシティポップ、次にご紹介する曲は松山千春、季節の中で。

お送りした曲は松山千春、季節の中ででした。この曲、季節の中では松山千春のシングル5作目にあたる曲、1978年の夏にリリースされています。三浦友和出演のグリコアーモンドチョコレートの CM ソングに起用されたり、翌年1979年春開催の第51回選抜高校野球大会の入場行進曲としても使用されていました。そして次にお送りする曲は八神純子、水色の雨。

お送りした曲は八神純子水色の雨でした。この曲も八神純子にとっては5枚目のシングルカット曲になりました。この曲水色の雨が八神純子のシングルでは最大のヒット曲で、そして代表曲でもあります。この曲はいろいろなミュージシャンたちにもカバーされている人気の曲でもありますね。では次にお送りする曲は、この曲も1978年のヒット曲です。矢沢永吉、時間よ止まれ。

お送りした曲は矢沢永吉、時間よ止まれでした。この曲も矢沢永吉のシングル5枚目の楽曲なんですね。まあ今回たまたまなんですけどね、ミュージシャンの5枚目のシングル曲ばかりをお送りしているような気がしますが、この曲時間よ止まれはもともとは資生堂のキャンペーンソングを作ることになり、まるで時間が止まっているようだという言葉からこの時間よ止まれというキャッチコピーが決定し、そのキャッチコピーから音楽を制作することになったという少し変わった形でのスタートだったみたいですね。そしてこの自立した女性をイメージするための言葉として時間よ止まれというメッセージ、これをですねあえてロックミュージシャンの矢沢永吉に楽曲を依頼すると。そしてその矢沢永吉が彼が推薦した作詞家山川圭介によって作詞されたその詩に矢沢永吉が音楽をつけたという、なんか普通のパターンの音楽制作とはちょっと一風変わった流れでの音楽を制作したような気がしますが、まあ後々にですねこの矢沢永吉の代表曲の一曲にもなっていきますね。そしてこの曲1978年にレコーディングされたんですが、そのレコーディングのメンバーがキーボード坂本龍一、ドラム高橋幸宏らで、この翌月1978年2月にイエローマジックオーケストラが結成されているんですね。さてサウンドトレジャー8月1週目ジャパニーズシティポップ1978年の曲を集めてお送りしていっております。今週最後にご紹介する曲になりました。今週最後はですねこの曲をお送りしようと思います。中島みゆき、別れ歌。

お送りした曲は中島みゆき別れ歌でした。この曲も中島みゆきのシングル5枚目の曲、1977年9月にリリースしていますが、ヒットしたのは1978年です。中島みゆき初のオリコンシングルチャートナンバーワンを獲得した曲でもあります。1978年当時、シングルとしては72万枚の売り上げということで、まあこの当時でしたらすごい、ベストセラーというかね、とてもヒットした曲でしたよね。このことで中島みゆきはオリコンのシングルチャートにおいて4つの年代にわたってシングルチャートナンバーワンを獲得することになる一番最初の曲ということになりました。

今回は毎月一度のジャパニーズシティポップ、その中でも1978年の音楽集めてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。まあたまたまですね、今回は、各ミュージシャンたちのシングル5枚目ということが、重なってみたみたいですね。私も選曲していて今びっくりしているわけですけども、はい、またね、毎月一度来月の、月賞もお送りしていこうと思います。そしてサウンドトレジャーではこの番組に関するご意見ご感想をお待ちしております。 FM のホームページからリクエストのバナーを開いていただいて、専用フォームに必要事項をご記入の上、この番組サウンドトレジャー宛てにお送りください。皆様からのご意見ご感想、そしてリクエストお待ちしております。それではサウンドトレジャー、また来週。ご案内は駒井浩二でした。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウン野々市、 SDGs の推進のもと市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
2: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
3: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
2: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
3: それなら18の頃に戻りたい。
2: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
3: 宇野恵子がお送りしています。

0: さあ始まりました KIT キャンパスウェーブ水曜日でございますけれども、今回は19回目の放送、ここの東西もしもし言葉のお時間です。この番組は日常にあふれる言葉から気になったものを抜き出して、我々パーソナリティがその意味やつながりなどを深掘る、そういったプログラムでございます。ということで、番組を1時間お送りするのは金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の重成陽介と、
1: 同じく藤井春です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いや、もうまあね、夏休み入って一発目、はい、という感じなんですけど、まあちょっとね、こう最近、まあ、僕の中で問題が、
1: はい、問題
0: あるんですよね。というのも、まあ、ここ半年ぐらいなんですけど、シャンプーどうしたらいいか問題。
1: シャンプー、はい、それは買い替える、詰め替えみたいなことですか。
0: まあそうですね、いつも何を買えばいいか分からなくなるんですよ。
1: あ、それは今まで買ってるのがどんなやつだったか覚えてないっていうことですか。
0: あ、というよりはこのシャン、自分に合ったシャンプーが分からないっていうのがずっと続いてまして。
1: ほうほう。
0: ですか、藤井さんはそのシャンプーいつも同じやつを使い続けてるのか、これにしよう、気分に変えるのか、値段で見るのかとか、いろいろあると思うんですけど。
1: 一応いつもと同じやつを使い続けてるんですけど、
0: はい、
1: ある時そう、親にちょっと匂うくない、変えたらっていう風に言われたことがあって、それで今言われて変えたものにしてますね。
0: あ、それで解決したから、もうそれで使い続けようみたいな。
1: はい。
0: あ、なるほど。いや、僕はこの結構ね、シャンプーをちゃんと決めないと、
1: はい、
0: やっぱりいろいろ問題があるというか、なんか本当に1日に2回こうシャワーを しちゃうというか、まあするんですけど、
1: お、
0: 本当は良くないんですよ。これ洗い流しすぎて逆に頭が乾燥して、こうフケが出たりとか、
1: こう
0: 綺麗にしてるのに逆に不潔に

0: 見えるみたいなこうジレンマ、
1: なんか少し聞いたことがある気がしますね。
0: 本当に頭かゆくなったりするんですよ。で高校、中学高校の時は本当にもう薬用シャンプーみたいのでこう、まあ、かゆみとかを止めたりみたいなのを使ってたんですけど、この そのタイプを使ってると逆にこうなんかいい匂いはしないですし、でしかも自分の肌には合わないというか効果がなかったんですよね。
1: おお、そうなんですね。
0: はい、何でも一層諦めてこうで、まあ、お金がなかった時にこう安いシャンプーとか使ってたんですけど、
1: はい、
0: 本当にひどくて、安いシャンプーはこう安いやつだと300円ぐらいとかあるんですけど300円のシャンプーはこうたくさん使えばいいと思ってたんですけど、その分もう全然泡立たないし、こうスースーするだけで匂いもこのすぐ落ちるというか、
1: あ、そうなんだ、
0: 髪質がガビガビになるんで、でやっぱりこう、まあ、シャンプーはお金かけた方がいいみたいな、
1: うん、
0: こう1000円以上のシャンプーを買うべきだっていう周りにの人から、まあ、いろんな話聞いて、まあ、そういう結論になったんで、で、まあ、ここ半年前ぐらいからこう1000円のシャンプーを買おうってなったんですけど、
1: はい、
0: でも薬用買いたいけど買ってもなんかいい匂いのやつとか効果あるやつ見つからなかったし、単純にこういい匂いのやつ買おうかなみたいな思ってこう始めるんですけど、いやなんかいい匂いとかするけどちょっと汗かいた時とか痒くなるよなみたいなとか、
1: なるほど、
0: いろいろこう問題があってどう取るかこう、まあ、でもだんだんマシにはなってきて、最近痒みが少なくなってきたなと思ってきたところ、
1: うん、
0: こう、まあ、シャンプーのしすぎが原因なんでしょうけど、やっぱ洗浄力とかちょっと強かったりすると、まあ、より2回も使うとね、肌がしんどくなったりするんで、ちょっとどうしようかなみたいな感じで悩まされてますね。
1: しかも夏なんでやっぱよく解決したいですよね。
0: そうなんですよ、夏になると余計にそういった問題がこう多くなってくるんで、そうですね、そこをちょっとどうにかしたいと思うんですけど、はい、ということでちょっと夏休み中にねちょっと解決できたらいいなと思います。KIT キャンパスウェーブ水曜日、ここの東西もしもしことは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X からお

0: 英子でペーパームーンでした。それではコーナー行きましょう。もしもし僕らの本棚。さてこの最初のコーナーは、僕の心に刺さった本や気になった書籍漫画などをピックアップして皆さんと一緒に話していけたらいいなと思っているコーナーでございます。ということで今回扱う書籍本は、藤子不二雄先生の漫画、はい、ドラえもんですね。
1: おお、ドラえもん。
0: もうドラえもんはまあ皆さん知ってるんで、まあ、結構なんかいろんな話ありますけど、
1: はい、
0: まあ、なんか道具とか秘密道具とかこう少しでもね話みたいななんとなくまあ それぞれね、うん、あの印象残ってる話とかあるとは思うんですけど、
1: はい、
0: どうですか藤井さんは。藤井さんはまた間違えた藤井さんはこうどうですか、このドラえもん初めてこう出会ったきっかけみたいなのってありますか。
1: ドラえもん初めて出会ったきっかけ2つあってどっちか覚えてないんですよね。どっちが最初か、
0: はい、
1: 1つ目は家でインフルエンザか何かにかかって家で寝込んでいた時に、うん、テレビつけていて見かけた時、
0: うん、
1: はい、もう1つが学童か何かで夏休みも学童空いてたりするじゃないですか。
0: あ、そうですね。
1: でその時に学童でそのお昼過ぎかなにビデオを流していて、トムとジェリーですとか、
0: はい、
1: でその時それでドラえもん流したのが最初だったか。でもそれよりも前からドラえもんは知ってたような気がするんで
0: いやそうですよね、やっぱりこう、うん、物心つく前からこうじわじわやっぱりドラえもんを見る機会って絶対どこかであったんで。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: なんで多分

0: 絶対それより前には見てるんだ、だと思います。
1: そうですね、まあ、シゲナリもこうなんだろう、こうアニメなのかな、どうなんだ、ちゃんと話を見たのはやっぱりなんとなくこうテレビつけてやってたドラえもんなのかなっていうぐらいの記憶なんですけど、
0: うん、
1: ちゃんと漫画でこう見始めたのはこうなんか図書館で行った時にこう、まあ、コーナー、ドラえもんのコーナーがすごいあって、広めの、はい、もう一個分厚いこう辞書みたいなドラえもんが何冊もあるみたいなのがあって、うん、でそれをこう、まあ、重いですけど、
0: はい、
1: まあ、こう借りたりとかして、何冊か借りてそれを、まあ、こうじっくり読んでた記憶なんですけど、
0: あ、
1: そうですね、やっぱ最初はねそういった関わりなんですけど、
0: はい、
1: こうなんか漫画とかアニメ以外にも結構なんかドラえもんと関わる機会って多くないですか？
0: ああの幼い子供向けの教育用の本、
1: はい、
0: なんか冊子というか、ああいうのとかにもドラえもんがよく載ってた気がしますし、
1: はい、
0: ドラえもんが出てくる漢字ドリルとかがあったような気がするんですよね。
1: うん、確かにそうドリル系とかにもね結構、うん、なんだろう、子供の勉強系に結構ドラえもんが使われること多いなと思うんですけど、
0: そうですね、
1: まあ、僕が一番印象残ってたのはこのドラえもん不思議のサイエンスっていうやつで、はい、わかりますかね、
0: 空想科学図鑑みたいなものではない、またそれとは別の、
1: 別ですかね、こう、まあ、こう図鑑というかそのサイエンスの雑誌ごとにこう、まあ、今回は宇宙の話をやろうとか、まあ、虫の話とか、まあ、それぞれテーマがありまして、
0: はい、
1: でまあ、それに対してのこうなんかおまけみたいな付録がついてるんですよ。
0: あ
1: で、まあ、僕がもうなんだろ こう覚えてるとか家でと遊んでたのはこう、はい、こう双眼鏡のものとか、
0: 双眼鏡
1: が雑誌についてたんですよ。あ、双眼鏡じゃないわ、
0: 望遠鏡
1: を拡大するとドラえもんがくるくる回るっていう仕様のものだったり、あと一番欲しかったのがこう手でこう、ね、こうハンドルみたいなの回すとドラえもんの頭の上についたタケコプターが回って飛ぶっていう、
0: なんか自分で作るキットみたいな。
1: そうですね、自分である程度組み立てて完成させるみたいなもので、結構でも子供の時欲しなんか一番楽しいというか、やっぱりなかなかないです、ないじゃないですか、こう雑誌で、しかもドラえもんで手で回したら飛ぶんですよ。
0: そうですね、結構サイズは大きめ。
1: そうですね、まあ手のひらサイズといいますか、
0: 両手で持てるくらい
1: の、基本的には雑誌サイズに収まるものではあるんですけど、まあ、他にもなんかからくりおもちゃとかでこうドラえもんがこうどら焼きを運んだりとかするロボット。
0: あれちょっと待って、私それ見たことあるというより家にあった気がする。
1: あります。
0: あのお盆にドラ、
1: はい、
0: ちっちゃいどら焼きの乗せてる、うんうん、あります。
1: そうですね、こうなんか昔のからくり系のなんかおもちゃとかの再現といいますか、うん、まあ、そういったところまでドラえもんがカバーしてるというか、まあ、僕たちの結構成長に関わってきたんじゃないかなっていう印象ですね、ドラえもんが、
0: うんうん、
1: なんかただの面白いなんか漫画とかアニメとかだけじゃなくて、結構ねこうちっちゃい頃の青春といいますか。
0: そうですね、う
1: ん、なんかそれがまあ僕たちにとってまあドラえもんがいたなっていう、こう印象ですかね。
0: あ、
1: はい、ということでね、ここまでねドラえもんに対抗を扱って話してきました。それでは曲いきましょう。オレンジレンジでおしゃれ番長フィーチャリングソイソース。

0: オレンジレンジでおしゃれ番長フィーチャリングソイソースでした。それではコーナー参りましょう。もしもしタイムライン。はい、ということでね、このコーナーでは、まあ、SNS のタイムラインに流れてくるような気になるワードや、まあ、僕が日常で気になったワードなどをピックアップして、僕たちなりの視点で聞き取って話していくというコーナーになっています。ということで、今回扱うワードはこちらです。ホラーな秘密道具。
1: ホラーな秘密道具、
0: はい、ということで、まあ、結構ねドラえもんの中でちょっと怖い回、
1: はい、
0: まあ、秘密道具がホラーじゃなくても結果ちょっと怖い結果になってしまう。
1: そうですね、なんかの子供たちに人気なアニメでもたまになんかすごい怖い回があったりして。
0: そうですよね、そういう回があったりして結構ドラえもん結構ねそういうのを挟んできたり結構あったりすると思うんですけど、どうですか、その中でも結構印象的なものありますか、藤井さんは。
1: 印象的なもの、
0: はい、
1: そうですね、あの学童にいた時に、はい、学童でビデオ流したりしてるって言ったじゃないですか、夏休みに、はい、
0: うん、
1: で多分その夏休みに見たやつだと思うんですけど、
0: うん、
1: 多分長編なんかのちょっと長い2時間スペシャルとかなのかな、
0: はい、
1: でなんか肝試しかなんかに行く回がありまして、うん、のび太がそのドラえもんやスネ夫たちと一緒に、
0: はい、
1: でまあなんかボロボロの館だったかなに泊まっ、館っていうか旅館かな、
0: うん、
1: に泊まって、でなんかで最初なんかジャイアンとかに驚かされて、
0: うん、
1: まあ、惨めな思いしてでもやり返してやろうみたいないつもの流れで、まあ、
0: いつもの流れですね。
1: でドラえもんにその秘密道具でその助けを借りるんですけど、
0: はい、
1: 何だったかな、なんか人の姿のモノマネができる人形みたいなのを使うんですよ。
0: 確か、そうですね、パワーマンとかに出てくるコピー人間でしたっけ、コピーロボット、
1: なんか
0: 鼻を押したらこう自分と似た感じになったり、
1: それだったような気がしますね。
0: なんでちょっと鼻が当たって間違えてコピーしたりかキャンセルしたりかみたいな、そう僕も記憶曖昧ですけど、
1: あ、
0: ま
1: あ、
0: そういった鼻を押したら押した本人に、まあ、化けるみたいな道具ですかね、
1: うん、そう、それでその人形を使ってその人形を幽霊っぽく変身させて、
0: はい、
1: でその幽霊でなんか驚かせてやろうと、あの

0: ジャイアンでやスネ夫っていう計画を立てて、
1: はい、
0: でものび太自身もその幽霊に驚かされたりしながら、はい、でそれで、まあ、ジャイアンとスネ夫をある日で次の日だったかなの夜に集めまして、うん、一部屋に、うん、
1: はい、
0: でなんか今からなんか幽霊出てくるよみたいなことを言ったのかな、
1: うん、
0: でまあ、その日の前にあの合図をしたら出てきてねっていう風にその人形に言ってたんですよ、のび太が、はい、で、まあ、そしたら幽霊がまあその部屋に入ってきて、
1: はい、
0: でも、まあ、なんかのび太はすごい平気なふりをしてその幽霊を追い払うんですよ、うん、
1: はい、
0: で次の日、まあ、あのみんな荷物まとめてあの下山っていうか、まあ、その田舎の山奥にある建物だったんで、まあ、そこから帰る準備をするんですけど、
1: はい、
0: その時に、まあ、密かにその幽霊に化けた人形に向かって、
1: うん、
0: まあ、昨日はいい演技だったよみたいな、すごく迫力あったからよかったよっていう風に伝えるんですよ、はい、
1: うん、
0: そしたら、いや私昨日出てないですけどあの合図もらってから出るっていう約束だったんで、合図もらってないんで出て行ってないですよって伝えたんですよね。そしたらのび太は、はい、じゃあ昨日の出てきたものはもしかしてっていう終わり方をしてた気がします。
1: 読者側が一番怖いパターンですよ、
0: うん、
1: 確かに結構ホラーのなんかちょっとし、まあ、王道ではないですけど、
0: そうですね、
1: 分かりやすくちょっと怖い回ですね。そうですね、まあこうしげなりから、まあ、ちょっとね怖い道具みたいな紹介しようと思ったんですけど、
0: はい、
1: 結構いろいろこう思い出そうと思ったんですけど、やっぱりこう有名な回で、
0: はい、
1: こう独裁スイッチの回覚えてます？
0: なんとなく記憶にあります、
1: まあ、この独裁スイッチっていうのはこう、まあ、独裁ボタンっていうのをこう恐ろしいこうドラえもんからこう、うん、まあ、道具を渡されて、まあ、なんでしょう、独裁ボタンっていうのをでこう押して消えちゃえみたいな感じで押すと、まあ、その人物、思ってた人物は消えちゃう、
0: はい、
1: まあ、結構恐ろしいボタン一つで人間が消えるっていう、まあ、恐ろしいボタンなんですけど、
0: うん、
1: まあ、これね、のび太がちょっとお母さんに怒られたりして、お母さんに怒ってボタンを押してお母さんが消えたりとか、
0: うん、
1: でもその時点でだいぶ怖いんですけど、
0: そうですね、
1: はい、でどんどんやっぱり自分にちょっと歯向かってくるたびに押しちゃう、
0: あでも歯止めが効かなくなって
1: きて、歯止めが効かなくなってきたりして、で、まあ、でも最終的にさこう、まあ、寂しくなったりとかして、
0: あ、
1: まあ、なっていくんですけど、そうですね、こう寝てる時に、ね、寝てる時でしたっけね、こう昼寝みたいな寝転がって、こうみんないなくなればいいんだみたいな、こうむしゃくしゃ状態でボタンを押しちゃうみたいな、で、
0: あ、
1: もう街が静まり返るみたいななって、オチでこうドラえもんが出てきて、ね、冗談だよみたいな感じで出てくるんですけど、
0: あ、
1: え、なんでっていう、ドラえもんも本来は消えてたはずなんですけどなぜか出てくるっていうオチで、なんか良かったっていうオチではあったんですけど、え、なんでっていう、街からみんな消えたのに独裁スイッチは本当に機能していたはずなのになんでみたいな、こうなんかモヤモヤが残る回で、
0: あ、
1: 結構それも印象的だったんですけど、シンプル怖いのとモヤモヤで、
0: ちょっと考察の違いが、
1: そうなんですよね、なんか本当になんか自分の中でこう、うん、やっぱりずっと見終わった後こう残る回っていうのが珍しくて、
0: うん、
1: こういう怖さもあるんだなってことを、なんかちっちゃい頃こう気づきましたね、ちょっと、
0: あ、
1: まず独裁っていう言葉も多分知らなかったですから、
0: あ、そうですね、まあ、聞いたことがあったとしてもなんかふわっと意味を知ってるぐらいの時期だったような気がします。
1: そうなんですよね、なんで結構ドラえもんでそういったことを知るみたいなことが多くて、
0: うんうん、
1: で他にもこう最後もやもやする回といえば、で有名な回といえば、
0: はい、
1: こうなんだ、バイバイン、
0: あ、バイバイン、
1: はい、これはそうですね、あの栗まんじゅうでしたっけ、何か、まあ、お菓子にこうかけると、うん、1個が2個に増えて2個が4個に増えてでって感じで、どんどんこう増えていく、
0: はい、
1: こう倍になっていく、倍になったものが倍になっていくっていう、どんどんどんどん増えていく、
0: あ、
1: でこう、まあ、栗まんじゅうかな、
0: どら焼きだ、
1: どら焼き
0: で、どら焼きは最初ドラえもんが食べてたんですけど、はい、のび太がかけたのが何だったかは覚えてないですね、
1: はい、まあ、そう、まあね、和菓子的なのね、こう、うん、まあ、どんどん膨れ上がって増えていく、やばいみたいな、こうたくさん食べたいからっていう最初のちっちゃい欲だったのに、 そんな怖い道具を使うことによってどうしようみたいな、最後確かロケットで宇宙に飛ばすんですよ。
0: そうだそうだ。
1: でも宇宙に飛ばしてもっていう、
0: いずれ栗まんじゅうの星が観測されそうですけど、
1: はい、でその星も倍に増えていくからみたいな、こうどうすんのってなるんですけど、それ以降別に出てくることはない、うん、話に関係することはないっていう、この何だったんだっていう、これもなんかなんだろう、先のこと考えると怖いなみたいな、ある意味ホラー界でしたね。これも結構印象的な、
0: うんうん
1: うん、やっぱりこうドラえもんね、こう楽しい回とか、こうまあよくあるこうジャイアンにやり返す回みたいなのありますけど、うん、こういうなんだろう、後味悪いけどなんかそれで考えさせられるみたいなパターンもあって、うん、ちょっとそういう楽しみ方もありましたよね。
0: そうですね。
1: はい、ということでね、ここまでちょっとドラえもんのホラーな秘密道具について話してきました。それでは曲いきましょう。ミンミでシャナナ。

0: ミミでシャラナでした。はい、ということでね、ここからももしもしタイムラインやっていきたいと思うんですけど、続いてのワードはこちらです。実現秘密道具。はい、ということでね、まあこう、はい、まあ、結構秘密道具の話をしていると、はい、こうやっぱりよくあるのが、こうこれ実現してないみたいな。
1: あ、
0: やっぱり結構ドラえもんも昔の話とかが多くなったり、
1: うん、
0: 結構こう、まあ、秘密道具想像してもらうと、
1: うん、
0: 結構レトロじゃないですか、デザインが。
1: そうですね、
0: こうなんだろ う奇世界カメラとか分かります？こうタイムマシンとかもちょっと今風ではないですよね、
1: まあ、そうですね、
0: なんとなくのデザインなんですけど、やっぱりこうカクカクしている感じ、
1: うん、
0: 今ちょっと丸いデザインが多くなってるというか、未来を想像したら結構丸い感じじゃないですか、ビルとかも。
1: ああ、なんか昔のマシンって感じがしますね。
0: うん、そうなんですよ。結構、まあ、ドラえもんが貧乏っていうのもあるかもしれないですけど結構なんだろう、なんかあんまり新しい感じはしないデザインとか、
1: あ、
0: まあ、それがまあ僕は好きなんですけど、そのギャップとかが
1: ま
0: あでもね、実際にこう、まあ、現代令和において結構もう実現しちゃってるし、秘密道具より良くないみたいなものがあったりすると思うんですよね。まあこう例えばで言うと、こう翻訳こんにゃくとか、
1: はい、
0: 翻訳系はやっぱりこんにゃく食べるっていうことをしないで、全然もう翻訳アプリとか、
1: あ、そう、喋りながら同時に翻訳できたり、
0: はい、同時翻訳できるパネルとか、まあね、携帯アプリとかありますから。
1: そうですね、
0: こう、まあ、宇宙人とかと話はできないかもしれないですけど
1: 未知の言語はちょっとね、
0: はい、でも本当にね、世界中これでこうどこでも話ができますから、
1: うん、
0: こうそれで言うと、まあ、翻訳翻訳もね、はい、実現できてるって言えますよね。
1: そうですね、
0: 他にもどうですか、こうパッとこれ実現できてるよねみたいなものとか、はい、できそうだなみたいなものとか、こう思い出せますかね。
1: お家で、はい、お店を開くやつ、そのお店にイタリア料理店だとか出して、うん、はい、でそこでなんか板なのかな、うん、ハリボテのお店が出てきて、そのお店に注文したら料理が出てくるみたいなやつだった気がするんですけど、はい、頑張ればなんか、
0: 確かに、
1: まあ、家でそのまま一瞬で出てくるっていうのは無理だと思いますけど、
0: はい、
1: なんかできそうな気はしなくもないんですよね。
0: こう今のじゃあとね、こうお店の方をね、呼び出すみたいな、うん、こうお金の持ちの人とかは結構やってるイメージですね、こう出前寿司とかの感じで、うん、確かにそういったものある
1: パウチとか、そういうレトルト食品でなんかこのお店の味が再現できるみたいな商品も全然出てきてますから、
0: あ、確かに結構食品系で言うと確かに、
1: うん、なのでなんか、
0: うん、
1: なんだろう、それっぽいことはもうできているのかなっていうふうに思いますね。
0: うん、まあ、それで言うと何でしょうね、こうまあ、ドラえもんの道具で結構ね、ご飯がパッと出てくるものいろいろありますけど、
1: うん、
0: まあ、敷物敷いたらご飯ができたりこうパカッて開けたらね、こうランダムでこう欲しい食べ物とか出てきたりみたいな、
1: いろいろあ
0: ったりするとは思うんですけど、やっぱり、うん、なんだろうな、それで言ったらこう、まあ、最近、まあ、万博とかであったとは思うんですけど、
1: はい、
0: こうなんか 3D プリンターで肉を作るみたいな技術、
1: おー、
0: あれも言ってしまえば食べ物を、まあ、ほとんど無からではないですけど、
1: うん、
0: 作り出してるみたいなところがあって、
1: そうです、
0: 結構それもなんだろう、秘密道具感があるというか、
1: うん、
0: なんかそこに繋がってくるなと思いますね。
1: あ、
0: うん、翻訳系と、うん、食べ物系結構、まあ、多いですよね。
1: なるほど、
0: うん、まあ、あと何でしょうね、こう例えば、こう、あ、糸なし糸電話とか、
1: 糸なし糸電話、
0: まあ、本当に紙コップみたいな秘密道具とかあるんですけど、
1: うんうん、
0: 全然スマホでいいですよねっていう、携帯電話の時点でもうそれは解決してるじゃないかみたいな。
1: そうですね、公衆電話だとか昔のあの大きいなんかカバンみたいな電話使わなくても、はい、もう片手で持てるサイズでできちゃうんで、
0: そうですね、全然固定電話じゃなくて、で子供も持ってるんで、
1: うんうん、
0: 今ののび太は持っててもおかしくないですからね。
1: そうですね、
0: ドラえもんから渡されても、あ、いやスマホがあるよって言える
1: ちょっと寂しいような、
0: 寂しいですけど、でも全然ね、やっぱりスマホは結構いろんな こうなんだろう、秘密道具をね、こう解決してしまってるというか、まさかの凝縮してこう4次元ポケットの何割かはこうスマホ中身のね何割かこうスマホがね解決してるんじゃないかなって思いますね。
1: うん、
0: はい、ということで、ね、ここまでね、すでにこう技術がこう実現しちゃってる秘密道具について話してきました。それでは曲いきましょう。ミルクで愛と合図。

いつでも2人でもイージーなんて言わせない。君との距離を測ってグッタイム、率先して利用してくショータイム。毎度毎度夢中になる瞬間、後悔しない楽しめる瞬間、

0: ミルクで愛と合図でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ水曜日、ここの東大もしもし言葉は FM9 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の重成陽介と、
2: 同じく藤井春です。
0: それではコーナー参りましょう。逆引き辞書クイズ。はい、ということでね、このコーナーは、僕は辞書に載っている意味の方を読みますので、その単語の方をちょっと、
2: はい、
0: 藤井さんに答えてもらいまして、でそれに対してね、ラジオなんで、話が何かできればいいなと思っておりますということで、早速やっていきましょう。
2: はい、
0: はい、布の表面にちりめん風のシワのある織物の総称、または小麦粉に牛乳などを加えて練り薄く伸ばして焼いた菓子。
2: 小麦粉に牛乳をかけ薄く伸ばして、ホットケーキ。
0: いや
2: でも前半が意味わからないですよね。
0: そうですね、
2: カタカナですか。
0: そうです、カタカナですね。薄く伸ばしたっていうのがヒントですかね。
2: 薄く伸ばして小麦粉に牛乳をかけて伸ばして焼いた。
0: 小麦粉と牛乳を混ぜて、加えて練り薄く伸ばして。
2: 答えなんですか。
0: 答えはクレープですね。
2: あ、クレープ。あ、クレープってあれ別に中身具材なくてもクレープなんですね、あれそのもの。
0: そうですね、
2: 外側
0: たまになんかクレープだけに、何も入れずになんか蜂蜜とかだけかけたプレーンのやつとかも、ね、あったりしますよね。
2: あー、そっか。
0: 結構どうですか、クレープあんまり普段食べること少ないですか。
2: 普段はないですね。あの商店街とかでなんかちっちゃなお祭り、なんか催し物がある時とかにその出店で買ったりするくらい。でも多分1年に1回食べるか食べないかくらいだと思いますね。
0: あ、なるほど。自分もしょっちゅう食べるってわけじゃないですけど、
2: はい、
0: こう大学にたまにクレープ、
2: あ、キッチンカーが来てたような確かに気がします
0: ね。来てますよね。で結構授業終わり教室出たら目の前にあったりして、
2: あ、
0: なんで、友達と食べるみたいなことはたまにあるんですけど、この前ね、ちょっと、4人ぐらいで並んでたんですけど、
2: はい、
0: こう僕以外がね、こう注文して、でその後自分注文しようと思ったら別の知らない人がなんか、僕が並んでるのを気づかず注文してきて、
2: あ、
0: で注文をするのにも待たないといけなくて、こう作ってたりして忙しいんで、
2: あ、その場で作ってるので、
0: なんでこう僕のターンが回ってくる前に友達の方に届いて、
2: はい、
0: ああいいよ食べといてって感じで、もう、あ、時間ないしいいやみたいな感じで、この気まずい、この僕以外みんな食べて自分だけ食べないけど、なんかもらったらもらったらもっと食べたくなっちゃうから、あんまり食べないようにしようみたいな、ちょっと嫌な時間が流れましたね。
2: はお、
0: はい、なんでそのね、後日ね、ちょっと、またちょっとチャンスがあったんで、その時はね、ちゃんと頼めはしたんですけど、2人でいい頃、ね、仲良く食べたんですけど、はい、なかなかね、ちょっとね、クレープこう、食べる機会少ないですからね。
2: そうですね、
0: 大学で食えるっていうのは嬉しいですよね。じゃあ続いて別の単語いきましょう。はい、生活や勉学を助けるため金品を送ること。
2: 資金援助じゃ なくて、
0: はい、
2: あ、仕送り。
0: うん、正解ですね、仕送り。結構僕ら大学生なんでね、
2: はい、
0: こう、親から、こうなんだ、実家が遠い人とかは送ってもらう人とかね、結構いると思うんですけど、どうですか藤井さんは、
2: はい、
0: こう仕送りとかって受け取ってる方ですか。
2: そうですね、定期的ではないんですけど、
0: はい、
2: たまにはありますね。 たまに、うん、まあ、1ヶ月に数回ありますね。
0: うん、あ、1ヶ月に数回、
2: はい、
0: 結構ある
2: じゃないですか。あのお金ではなく、
0: はい、
2: なくて、うん、あのお茶ですとか、あとあのご飯、あの、はい、お米のとわらじゃないですけど、はい、ビニールの重い袋買って、うん、で毎回それを買って帰って炊くっていうのは大変なんじゃないっていう風な話になりまして、はい、で一応ご飯パックを送ってもらうようにしてるんですよね。
0: うーん、わー、いいですね。そのご飯が正直一番大変ですもんね。
2: そうですね。
0: いや、もう本当はそうしたいんですけど、たまに気まぐれで送ってはくれるんですけど、うん、
2: はい、
0: 1年半年1回あるかないかです
2: ね。
0: はい、いや、高校の時も僕実家から離れてたんですけど、なかなか、ね、仕送り来ると嬉しいですけど、はい、最初の頃は来てたんですけど、途中からあっちもそのなんか面倒くさくなってきたのか分からないですけど、まあ、
2: 来るのも大変ですね。そう、
0: 大変ですし、なんなら結局お金を送った方がいいだろうみたいなこともありますしね。こう送る分のお金とかかかって、なんで結局お金払渡した方がいいでしょうみたいな感じになったりして、結局なくなったりね、なんかそういった感じになったんですけど、いいですね。こう月に 1回以上はあるってことですね。
2: そうですね、まあ、とにもかくにもご飯はしっかり食べろっていう風に言われてるんで。
0: いいですね。いや、僕もね、結構最近ご飯食べる量とか減ってきちゃってね、ちょっとたくさん食べたいなと思うんですけどね。はい、ということでね、ここまでね、逆引き辞書クイズをお送りしてきました。それでは曲いきましょう。モナキでほんまやで、なんでやねん、知らんけど。

0: モナキでほんまやでなんでやねん知らんけどでした。はい、というとね、今日も1時間やってきたんですけど、
1: はい、
0: まあ、今日はね結構ドラえもんに関してね、
1: うん、
0: いろいろ話してきたと思うんですけど、
1: そうですね、
0: どうですかこの、まあ、ちょっとね僕はがねこのドラえもんに久しぶりにちょっと興味を持ったというか、
1: はい、
0: なんとなくのきっかけは、まあ、先ほどもねこうドラえもんの道具のデザインいいなみたいな感じで、
1: うん、
0: こうドラえもんの秘密道具探してたんですよ、
1: はい、
0: そしたらね結構秘密道具カタログっていうものが
1: ウェ
0: ブサイト上にありまして、でこう あ行から和行まで揃ってまして、でこれ面白いなってなって、で、まあ、これをねちょっと片っ端からこう見ていってたんですけど、いろいろ知らない秘密道具とかって面白かったんですよね。
1: あ、はい、あのなんか一瞬その特番だけでちょっと出てきたみたいなのもありますし、
0: うん、そうですよね。こうで見ていって最初まず驚いたのが、
1: はい、
0: こう地球破壊爆弾って知ってます？
1: 地球破壊爆弾聞いたことはありますね。
0: これはちょっと有名で、こうドラえもんがねこうネズミにビビりすぎてこう地球破壊爆弾という超物騒な道具を出すんですけどこれ図鑑見てたらその銀河破壊爆弾っていう、でこれアニメオリジナルアニオリらしいんですけど、こうまさかの地球の1個銀河まであるんだっていう、テレビだと銀河になっちゃうなっていう
1: あれを所持していることが21世紀で合法になっているのがちょっと怖いですよね。
0: いやそうなんですよね。結構ドラえもんその怖い道具紹介しましたけど、こう分かりやすくホラーな、なんか分かりやすく強い武器が多いなっていうのがあって、
1: うん、
0: 他にもこうウルトラクラッシャーっていう、
1: それは初めて聞きましたね。
0: これも僕知らなかったんですけど、
1: はい、
0: 説明見ると一瞬でビルを粉々にすることができる超強力な武器
1: 解体作業とかで使うのかな。
0: いやそうであってほしいですよね本当にどこで使うんだみたいな、
1: うん、
0: いや本当に結構ねこの図鑑を見てると面白いんですよね。こう他にもいろいろあるんですけど、
1: はい、
0: 人間ロケット砲、
1: 人間ロケット砲、
0: 人間そのものがロケット弾になる大砲、
1: 着地はどうするんですかね。
0: いやそうですよねこれ話とか見てみないと分かんないんですけど、うん、結構ねこう、まあ、話を見ずともこう調べて図鑑見るだけでね結構ね面白いなって思いましたね。
1: あ、
0: うん、結構ねこう、まあ、ドラえもんこう、まあ、漫画で結構見ましたけど、はい、こうアニメオリジナルとかあるんだなとか思って、
1: あ
0: そうなると結構

0: ね、アニメの方も見てみたいなと思いました。ね、今日はね結構ドラえもんについて話してきました。ここまで番組をお送りしてきたのは金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の重成陽介と
1: 同じく藤井春でした。
0: 引き続き FM1 の放送をお楽しみください。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ホームタウンの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: ファッション、コスメに
4: 癒しのお風呂の話題まで、
3: N1 コミュニティ木曜日、 Are you OK?
4: 毎週木曜日午前10時15分から、やっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

この間近所のお店で買い物をした時にですね、ノンアルコールのサンプル試供品を何缶かもらいました。ビールテイストのノンアルです。ビールみたい。

0: 焼いてテレビコマーシャルを見たことがあったので、暑い日に冷やしておいたそれを飲んでみました。ほんとビールみたい。今まで飲んだことのあったノンアルよりも味としてもビール感が強くて結構驚きでした。と言いながら2本目は普通のビールの缶を開けていた自分です。乾杯。さあ、この番組は音楽で乾杯。辻さん、よろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、今日の1曲目は新浜レオン。7月11日にリリースした新曲愛のファイヤーがテレビアニメ名探偵コナンの新オープニングテーマとして起用されています。代名詞の膝スライディングが印象的な新浜レオンさんですけども、この曲で子どもたちの支持も集めるかもしれませんね。お送りしましょう、新浜レオン愛のファイヤー。

0: お送りした曲は新浜レオン、愛のファイヤーでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 地元の芝寿司さん、野々市市三日市にあるお店芝寿司合唱店が国の登録有形文化財に登進されたんですね。先月7月17日に国の文化審議会が文部科学大臣に答申しました。以前 FMN1 の他の番組で私直接芝寿司の方に合唱店のことを伺ったことがあります。お店の建物は白峰の白山市白峰の桑島から移築したものだよと、1970年代手取川

ダムの建設で水没することが決まっていた民家を芝寿司の創業者が買い取って、今の野々市の合江民家のすぐ近くですけど、三日市のあの場所に移り

好む外国人観光客にもまた受けそう。観光スポットという面ね、また当然美味しい芝寿司、古くからの笹に包んだお寿司も多くシェアされるんでしょうね。野々市市にある芝寿司合掌店、今車でねそばを通られている方、よそ見しないように。では一曲いきましょう。2014年の作品、和楽器バンド千本桜。

0: お送りした曲は和楽器バンド千本桜でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: はい、一昨年の第66回のグラミー賞で最優秀新人賞にノミネートされたグレイシー・エイブラムス、7月17日にニューアルバムドーター・フロム・ヘルをリリースしています。今日はこの新作から1曲お届けします。グレイシー・エイブラムス、ヒット・ザ・ウォール。

0: お送りした曲はグレイシー・エイブラムス、ヒット・ザ・ウォールでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: 今年6月の国会で改正学校教育法が成立しました。この改正法の柱はデジタル教科書を正式な教科書にするものでしたね。2030年度から順次小学校、中学校、高校でデジタル教科書の使用が始まるということなんですが、ただデジタル教科書のみだけではなく、これまでの紙の教科書どちらも使用するハイブリッドと、この3パターンから教育委員会や学校が選択することになるといいます。教科書のデジタル化、強みはもちろんありますが、ただ一方で学校現場では動画や音声の機能も活かして児童生徒の学習意欲を高めていくことが求められるため、教員の負担が大きくなることが懸念されてるんですね。児童生徒以上にですね、これまで紙の教科書に馴染んできた先生ほど抵抗感は大きいのかもしれません。今回の何知ってるでした。じゃあこのまま一曲いきましょう。何十年かぶりにですね、反町隆史さん主演の高校を舞台にしたドラマが始まっているそうですね。その主題歌いきましょう。反町隆史、ポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中は。

0: イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。
1: N1 ミュージックシェア、
0: 今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
1: 2018年の作品、リトルグリーモンスター、青い風に吹かれて。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: need to tell you something.
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩

0: 産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかし、どんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で、自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3。毎週金曜午後2時から、トレードハウスの日海幸子がお送りします。
4: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

各国で子どもの SNS の規制が話題になっていますね。子どもたちには SNS と上手に付き合いながら充実した夏休みを過ごしてほしいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。ディーン・マーティン、月のチャペル。

ディーン・マーティンで月のチャペルでした。次に紹介するのはザ・フーです。ザ・フーは1964年に結成されたイギリスのロックバンドです。ビートルズ、ローリング・ストーンズと並んでイギリスの三大ロックバンドの一つと言われています。またエネルギッシュで破壊的なパフォーマンスから史上最高のライブロックバンドとも称されました。今日は1965年のデビューアルバム、マイ・ジェネレーションのタイトル曲をお送りします。作詞作曲はピート・タウンゼントが行いました。それではお聞きください。ザ・フー、マイ・ジェネレーション。

お送りした曲はザ・フーマイ・ジェネレーションでした。次はジョー・ウィリアムズ Now You Tell Me です。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

地下から水が休むことなく吹き出ている井戸のことを吹井というんですね。山崎秋水の句です。山のもの、浸して暗き、不景かな。薄暗い不景に山のものを浸して冷やしている様子を読んでいます。山のもの、浸して暗き、不景かな。山崎秋水の句でした。冷蔵庫のなかった時代、不景の冷たい水は暮らしに欠かせない自然の恵みだったんでしょうね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ニニロッソ、夕焼けのトランペット。

お送りした曲はニニロッソ夕焼けのトランペットでした。続けてお送りする曲はマントバーニオーケストラ二人の誓いです。

おかけした曲はマントバーニオーケストラ二人の誓いでした。最後の曲です。ジョン・レノンスイートリトルシックスティーン。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
2: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
3: 毎週月曜午後2時から
4: 国際高専の放課後ラウンジ。
5: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
6: You're gonna love it.
7: Look forward to it.
8: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生です。今日は研究室見学の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、ということでね、僕もそろそろ研究室の配属が、4年生からなんですけども始まるということで、学部で、電気電子工学科ってところなんですけども、そこでね、そこ全体でどこの研究室に行きたいか、第5希望ぐらいまでは決めといてくださいねってことで、アンケート取るためにいろいろね研究室見てきたんですけども、それについてね、ちょっと今日はお話ししていこうかなと思います。それもね、話に加えて、僕最近、スーパーに行くことっていうのがよくありまして、その中でもなんか最近よく出てきたのが、生成 AI による広告っていうのをなんかよく見かけるようになりませんか？なんかそういったところを見ると、なんか僕はなんかね、ちょっと嫌悪感と言いますか、なんて言うんでしょうね、なんかこれって AI の広告だよなっていうところで、なぜかわかんないんですけども、ちょっと嫌悪感を抱いてしまうんですけども、僕がこの間見つけたのは、トウモロコシの写真で、その色合いっていうのが、結構生成 AI っぽいなってところで、結構生成 AI っていうのがいろんなところに普及しているなとか、そういったところでね、なんかいつものスーパーと違うなというふうに思ったりだとか、他にもいろいろ変わったところとして、キャッシュレス専用のレジとかができるようになったじゃないですか。そういったところで子供が一人で、そういったレジに並んでいたりすると、本当に時代を感じますね。もう本当に小学生でもスマートフォンを持つような時代になってきてしまったのかなとか、そうですね、僕の時には全くなかった価値観なのかなとか、そんな風にね思いますね。ちょっとおじさん臭いと言いますか、全然ね時代のね流れについていけていない感じなんですけども、そういった日常で技術の進歩っていうのを感じることが多くなったなと思うこの頃です。ということでね、本日も30分間よろしくお願いします。KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。ハロー@4畳半で奈落。

お送りした曲はハロアット4畳半で奈落でした。ここからは僕が行ってきた研究室の紹介をしていきたいなと思います。まあ、まずね、初めに、まあ、僕が3つ目

90% ほど減少してるっていうところが問題だということで、まあ、外来種の駆除っていうのをその音で魚を操作したりおびき寄せたりすることでできないかっていうことをまあしようとしているそうですね。まあ、僕も実際その外来種の駆除とか興味があったりだとか、まあ、やってることとしてなんかサウンドディープテックっていうのを使って、まあ、例えばまあカエルの飛び込む音っていうのを流すことで外来魚っていうのを集めたりだとか、他にも鳥獣対策としてまあカラスを追い出すロボットの作成のね現場をいろいろ見せてもらったんですけども、まあ、自動のね自動でなんかそのカラスの方を向いてカラスが嫌がる音を出すっていうところをしたりだとか、それとね、まあ、僕個人的にこれが一番面白いなって思ったのが、まあ、自動運転における、まあ、乗り物とかよあの映像酔いの対策っていうことをしようとしているみたいなんですね。自動運転の車っていうのが、まあ、重心がバッテリーとかが積んでいて重心が低くなったりだとか自分で運転しないから重心がずれるそうなんですよね。ということでその乗り物酔いとかが起きやすいっていうことを、まあ、教えていただいたんですけども、まあ、確かにそう言われてみればそうなのかなとか思って、まあ、僕自身も結構乗り物酔いしやすいタイプなんですよね。まあ、小さい頃とか結構ひどくって、まあ、バスとかあとはそうですね、まあ、普通の乗用車とかでもあの結構車酔いで大変だったんで、まあ、そういったところを、まあ、研究して、まあ、音とかで乗り物酔いっていうのが抑制できれば、まあ、すごいなというところで、まあ、理論はあるそうなんでそのヘッドレストっていうところからその酔い止めの音楽を流すっていうことがあるそうなんですよね。近い未来、まあ、自動運転っていうものが実装された時に困るようなことっていうのを今からあらかじめ対策しておくっていうところが、まあ、この研究のミソなんじゃないのかなと思ったりだとか、結構ね魅力的に感じる研究室でしたね。ただね今年から始まった研究室だということでね頼れる先輩っていうのがまあ違う研究室から来ていただけるそうなんですけども、まあ、それでも先生自身もまあ忙しいと思うので、まあ、結構大変な研究室じゃないのかなと思いますね。まあ、僕としてはすごいやってることとしては面白そうだなっていうところではあるんで、まあ一応希望に書きはしました。そのね希望通り通るかっていうのは、まあ、また別問題なので、まあいずれまたお話できればなと思っております。ということでここで1曲お送りします。 YOASOBI でアンデッド。

0: お送りした曲は夜遊びでアンデッドでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生です。はい、ということでね、まあここからも、まあ、僕が行ってきた研究室の紹介をしていきたいなと思います。まあ、次行ってきたところっていうのが、まあ、伊藤研っていうところなんですね。まあ、ここはね、あの他のね研究室いろいろ行ってきたんですけども、まあ、ここはやめとけと、まあ、すごく厳しいぞっていうところで、まあ、有名だったんですけども、学生のね中でも、まあ、結構そうですね、ここはやめといた方がいいんじゃないのかっていう話を、まあ、ちょっと小耳に挟んだりするんですけども、まあ、僕はちょっとね そんなねすごい厳しいところがどんなことやってるのかっていうのが気になったんで、ちょっと興味本位で行ってきました。実際にやってることとしては、まあ、レクテナっていう電波を受信して、まあ、直流の電気に変える、まあ、装置っていうのを、まあ、研究してるところだったんですね。まあ、整流器プラス受信器といった感じで、まあ、そのね大電力のレクテナを使ってドローンなどに、まあ、無線電力伝送っていった感じで、まあ、電波を使ってあの EV だとか、まあ、将来的に EV だとかドローンっていうのに、まあ、給電、まあ、充電ができるようにするっていうことを研究しているっていうところでしたね。まあ、実際にそんなことできたらすごいことになりますよね。スマホとかもまあ実現できればその電波を受信することによって電力が賄えると考えると、もうモバイルバッテリーとかいらないんじゃないのかとかね、まあ、そもそも充電をする必要がなくなるっていうところが、まあ、すごく革新的だなと思いましたね。まあ、学べることとしてその高周波回路アンテナの専門知識だったりだとか、まあ、設計だとか開発の考え方だとか進め方、あとはその機械の図面を描いたりだとか、まあ、アンテナの設計開発っていうところをやっていくっていうところが、まあ、この研究室の、まあ、やってることだったんですけども、やっぱりまあ研究室他のところと比べて、まあ、厳しいなとは思ったんですけども、まあ、それでも企業とのまあ共同研究を行っていたりだとか、本当に世界最高峰の研究内容だったりするので、せっかく学ぶんだったら、まあ、こういったことを学びたいなと僕は思いましたね。それと研究室のまあ大学院進学者っていうのがまあすごく多くて、でまあ、やっぱりまあ理系だとどこもまあ大学院進学っていうのはあの割合多いんですけども、まあ、金沢工業大学ねそこまで多くないのが印象的だなと思っていたんですが、まあ、この研究室はまあ毎年1人以上っていう、まあ、大学院研究をね熱心に行っているところだなというところですね。実際にまあ大学院生に

お話を聞いたりとかもしたんですけども、まあ、やっぱり、まあ、厳しいけど、まあ、やりがいもあるよといった感じだったので、今までね、まあ、遊びほうけてた分、まあ、ちょっとね勉強も必要かなってところで、まあ、このね研究室いいんじゃないのかなと思っていますね。実際に第2希望に書きました。この結果がね吉と出るか凶と出るか分かんないんですけども、それなりにまあドコモのね研究室に配属されたことになったとしてもやりがいがあるなと言いますか、まあ、僕がねちょっとやってみたいなっていうところにいろいろね希望を書いたんで、まあ、第5希望以上だったらもう何でもいいかなって思ってますね。まあ、研究室によっては、まあ、もしかしたら大学院に行くかもしれないかなとか、まあ、そんなことを考えているんですけども、そうですね、あとはもう神頼みです。でもまあ実際にまあいろいろなね大学院生だとか4年生のあの先輩方のお話を聞いてると、割と第2希望でここのあの研究室通ったよとか、本当にすごい人はそうですね、なんか2回ぐらい同じ説明を聞きに来てっていう人とかもいたみたいで、まあそういったことがまあ結果的にその研究室の配属につながったのかなとかも思ったんですけど、まあ僕はねちょっと2回同じところには行かなかったんですけども、まあそれでもそれぐらい熱意があればちゃんとそういった研究室配属っていうのに、まあ、少しでも有利になるのかなとか思いますね。まあ、友達の間では、まあ、その他にもその研究室5個回んなきゃいけないんですけども、5個ちゃんと回った人が優先されるんじゃないかとか、まあ、他にもまあ GPA とかのねいろいろ基準があるんでそれなんじゃないのかっていう人もいましたね。はい、ということでね、ここまで僕が行ってきた研究室についてお話ししてきました。ここで1曲お送りします。家入レオでレモンソーダ。

お送りした曲は家入りレオでレモンソーダでした。はい、ということでここまで30分、研究室見学してきたっていう話をしてきたんですけども、僕がねちょっと見てきた、研究室で、一番最初にもちょっとお話ししたんですけども、生成 AI を使って教授たちがスライドを作っているっていう、研究室がいくつかありまして、本当にね誰でもその生成 AI っていうのを使っていろいろ広告だとか、スライドっていうのを作っていろんな人にね見せたりっていうところができるっていうことを考えると、いい時代になったのかなとも思うんですけども、なんか違うんだよなとかも思ってしまうんですよね。なんか僕としてはプロンプトをね入力したら、パッて生成 AI とかをのな画像とかを出してくれるっていうのはめちゃくちゃ便利だと思いますし、僕も使ってはいるんですけども、人に見せるっていう場になるとなんかちょっと違うんだよなちょっと嫌悪感を感じるっていうところがありまして、なんでかはちょっとよくわかんないんですけども、なんか抵抗があるんですよね。実際自分がね同じ立場になったら、生成 AI どんどん使ってしまうと思うんですけども、何なんでしょうね、他人が手を抜いてるっていうところが気に食わないのか何なのかっていうところではあるんですけども、そうですね、便利なものをね作り出していくっていうのが、人間のあるべき姿ではあると思うんで、今後もね生きていく中でいろいろね生成 AI が使われたものっていうのは見ると思うんですけども、嫌悪感を感じない日っていうのが来るのかなとも思ってはいるんですけども、それってなんだろう、もう生成 AI とその現実といいますか、手書きで書いたものとかっていうのが区別がつかない状態なのかなとか、そんなことをね思ってしまうんですよね。技術の発展っていうのは時にねすごくいいものをもたらすとは思うんですけども、そのね反面いろいろな問題といいますか、法整備とかが間に合っていないとかっていう問題もあると思うので、その辺がどうなるかっていうのが、結構今後どうなるかちょっと楽しみではありますね。そんな感じでね、いろいろ研究室見てきたんですけども、僕は今回の紹介してきたものを含めて、6つ研究室見てきたんですね。なんで、あと1回ぐらい研究室見学についてのお話をねしていこうかなと思っております。ということで、ここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の木村東生でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先月7月に私能登行ってまいりました。この番組でもね何度か、また能登に行きたいんですって話をしてたんですけれども、目的地はですね能登里山ポケモンウィズ空港とあとですね能登の牛津地区にお店を構えるお寿司屋さんがあったんですが、そこがあの震災以降をお店開いてらっしゃらなかったんですが、今年の春に一般営業を再開したということで、いつか行こういつか行こうと思いながらいたんですが、ちょうどポケモンウィズ空港オープンということだったので、合わせて行ってまいりました。まあ、空港はポケモンいっぱいね演出されているんですが、でも、まあ、空港なのでそんなにひどく混み合うっていうことは幸いなかったんですが、逆にあのお寿司屋さんの方がすごい混んでて、平日に行ったんですけどすごい混みようでした。まあ以前その震災以前からですね混んでたんですけど、あのそれ以上の人気になっておりまして、あのいやー復活してくれ

て本当に嬉しいなと思いますし、たくさんの人がね応援してるんだなっていうのも感じられて嬉しくなりました。また能登行ってきたいなと思います。学生はね夏休みに入っていらっしゃるので、この夏休み期間にね能登行ってみていただきたいなとも思いますね。さて、焙煎井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーは女性2人組音楽ユニットリルビーのベストアルバムに収録された楽曲です。2011年、平成23年、リルビー、君に歌ったラブソング、リルピー卒業大合唱。

パイセイの上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。この番組で学生の活動を紹介する際や、あと学食をね、ちょくちょくと利用させていただいているんですが、その際にも感じるんですが、私が通っていた頃よりも女子学生増えたなぁというのを感じますね。それだけ幅広い分野を学べるということかなとも思いますし、ご関係者のね、皆様の PR の成果も出ているのかなとも思います。さて、そんな金沢工業大学ですが、進路開発センターが学部1年生の女子学生向けに今後どのように大学のプログラムなどを利用して成長していけばいいのか参考にしてもらうための映像を制作しました。社会人1年目の女性卒業生3名が社会人生活や学生時代の経験などについてリアルな話を座談会形式でお届けします。座談会では社会人1年目の仕事についてや、その会社を選んだ理由、入社前と入社後のギャップなどに始まり、大学時代で印象に残っている授業や学び、大学時代にやっておいてよかったと思えることなどを話しています。この動画、金沢工業大学のホームページのニュース欄からどなたでもご覧いただけます。女子学生向けということですが、まあ、見てみると男女問わず参考になる内容だなと思いますので、学部生やこれから金沢工業大学を目指したいという高校生の皆さんにもぜひご覧いただけたらなと思います。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学工学部情報工学科4年の立花慎吾です。最近は大学生活の終わりが近づいていることもあり、卒業旅行のための資金を集めるためにアルバイトを増

増やそうとしたり、卒業研究が本格的に忙しくなってきたりしています。そのような中で音楽を聴きながら疲れを癒そうと思い、ジャズなどのジャンルに挑戦してみようと考えました。しかし私はあまり音楽に詳しい人間ではありません。普段聴いている曲もかなり偏りがあります。ゲームの音楽を聴いてみたり、外国の民謡を聴いてみたり、あまり友人も聴いていないような分野の曲を聴いたりしていて、音楽の話題に広がりを持たせることができていません。ジャズが話題に広がりを与えてくれるものなのかは分かりませんが、新しい分野に挑戦してみたいと思います。デジタル世代のアナログミュージック。今回は皆さんもご存知のジャズの曲として有名なお酒のコマーシャルで使われた曲を一曲紹介します。1939年、昭和14年、グレンミラー楽団、イン・ザ・ムード。

今回のデジタル世代のアナログミュージックは、金沢工業大学工学部情報工学科4年立花慎吾さんの選曲で、グレンミラー楽団インザムードお聴きいただきました。卒業旅行のための資金繰り頑張ってください。ぜひ楽しい旅行にねしていただきたいと思います。資金繰りについて考えてるっていうことは、もうなんとなく行き先はね決めているんだろうなと思います。どこに行かれるんでしょうね。立花さん、前回発展著しい都市が好きですっていう話をされてたんですけど、国外なんかも考えていらっしゃるんでしょうかね。リスナーさんは卒業旅行に行くとしたらどこに行きたいですか？もう行ったことがあるっていう方はどこに行かれましたか？ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

ロックバンドトライプレインの8枚目シングル曲をお送りします。2008年平成20年、トライプレイン、白い花。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェブ。
2: キャンパスウェブ、
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continued。
2: ゲームより難解。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽を

かけします。今日は、加賀武史のアルバム、アフターダークをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今日は加賀たけしのアルバムアフターダークをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

横浜グランシー。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日は、加賀たけしのアルバム、アフターダークをお届けしています。ここからは、B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日は加賀たけしのアルバムアフターダークをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今日は加賀丈史のアルバムアフターダークをお届けしました。KIT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

ITPMC サウンドパーティー。番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず仲間

0: と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
1: ホームタウン野々市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
2: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。この間お水を買おうと思ってコンビニエンスストアに入ったら、お水のコーナーでびっくりしたのが、ビタミン C が取れるお水、タンパク質が取れるお水、食物繊維が取れるお水と、それぞれお水を飲むだけでこういった栄養素が取れるっていうお水が並んでいたんですよ。すっかり心持っていかれちゃいまして、食物繊維とビタミン C で相当悩んだんですけど、やっぱり日差しも強いしビタミン C かなと思ってビタミン C をチョイスしました。味はさっぱりレモンでしたね。やっぱりビタミン C だからですかね。味のついたお水って販売されてますけど、こうやって栄養素も取ることができたら一石二鳥ですよね。この時期お水は欠かせませんから、いろんな種類のお水を楽しんでいくのもいいかもしれませんよね。さてオープニングは松崎しげるのナンバーです。1979年、昭和54年リリースのアルバム松フォーセールからお送りします。松崎しげる、オーバーチュアー、セーリングラブ。

松崎しげるオーバーチュアーセイリングラブお送りしました。2012年平成24年にリリースしたレイクのナンバーです。レイク、素晴らしき世界。

レイク素晴らしき世界をお送りしました。1991年平成3年にリリースしたビーズの3作目のミニアルバムワーズのタイトル曲をお送りします。1分ちょっとと短いんですが、前編稲葉浩志の語りというビーズでは異色の曲です。ビーズ、マーズ、

知らないうちに僕たちは随分と遠くまで来てしまいました。君は相変わらず涙と笑顔ととても簡単で自然な、しかも最近ではみんなが忘れかけているような、そんな二つの武器が僕の軌道修正をしてくれます。

0: 家に帰りたいなと考えながらも、いろんなことを思い出しています。
1: ビーズ、マーズ、お送りしました。

金沢工業大学21号館2階にある学生食堂ゆるソーレは、夏休み期間中はお休みです。ゆるソーレでは食べやすいサイズのデザートがいろいろありますが、一番近いところだと先月ですよね、いちごプリンや紅茶がほんのり香るパンナコッタオレンジピール添えですとか、あとはねソフトクリームなんかも販売されていたんですよね。この暑い季節お世話になったという方も多いと思います。金沢工業大学の夏休みが明ければもう秋ですから、今度は秋メニューのデザートが楽しめるかもしれませんよね。これもまた楽しみです。

KIT PMC 一周回って歌発見。2012年平成24年にリリースしたシドのシングルです。シド VIP。

シド VIP でした。安室奈美恵が2008年平成20年にリリースした曲、安室奈美恵のお気に入りの一曲であるというスプリームスの代表曲ベイビーラブをリメイクした曲です。安室奈美恵ニュールック。

安室奈美恵ニュールックをお送りしました。1973年、昭和48年にリリースしたシルビア・リーのナンバーです。シルビア・リー、霧のエトランゼ。

懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1969年ビルボードホット10016位の曲、カウシルズヘアーお送りします。カウシル兄弟とお母さんによって構成されていたファミリーによる音楽グループなんですね。ロックミュージカルの元祖と言われる、主に1960年代後半から1970年代の初めにかけて上演されていたミュージカルヘアーのテーマソングをカバーして大ヒットしました。それではお送りしましょう。一周回って海外編、1969年リリース、カウシルズ、ヘアー。

ABC 一周回って歌発見。スーパーフライがジャニス・ジョプリンの曲をカバーしています。今日はライブ音源をお届けします。2010年平成22年リリース、スーパーフライピースオブマイハートライブバージョン。

スーパーフライピースオブマイハートライブバージョンお送りしました。1979年昭和54年にリリースした中島みゆきの5作目のオリジナルアルバム親愛なる者へからお送りします。中島みゆき泥海の中から。

中島みゆき泥海の中からお送りしました。ハイファイセット通算14作目のアルバムスウィートロコモーションからお送りします。1986年、昭和61年リリース、ハイファイセット Do you remember me?

KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。KITPMC 一周回って歌発見。つるの剛士が2011年平成23年にリリースした親子で楽しめるをコンセプトにしたアルバム、チュルの歌からお送りします。このアルバムは2019年令和元年に配信リリースされています。このアルバムの中から、つるの剛士、みんな友達。

鶴野武志みんな友達お送りしました。ラストは古時計のナンバーです。1977年、昭和52年にリリースしたアルバム、セルリアンブルーの風からお送りします。古時計、潮風のメロディー。

0: してバンバンバン。
1: 私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今日はチャックベリーのアルバム、チャックベリー32をお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はチャックベリーのアルバムチャックベリー32をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日は、チャックベリーのアルバム、チャックベリー32をお届けしています。ここからは、B 面の曲をお聴きください。

MIT PMC サウンドパーティー。今日はチャックベリーのアルバムチャックベリー32をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー、今日はチャックベリーのアルバム、チャックベリー32をお届けしました。

PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はレーモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けします。

PMC サウンドパーティー。番組後半はレイモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けしました。

KIT PNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、国際高専白山6ジャーナルオンレディオ。毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
4: Please check it out。
5: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

0: ホームタウンのの市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区のの市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティのの市を目指して、
0: ホームタウンのの市。この番組はのの市市の提供でお送りします。

0: 8月6日木曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日木曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所にこの後午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、 076-227-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の小萩かけるがお伝えします。テーマは自転車盗難被害の防止についてです。今年に入り、野々市市を含む白山警察署管内での盗難被害は刑法犯の被害全体のおよそ7割を占めており、住民の皆様にとって最も身近で深刻な犯罪となっています。その中でも野々市市内の自転車の盗難は盗難被害のおよそ4割を占めており、そのほとんどが鍵をかけていない状態の自転車が被害に遭っています。自転車の盗難被害防止の基本は鍵かけの徹底です。警察では鍵を2つかける2ロックを推奨しています。泥棒は盗むのに時間がかかることを嫌いますので、鍵かけの徹底と2ロックをすることで多くの盗難被害を防止し、あなたの財産を守ることができます。気をつけてね、いつでもどこでも2ロック。鍵かけを徹底して盗難被害を防ぎましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の小萩かけるが自転車盗難被害の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウンののいち、続いてはののいち市文化会館フォルテで開催される夏のイベントについてお伝えします。ののいち市文化会館フォルテではパソコンを使ったものづくり体験、パソコンで作っちゃおう工房が開催されています。このイベントは小学生中学生が対象で、パソコンのお絵かき版ペンタブレットを使ってさまざまなオリジナルグッズを作ることができます。まず一つ目は缶バッジ作りです。1回100円で缶バッジメーカーを使って自分の描いたイラストで世界に一つの缶バッジを作ります。二つ目はプラ版アクセサリー作りです。こちらも1回100円で自分の描いたイラストをプラ版に直接プリントしキーホルダーを作ることができます。三つ目はオリジナルタンブラー作りです。こちらは1回500円で、パソコンでお絵かきした台紙を容器の隙間に入れて、自分だけのオリジナルタンブラーを作ります。今お伝えした3つの体験は、すべてペンタブレットを使ったものづくり体験です。絵が描けないというお子さん向けには、塗り絵やノッティの素材集などを使ったアイテム作りが楽しめます。対象は小学生と中学生ですが、小学3年生以下のお子さんは保護者の方同伴でお越しください。パソコンで作っちゃおう工房は8月22日土曜日まで開催されます。ただし第3水曜日は野々市市文化会館フォルテの休館日ですのでご注意ください。またパソコンを使ったものづくり体験を希望される方は事前の予約が必要です。原則1回1時間、最大で4名まで同時に制作することができます。材料がなくなり次第終了となりますので、体験を希望される方はお早めにご予約ください。予約は電話にて、体験される方のお名前、保護者の方のお名前、学校名、学年、希望日時、希望アイテムをお知らせください。お申し込み、お問い合わせは、野々市市文化会館フォルテまで。電話番号は 076-248-8000 076-248-8000 です。ここまでは野々市市文化会館フォルテパソコンで作っちゃおう工房についてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はジョージ・ベンソン、ディス・マスカレード

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課吉尾沙織がお伝えします。テーマは熱中症予防についてです。熱中症は屋外だけではなく屋内でも多く発生しています。野々市市の熱中症での救急搬送は8月が多く、これからの時期は特に注意が必要です。熱中症の初期にはめまいや立ちくらみ、気分が悪い、筋肉がつるなどの症状が現れます。特に高齢者は暑さを感じにくく熱中症になりやすいため注意が必要です。実は熱中症の約4割は夜間に発生していると言われています。睡眠時は覚醒時よりも体に熱がこもりやすく、睡眠中のため症状にも気づきにくいことから重症化する危険性があります。屋内の熱中症予防について、涼しく過ごすための3つのポイントをお伝えします。1、室温は26から28度、湿度は40から 60% を目安に調節しましょう。2、扇風機を併用し、エアコンの涼しい空気を循環させるようにしましょう。3、涼しい衣類や寝具、遮光カーテン等のアイテムを上手に活用しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課吉尾沙織が熱中症予防についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いてはスポーツ施設の子ども優先利用時間についてお伝えします。野々市市には野々市市民体育館と野々市市スポーツセンター2つのスポーツ施設がありますが、より多くの子どもたちにスポーツに親しんでもらうため、小学生以下の子どもが優先的に施設を利用できるキッズアワーを実施しています。キッズアワーは毎週土曜日の午前11時から正午までの1時間、体育館の半面が小学生以下の子ども優先の利用となります。利用料金は小学生50円、一般100円、未就学児は無料です。保護者の方も子どもと一緒に運動することができます。ただしスポーツ大会の開催などによりキッズアワーを実施できない場合もありますので、野々市市のホームページに掲載されているキッズアワーのスケジュール

スケジュールをご確認ください。野々市市民体育館と野々市市スポーツセンターの子ども優先利用時間、キッズアワーの実施について、お問い合わせは野々市市スポーツ振興課まで。電話番号は 076-248-1442 076-248-1442 です。ここまではスポーツ施設の子ども優先利用時間、キッズアワーについてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はパッドメセニー、ユニティビレッジ。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西村和也がお伝えします。テーマは水難事故についてです。今年も暑い季節がやってきました。海や川、プールなど水遊びはたくさんの楽しさがある反面、さまざまな危険が潜んでいます。水難事故を減らすために4つの注意点をご紹介します。 1. 水の中に入る前はしっかりと準備体操を行い、適度に休憩をとりましょう。 2. 海やプールなどの人混みの中では子供だけで行動させず、必ず保護者が付き添いましょう。 3. 体調が悪いとき、飲酒後、疲れているときは水の中に入るのを控えましょう。 4. 溺れている人を発見したときは自ら水に入って助けようとせず、大声で周りの人に知らせましょう。そして万が一事故が発生したときは速やかに119番通報をしましょう。一人一人が安全意識を持ち、水難事故のない楽しい夏にしましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署西村和也が水難事故についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時23分です。

0: 月第1水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
2: どの一市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第1水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
1: 家族で楽しく過ごします。
4: 自分から力と元気あふれる立野小学校でした。

0: 続いて粟田貴昭市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、粟田貴昭市長の今日の日程をお伝えします。8月6日木曜日、今日は所用で市外に出かけます。以上、粟田貴昭市長の今日の日程をお伝えしました。
2: のどいち元気家族参加場、私たちホルテ児童合唱団がお知らせします。一つ、早寝早起き家族一緒の朝ごはん。一つ、手伝い読書家族の約束。一つ、褒める叱る家族の絆。
3: 私たちは野々市市が元気になる元気家族参加条を定めます。野々市市家庭教育推進協議会。

0: ームタウン七市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は七市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今出志津が選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出志津のうららうららか。あ、晴れてきましたね。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学

BMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西安子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。平松恵里が1993年平成5年にリリースした12枚目のシングル戻れない道のカップリング、世界後のラブソングをお送りします。今からお送りするのは同じ年にリリースされたアルバム、6作目のオリジナルアルバムになります。人よ人よに夢見頃に収録されている世界後のラブソングです。平松恵里、世界後のラブソング。

平松恵里世界語のラブソングをお送りしました。伊藤司のデビューシングルです。1981年昭和56年リリース。当時伊藤司は14歳でした。伊藤司、少女人形。

伊藤司少女人形をお送りしました。エゴラッピンのボーカル中野芳恵のソロナンバーです。2007年平成19年にリリースしたアルバムソレイユからお送りします。中野芳恵無題4。

夏休みに入って実家に帰るという学生さんも多いでしょうね。お土産も買っていくかなと思うんですが、石川県といえば和菓子が豊富ですよね。金沢工業大学オリジナルパッケージに包まれた和菓子をお土産にいかがでしょうか。種類はいろいろあって、羊羹だと変わり種ではチョコの羊羹だったり、あと芋や栗の一口羊羹、季節の和菓子にはわらび餅もあります。パイまんじゅう、和菓子と洋菓子のいいとこ取りですよね。そういったものもあります。夏は干菓子、割り氷が見た目にも色がとても綺麗で涼しげで、こちらもおすすめです。いずれも金沢工業大学21号館2階にある KIT ブックセンターで販売しています。ぜひお立ち寄りください。

KIT PMC 一周回って歌発見。1935年昭和10年にリリースした楠木重雄の曲です。楠木重雄、影をしたいて。

楠木重夫、影を慕いてでした。ザ・トラブ流のロードをお送りします。有名ですよね。皆さん何章まであるかわかりますか？最終的には第15章まで作られているんですね。もともとは13章で一つの曲だったんですが、トータル時間が1時間を超えるため当時の企画では入りきらないということで、分けて一章一章入れることになったということなんですよね。今からお送りするのは第12章です。第12章は2001年平成13年にリリースしたマキシシングルに初音源化となりまして収録されました。そしてその2年後2003年平成15年にリリースしたベストアルバムザ・ロードにも収録されています。今からお送りするのはベストアルバムザ・ロードに収録されている第12章です。そしてマキシシングルとベストアルバムではバージョンが違いまして、ベストアルバムではマキシシングルのものにイントロが追加されています。ザ・トラブ流ロード第12章。

ザ・トラブリューロード第12章をお送りしました。中山忍の曲をお送りします。1989年平成元年から期間限定で活動していたアイドルグループ楽天使の時に、1990年平成2年にリリースした天地真理のカバー曲です。今からお送りするのは、2005年平成17年にリリースしたアルバムアイドルミラクルバイブルシリーズに収録されているものです。中山忍、若葉のささやき。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1984年ビルボードホット1008位の曲、フィル・コリンズ、見つめてほしい、お送りします。リリースした年に公開された映画カリブの暑い夜の主題歌でした。そして日本では車の CM にも使われていましたので、曲を聴いた瞬間に、あーこの曲ねってきっとタイトルではピンとこなかった方も、曲を聴いた瞬間に思うのではないでしょうか。私は思いました。リリースから一周ちょっと回ったくらいの2000年にはマライア・キャリーとウエストライフがカバーしています。一周回って海外編、1984年リリース、フィル・コリンズ、見つめてほしい。

PMC 一周回って歌発見。先月26日は土用の丑の日でしたよね。うのつくものを食べるといい日と言われていますよね。特にうなぎ有名ですよね。今年もしっかり土用の丑の日にうなぎを食べました。というかその前にはかば焼き食べたでしょ。土用の丑の日にはうなぎの巻き寿司、そしてそこから時間が経って茶碗蒸しも食べたな、うなぎのお寿司も食べたな。なんだかんだって土用の丑の日をまたいでうなぎ三昧な私です。そんなに量は多くないんですよ。一切れ二切れの世界ですから。今年は夏バテせずに乗り切ることができるか。これだけうなぎを食べたらきっと大丈夫、そんな気がしています。さて後半お送りするのは浜田省吾のナンバーからです。1998年、平成10年にリリースした31枚目のシングルです。2001年、平成13年にリリースした15枚目のアルバム Save Our Ship にも収録されています。シングルバージョン、そしてアルバムバージョンがあります。今からお送りするのはアルバムバージョン、7分を超える曲です。浜田省吾、日はまた昇る。

KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

TT BMC 一周回って歌発見。角田博がターザン名義でリリースした曲です。1970年昭和45年リリース、ターザン孤独の影。

本物の愛や穏やかな今日や本当の心を俺に見せなよ奇跡を起こし

ターザン孤独の影をお送りしました。ラストは TM レボリューションのナンバーです。2002年平成14年にリリースした初のベストアルバム BEST の最後に収録されている曲です。ベストアルバムなんですが、この曲だけ新曲として収録されていました。 TM レボリューション Here

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: の部屋、タバコの匂いがこもってる。
1: 空調設備が悪い時、
0: トイレの水が流れない。
1: 衛生設備が故障の時、
2: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
1: 冷暖房設備をご希望の時。
3: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
4: 山越は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分、ここで見つけよう。株式会社山越。
5: 先生、政治ってよくわからないです。
6: じゃあ一緒に考えてみましょう。
5: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日。
6: 先生と
5: 私、
6: ドクター金之助と
5: 木村さやかがお送りします。
7: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
8: 月曜から金曜の午前8時から。
7: ぜひご一緒しましょう。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

8月は戦争について考える機会が増える時期ですね。私は今年広島県の原爆ドームを訪れたことが心に残っています。実際目の前にするとその姿に大きな衝撃を受けましたし、また多くの外国人の方が訪れていたことも印象的でした。これからも平和への思いを深めていきたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。ベニーモーテン、ザ・カウント。

ベニーモーテンでザ・カウントでした。次に紹介するのはリトル・リチャードです。アメリカのシンガーソングライターリトル・リチャード、本名はリチャード・ウェイン・ペニマンと言います。ジャック・ベリーなどとともにロックンロールの創始者の一人として知られています。1950年代に数多くのヒット曲を生み出し、全世界で3000万枚以上のレコードを売り上げました。今日は1957年のアルバム Here's Little Richard から1曲

お送りした曲はリトルリチャード She's Got It でした。次はピーター&ゴードン愛なき日々です。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

8月6日は広島、8月9日は長崎に原爆が投下された日ですね。斉藤三喜の句です。原爆の火の拡声器沖へ向く。原爆の火に拡声器が沖に向けられている様子を読んでいます。原爆の火の拡声器沖へ向く。斉藤三喜の句でした。原爆の火をきっかけに平和について考える時間を持ちたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。 BJ トーマス、ザ・グレイテストラブ。

お送りした曲は BJ トーマス、ザ・グレイテスト・ラブでした。続けてお送りする曲はローマ字のタイトル曲になっています。キング・クリムゾン、待ってください。

おかけした曲はキングクリムゾン待ってくださいでした。最後の曲です。クインシー・ジョーンズサンフォードとサンのテーマ。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のシャトーファイブです。大学から5分オール電化でサンルーム付き、日当たりもよく静かな環境で快適です。
0: シャトーファイブの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continue。
2: ゲームより難解。
4: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: この前ネットで買い物をしようと思ってサイトを開くと、まず ID とパスワードの入力、そのパスワードを入れる画面でセキュリティの面からか自分の入力文字が黒丸で伏せられていて、これって見えるようにするかどうかの表示非表示と選択できる場合はいいんですけど、非表示しかなくて黒丸だと自分が正しく入力できているのかいまいちわからなくて、あれできれば見える化してほしいなと。老眼が進んで細かい文字が見えづらいので余計にそう思います。アラフィフ同世代の方に共感してもらえると嬉しいです。ではこの番組では音楽を共有、はい辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 今日の1曲目は思いの丈。7月2日に新曲フラッシュバルブをリリースしています。アニメ花盛りの君たちへの第2期オープニングテーマとして書き下ろされた作品、青春期の眩しいほどのきらめきを歌っています。お送りします、思いの丈、フラッシュバルブ。

0: お送りした曲は思いの丈フラッシュバルブでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 電子回覧板の役割もあるアプリユイネット、野々市市の各町内会での利用も進んでいますね。私も登録していまして、野々市市からの情報もそうですし、自分の住む町内会からのお知らせ、地元の会館で何やってるよとかね、町会単位の細かな情報も知ることができてありがたく使っています。先日自分のスマートフォンが壊れてやむを得ず機種変更をしたんですけど、その際ユイネットにアクセスをするとログインをするためのパスワードを聞かれました。私ね、パスワードを覚えていたんですけど、それと合わせて組織体番号と利用者番号というのが必要で、なんじゃそりゃっていうね、覚えもないし結局わからなくて、野々市市の担当課に問い合わせをして教えてもらいました。でその職員が言うには、スマートフォンの機種変更をした際に私のようにそこがわからないという問い合わせが多いと、でご自身で管理いただくしかないですねと言われました。これね、パスワードだけじゃなくて組織体番号と利用者番号、なんかいろいろ覚えておかなくちゃいけなくって、こういう管理って今番組聞いている方はどうされてますかね。私スマートフォンのメモ帳にメモっていたんですけども、機種変更前のスマホが壊れて見られなくて、データのバックアップもちゃんとしとかないといけないなと。まあ、良き方法があったらですね、ぜひ教えてください。その方法シェアさせてください。じゃあ一曲いきましょう。覚えやすいパスワード、そのまま PASSWORD とか、1234とかの数字の並びとか、こういうのは安全性の面で避けたいところですね。こちらは恋の ABC、 1987年の作品、少年隊ABC。

0: 1987年昭和62年の作品、少年隊 ABC でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: アメリカロサンゼルスを拠点に活動しているシンガー、ステラ・レフティ。今年3月にリリースした楽曲ボストンが SNS などで拡散されて、ビルボードのチャートでもベスト10内に入ってきました。お聴きください。ステラ・レフティ、ボストン。

0: お送りした曲はステラレフティボストンでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: 野々市市内にもその施設があります。インドアゴルフ。画面に映し出されたゴルフシミュレーターで屋内でのアクティビティとしても人気になっていて、全国的にインドアゴルフの施設が増えているんですね。クラブなどの道具も備え付け、最新機器には AI が搭載されていて、スイングフォームを分析、改善点まですぐに教えてくれるといいます。完全個室タイプで24時間営業をしている店舗も多いため、初心者や隙間時間を有効に活用したいユーザーの利用、また特に若い世代に人気になっているというこのインドアゴルフなんですが、若者の中には実際のコースに出ることを目的とせず、あくまでインドアゴルフを楽しむ人が増えているんだそう。

屋外のコースに出てのゴルフプレイではなく、空調も効いている中で美味しいドリンクを飲みながら快適なインドアゴルフ、これだとイライラしないのかもしれませんね。今何知ってるでした。じゃあこのまま一曲いきましょう。オラ東京サイグダのメロディーに乗せて、よし行くぞ、これが本当のゴルフだ。

ギーもね、バーディーなんか見たことね、ティーショットダグったらセカンドショットもダグったぜ、木の下で前見えぬ

にもボール入ってませんけど。はあ、パーパット2メートル下りのラインだ。パーパット打っただよ打っただよ、青木みたいに

0: か。
1: お送りした曲は吉幾三、これが本当のゴルフだでした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2022年の作品、スミカ、シンプル。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 様の町のホンダカーズ高尾台店。素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では、今日も新しいお車の提案をしております。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: ファッション、コスメに
3: 癒しのお風呂の話題まで、
2: N1 コミュニティ木曜日、 Are you OK?
3: 毎週木曜日午前10時15分から、やっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

0: 強風で電線に物が引っかかっていたな。
1: 停電の原因になることがあるため、見かけたら北陸電力送配電までご連絡ください。また切れている電線は感電の危険があるため絶対に近づかずご連絡ください。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
0: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: ホームタウンの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。

0: おはようございます。8月6日木曜日、時刻は9時を回りました。今出しずのうららうららかの時間です。お相手の今出しずと、
1: おはようございます、 FMA の中村圭介です。
0: 今日もどうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。暑い日になってますね、朝からね。
0: 今日ね、日中の予想最高気温が35度、
1: すでに9時前に県内金沢 32.5 度まで気温が上がっています。今日は石川県にも熱中症警戒アラートも出されていますし、はい、この暑さの質がまた違うなと思いますね。
0: そうですね、はい、まあ、そういった中ね、午前8時から平和記念式典ということで広島の方で、ね、行われておりますね、
1: 広島に原爆が投下されて今日8月6日で81年となります。広島市の平和公園には朝早くから被爆者や遺族が訪れ祈りを捧げているということです。午前8時からはですね、平和記念式典が開かれ、被爆者や遺族の代表をはじめ高市総理大臣のほか過去最多となる123の国と地域の代表などが参列、原爆が投下された午前8時15分には参列者全員で黙祷が捧げられました。野々市市では今年もですね、野々市市平和の旅が実施されていまして、はい、市内の中学校野々市普水の両校の生徒数名が参加しています。広島平和記念式典に出席と、事前に研修会が行われたんですけれども、はい、この平和記念式典に捧げるおよそ2000羽の折り鶴の箱詰めなどを行ったということで、うん、今日いろんなことをこう学んで吸収してもらえるといいなと思いますね。
0: そうですね、広島市の方は、35度を超えるということ、猛暑ですからね、はい、十分ね、皆さん気をつけてお過ごしいただきたいと思いますね。
1: 会場では暑さ対策としてミスト付きの扇風機、